0: jälkeen. Tivolin mukaan taloudelliset edellytykset jatkaa toimintaa ovat hävinneet. Yhtiön mukaan tilanteeseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi arvonlisäveron korotus, energiakriisi ja kulutuskäyttäytymisen muutos. Yhtiön mukaan luottamus Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden vetovoimaan oli suuri, mutta mennyt kausi jäi kuitenkin vielä edellistäkin heikommaksi. Tivoli on ollut pitkiä aikoja Oulussa, esimerkiksi kesällä toukokuun lopusta elokuun puoleen väliin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: vatsat sulamaan.
1: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pookin soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Epoki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Epoki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
2: Radio Epoki.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Ydinaluetta on laajennettu Koillisen suuntaan. Ydinalueeseen kuuluu Virolahden ja Miehikkälän osien lisäksi nyt myös Lappeenrannan kaakkoisosa Vaalimaantien itäpuolella Vilajoen vesistöön asti. Ydinaluetta laajennettiin, koska Lappeenrannan Hujakkalasta löydetyissä kuolleissa villisioissa todettiin maanantaina afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirasto teki samalla lievennyksiä ydinalueen rajoituksiin. Muun muassa sienestäminen, marjastaminen ja metsätyöt ovat sallittuja. Hallitus ehdottaa, että siviilipalveluksessa olevia voitaisiin jatkossa määrätä avustamaan toista viranomaista siviililuonteisessa tehtävässä. Nämä tehtävät voisivat koskea esimerkiksi väestönsuojelua, öljyvahinkoja tai muita suuronnettomuuksia. Esitetty muutos on ollut mahdollista jo nykyisen lain nojalla, mutta säännöstä ei ole hyödynnetty sen hankalan tulkinnan vuoksi. Hallituksen esitysluonnoksessa reserviin kuuluvia voitaisiin määrätä enintään 14 päivän palvelukseen myös muissa kuin sotilaallisissa kriisitilanteissa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuonna.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kun tätä kirjoitan. Mutta minua ajaa pelko, ja mun on pakko kirjoittaa. Kuin pitkät harmaat hiukset, sade heiluu.

paljon, enkä jaksanut odottaa. Minä sidoin lyhteitä yhteen, etsin vaatteesi parhaimmat, tein köyden pätkistä.

lapset, sade heilahtaa. Pimeydestä ruutuikkunaa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Hallitus esittää kiristyksiä valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöön. Ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala sanoo tiedotteessa, että muutoksilla halutaan varmistaa, että asuntoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on rakennettu. Tarkoituksena on estää muun muassa tilanteet, joissa vuokrasopimus siirretään hyvätuloiselle perheenjäsenelle, asuntoa käytetään Airbnb-bisnekseen tai omalta vuokralaiselta peritään suurempaa vuokraa kuin vuokraaja itse maksaa. Valtion tukemat vuokra-asunnot on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille kotitalouksille. Maa- ja metsätaloustuottajien tuottajajärjestöt ovat jättäneet kilpailu- ja kuluttajavirastolle S-ryhmää koskevan toimenpidepyynnön. Sen perusteena on epäilty kilpailulain vastainen menettely. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC kertovat asiasta tiedotteessaan. Järjestöt katsovat, että S-ryhmällä on markkinoilla niin suuri valta, että siitä kärsivät kuluttajat ja tavaran toimittajat. S-ryhmä on päivittäistavarakaupan suurin toimija.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bau.

0: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

sä mua katselet noin. Olen yhtä hukassa kuin ampiainen kukassa, kuinka sulta välttyä voi. Sinä ehdit tanssia

0: ja aamupaavo.
1: Joo, tästä lähtien aamupaavo kanssasi aina tuonne kello 10 saakka. Oikein ihanaa perjantai-aamua teille kaikille.

Ässät siinä käynnisteli tätä aamua, laulu oli nimeltänsä Minä se vain oon. Aamu Paavo tosiaankin täällä sinun kanssasi tätä uutta päivää eteenpäin ja päivään saattelemassa aina tuonne 10 saakka ajattelin tässä sinun kanssasi olla tätä aamua viettämässä. Tässä oli tuommoinen, pitäisikö sanoa, että kymmenkunta astetta lämmintä. Jotenkin unohdin taas katsoa auton lämpömittariin tuossa aamulla, kun tähän ajelin, joten olenpa ihan teidän varassanne. Pistäkäähän taas viestiä tulemaan, että minkälaisessa säässä tätä päivää on aloiteltu siellä teillä päin. 0405507660 on meidän WhatsAppin numero. Ja 25. päivä syyskuuta on Kullervon päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja tässä laulaa Elonkerjuu ja Kullervo. Iloisten laulujemme maa.

iloisten laulujemme maa ja ilonkerjuu, ja Kullervo tuon kappaleen meille esitti. Radio Pookin aamu myös tänäänkin tuolla TikTokin liven puolella. Jos teillä on TikTokki hallussa tai vaikkei se olisikaan, niin ottakaa se haltuun ja liittykää tuohon TikTok-liveen. No niin, katsotaanpa vähän, että minkälaisessa säässä tätä aamua on aloiteltu. Kittilässä sitä on aloiteltu 5 asteen pilvisessä säässä. Virolahdella 11,3 astetta, Padasjoella 12 astetta ja Kotkassa 100 vettä ja lämpötila on peräti 14 astetta tänä aamuna. Konnevedellä on 12,2 astetta, Kokkolassa 11,5, Ylivieskassa 11, Järvenpäässä 12 ja Klaukaalassa lämpötilat ovat tänään mittarin mukaan. Jaha, mistäs tuosta otetaan tuo lämpötila? Ilmeisesti tuolta, olisikohan se 11. Melkein 12 astetta. Kiitos Pasi kuvasta. Sieltä päin Kuivaniemellä on 11 astetta. Pälkäneellä myös 11 astetta. Eli jos nyt ajattelee, että on 25. päivä syyskuuta, niin eikö me voida todeta, että tässä on tosi lämmin aamu kaikille meille. Myös Lapin hulluille alkamassa.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Varmaan tuon verran räppiä suotta ja sallitte myöskin näissä aamuissa, mitä on tuossa Lapin Hullussa ja Lasse Hoikan ja Souvareiden esityksessä. No tästä on tulossa pilvinen päivä paikoina. Nyt aamulla esiintyy myöskin sumua ja huomisesta puolestaan tulee sellainen sadepäivä, että nuo sateet painottuvat maan länsiosiin. Eli aika lailla tämä alkuviikon loppu vaikuttaa sateiselta. Matalapaineen keskus liikkuu Suomen eteläpuolella itaasti kohti länttä ja maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita. No, pilvipeitekin alkaa sitten iltaa kohti rakoilemaan ja pilvisyys on Pohjois-Pohjanmaalla vaihtelevaa, sää enimmäkseen poutaista ja Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Kohtalaiset ja puuskaiset itäiset tuulet puhaltelevat tämän päivän aikana täällä Suomessa ja lämpötilat ovat 18-6 asteeseen. Miettikääpä hei, 18-6 asteeseen, niin onhan se aika paljon kyllä, kun ajattelee tuota kalenteria ja sitä, että nyt on 25. päivä syyskuuta ja Raahessakin oli syysmarkkinat tuossa tällä viikolla, niin normaalisti syysmarkkinoiden aikaan sataa räntää, mutta ei tullut tällä vuonna, ei, vaan oli oikeinkin nätit kelit. Pitkää viljaa pistää putkeen seuraavassa laulussa Simo Silmu.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uuniin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieheltä.
1: Käy poppaan.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Mira on vaihtamassa autoa.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

sivut iltavyynesillyllä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Poukissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.

Tänään on hyvä päivä, eikö vaan? Se oli Saija Tuupanen, joka noin tuossa vakuutti. Vähän kävin kattelemassa taas uutisvirtaa, mutta ei siellä nyt mitään semmoista suurempaa jännitystä ole meille tarjolla. Sen sijaan minä tarjoan teille vuosirenkaita ja Jarkko Ylisikkilää seuraavaksi täällä Radio Pookissa.

toisen kahvikupin juuri join, mä mokistain. Lehdet keltaiset jo nurmikkoa.

rastani kaatamaan. Rungossa näin kuivumista halkeilunkin. Tiven vuosi renkaita, kun aloin.

Se oli Jarkko Yli-Sikkilä ja kappale oli nimeltänsä Vuosi renkaita. Uutisia kohti mennään tässä aamussa ja tämä päivähän on perjantai ja taas ajattelin vähän kysellä teiltä mielipiteitä siihen, että minkälaisia viikonloppusuunnitelmia itse kullakin nyt tässä perjantaissa on jo tehtynä vai vieläkö on suunnittelun asteella viikonloppumenot. Pistähän WhatsAppiin tulemaan viestiä 0405507660. Isto Hiltunen kyselee tässä seuraavassa laulussa, että suruko se puserossa pullottaa, ja kohta myös neljän suora laulaa pookissa, että löytäjä saa pitää.

0: katsomaan saamaton mies.
1: Radio Pooki.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
12: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

neljän suora siinä ja löytäjä saa pitää. Jos olisin Porissa päin liikenteessä tämän viikonlopun aikana, niin menisin kyllä kylille, niin kuin markettakin ehkä aikoo tehdä, nimittäin siellä on Porin päivät menossa ja monenlaista tapahtumaa. Kävi oikein tapahtumakalenterin katsomassa, niin runsauden pulaa on nyt kyllä niin kuin Porissa porilaisille ja matkalaisille tarkoitettu tai tarjolla. Pori oma tangokuningatar Heta Halonenkin on siellä siltakonserttia pitämässä huomenna lauantaina, tai silta ei siltä konserttia, vaan siltatansseja, kun Porin sillan 100-vuotishistorian kunniaksi siellä järjestetään siltatanssit. Heta Halonen ja siltaorkesteri siellä viihdyttää ja Porin sillan uusitut valotkin syttyvät noiden tanssien päätteeksi, ja kun tapahtuma on täysin ilmainen, niin menkää nyt ihmeessä sillalle tanssimaan. Ehkä siinä tietenkin joku raja siinäkin, että kuinka paljon siihen mahtuu siihen sillalle porukkaa, niin voi olla, mutta kannattaa käydä kokeilemaan. Ja tietenkin hei markkinoille, perinteisille Porin päivän markkinoille kannattaa myöskin osallistua porilaisten. Unelmia ja toimistohommia tarjoilee meille seuraavaksi Levi & Leavings.

Unelmia ja toimistohommia tarjoili siinä Levy and Leavings. Joo, viikonlopun menoista on tosiaankin kysely, ja tänään kun on rakkausviestipäivä, niin miettikääpä myöskin sitä, että milloin olette viimeksi saaneet semmoisen rakkausviestin. Eikä se haittaa, vaikka niitä lähettelisitte toisillenne tuossa Radiopookin WhatsAppissa 0405507660. Eilen lupasi enemmän Olavi Virtaa näissä aamuissa, niin tässä tulee lisää sitä. Tämä on Olavi Virta ja Hopeinen kuu.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: mä sen.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Nepalin rajut tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu suuntasi kovaa kritiikkiä New Yorkin pormestaria Zohran Mamdania kohtaan puheessaan YK:n yleiskokouksessa. Netanyahu sanoi, etteivät juutalaiset tunne oloaan turvallisiksi Mamdanin New Yorkissa. Netanyahu syytti Mamdanin yrittäneen hiljentää hänet. Lisäksi Netanyahu kutsui Mamdania äärijärjestö Hamasin kaveriksi ja syytti Mamdania antisemitistiksi. Mamdani oli aiemmin sanonut haluavansa pidättää Netanyahun, jos tämä vierailee New Yorkissa. Mamdani on kritisoinut esimerkiksi Israelin toimintaa Gaasassa. Suomen miesten lentopallomaajoukkue yrittää jälleen tänään kukistaa yhden lajin suurmaista EM-kisoissa. Suomi kohtaa myöhäisillan välierässä Ranskan, joka voitti olympiakultaa Tokiossa 2021 ja Pariisin kotikisoissaan 2024. Ranskan ja Suomen ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa. Se pelataan Italian Milanossa. Keskiviikkona Suomi pehmitti Euroopan rankingin kärkimaan Italian puolivälierässä erin 3-2. Ranska on tuoreen rankingin 4. ja Suomi 6. Välierän voittaja pelaa huomenna Euroopan mestaruudesta ja häviäjän tie vie pronssiotteluun.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Joo, kokeile mun kanssa, että voisiko tämä toimia. Näinhän tuossa pyyteli äsken Sini Taivaskin. Ei oikein ihanaa perjantai-aamua teille kaikille. Olen jo kysellyt niistä viikonloppumenoista ja niitä on tullut tänne runsaasti. WhatsAppiin voit niistä pistää mulle viestiä, niin kerron sen kaikille, mitä meinaat viikonloppuna tehdä. 0405507660. Ja tänään on myöskin rakkausviestipäivä, niin olisipa kiva saada semmosiakin. Niitä ei välttämättä kerro kaikille. Hei, tämä on Kullervon päivä, tämä 25. päivä syyskuuta, ja Antti Ketonen pyytelee tässä seuraavassa laulussa, että sytytä muttu.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Matalaa painetta on täksi aamuksi ja päiväksi luvassa. Maan etelä- ja länsiosissa paikoitellen vesisateita, mutta myöskin aurinkoa on luvassa paikoitellen. Että se vähän riippuu nyt, että sataako vai paistaako, niin siitä, että mihin itse sijoitut. Lämpötilat ovat kuitenkin kohtuullisen mukavissa lukemissa, kun 25. päivää syyskuuta eletään, niin Pohjois-Lapissakin on 6 ja 12 asteen välillä lämpötilat tänään ja muualla Suomessa 12 ja 18 asteen välillä. Eikä laske huomiseksikaan hirviästi nuo lämpötilat. Huomenna lauantaina on runsasta pilvisyyttä ja sateista ja 10-15 asti lämpötilat ja sunnuntaina ollaan 13 ja 17 asteen välillä, kun taas seuraava saderintama ohittaa Suomen. Että olisiko se nyt tulossa vähän semmoinen sateinen viikonloppu, että jos on semmoista tekemistä, tärkeää tekemistä ulkona, niin kannattaa siltä suojautua.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Kannattaa osallistua. TikTok-kaverit, TikTokin liven seuraajat osallistuivat myöskin tähän pöllökisaan tänään sillä lailla, että he saivat arpoa. Arpoa teistä voittajana. Olen kohta yhteydessä tuon somen kautta tämän aamun voittajaan, niin otapas se homma haltuun sitten itse. Tule lähemmäs, baby, näin pyytelee seuraavassa Kaija K.
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Tule lähemmäs babyä, Kai Koose, siinä tuon kappaleen meille esitti. Niin, minkälaisia viikonloppumenoja teillä onkaan? Arilla on kuorolaulua luvassa viikonloppuna, kun menee seniorimessuille laulamaan. Ja sitten kaiken muun ajan hän käyttää muut. Viimeiset romut yksiöstä omaan taloon ja loppusiivousta ehkä myös Ari aikoo joihinkin tansseihinkin osallistua viikonlopun aikana. Sitten puolestaan Jukka on tulossa kohti matkalla pohjoiseen yhdistelmää ajaen, eli aamuyöstä aikoo olla pelipaikoilla täällä Raahessa päin. Pitää olla kaksi kuskia, kun ajan aamusta iltaan viikollakin ja sunnuntaina mennään sitten takaisin etelään. Ei se pakko ole tietenkään mennä, vaan voihan tänne jäädäkin. Ja Orivedellä on puolestaan Sepolla mökkeily viikonloppu ja hän aikoo myös kävelyttää lehtipuhallinta ulkona. Itse pitäisi hankkia tuommoinen lehtipuhallin. Siitä olisi kyllä ollut hyötyä nyt tässä ja olisi varmasti hyötyä nyt tässä omillakin plantaasilla nyt seuraavien päivien aikana. Tankki täynnä unelmia on seuraavassa laulussa Kari Kuuvalla ja täällä Radio Pookissa myös Mika ja Turkka Mali viemät meidät kohta Runkomäen iltamiin.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa D ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
6: Radio Poki.

0: rintamat.
1: Tuo oli jotenkin tuttu tarina itsellekin, tuo Runkomäen iltamat. Noin siinä aina mullekin käy, kun lähden tanssiloihin. Ai voi, semmoista se on. Katsotaanpas taas tuota, että mitä täällä on. Joka aamu lähtee sydän hymy jo lähtenyt jo 8 vuoden ajan, kertoo rakkausviesti päivänä Kullervo. Anteeksi, Kim, niin tänään on Kullervon päivä, mutta Kim kertoi tuon asian, kun tänään on rakkausviesti päivä. Anne puolestaan pistää siitä viestiä, että vai on rakkausviesti päivä. No onnekseni saan rakkauspuhelun päivittäin ja se alkaa: hei love, tuntuu tosi ihanalle tässäkin iässä, kun välimatkaa on kuitenkin rakkaaseen 240 kilometriä. Se on tärkeää aina soitella. Itse vaan taho aina joskus se unohtaa kiireissäni. Ja sitten puolestaan Katariina on lähdössä lauantaina SM-ralliin Porvooseen. Sunnuntaina on sitten puolestaan Porvoossa Uusimaa-areenalla iso kirpparitapahtuma. Ja siinähän sitä on tekemistä tälle viikonlopulle. Katariina, sullekin ja kaikille muillekin, siis kirppari, ei kippari, vaan kirpparitapahtuma. Ja Porvoossa 112 astetta on lämmintä. Lämmintä siellä päin. Hei tuota, Ullalle semmoisia terveisiä, että sun viesti ei ole tullut perille. Se on jotenkin salattu vähän erillä tavalla. Nyt annetaan Kake Randelinin lauleskella. Tämä on Oman kylän mies. Pookissa ainakin kello näyttää tällä hetkellä 10 sekuntia yli 7.32. Paljonko se siellä teillä päin on, niin se voi tietenkin olla vähän eri ajassakin, mutta Kake Randelin kuitenkin tässä seuraavaksi Oman kylän mies ja sen jälkeen Saija Varjus. Pussailee synnit pois meiltä.

0: Hei, ennen kuin mennään suutelemaan synnit pois, niin...
1: Nopeimmin kasvava
0: aamukerho. No niin, pistä... Niin, huomenta, se tulikin täältä päin. Niin, ennen kuin mennään tuohon suutelemaan syntejä pois, niin otetaan tähän langan päähän. Mulla on ollut tässä arvonta. TikTok-liven seuraajat on saaneet olla onnettarena ja sä oot nyt paljastunut Siiri sieltä voittajaksi. Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Hei, mitä Siirille on tänä aamuna kuulunut?
2: Mitäs täällä konehuolto ja mylly pyörii Hittakankaan Montulla Oulussa?
0: No niin, eli töissä.
2: Töissä.
0: Joo, no 50 kuitenkin on S-ryhmän etukortti, jonka olet voittanut. Mihinkäs meinaat sen käyttää?
2: Ei vitsi, meillä on ollut miehen kanssa tässä viime aikoina niin tiukat budjetit, että taidan kyllä hemmotella sitä ja pistetään pöytäkoreen.
0: Joo, ostat makkaraa niinkö?
2: Jotta se.
0: Metwurstia ja sinappia ja HK sinistä ja sitten paat uuniin sen ja lämmität ja...
2: Onneksi minun mies on kokki, niin se osaa tehdä ehkä
0: no
2: vähän
0: niin.
2: Parempia ruokia, mitä mie.
0: No niin. No anna sen hoitaa se homma, mutta meidänhän pitäisi se yhteystietoja vaihtaa, niin... Oottelepa siinä. Pöllö Visa on tosiaankin osallistunut ja tuossa nuo mun TikTok-liven seuraajat, se on siis päällä kans tässä radiopuokin aamussa keskiviikkoisin torstaisin ja perjantaisin, niin sinut sieltä arpoivat tämän voittamaan ja nyt ei voi muuta kuin onnitella, mutta älä sulje puhelinta, koska mä tarvin sulta yhteystietoja, niin saahan kortti, tämä 50 euro lahjakortti perille.
2: Selvä homma, kiitos paljon.
0: Joo. Suutele synnit pois ja Saija Varjus esittää tämän kappaleen.

0: Radio Pooki.
1: Äiti.
2: Mitä?
1: Ei mitään.
3: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
9: Yksi, kaksi, kolme!
8: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
10: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
8: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
11: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
8: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
14: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Pistäpä se pouki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

AAAA oli tuo kappale ja sen hän esitti meille Arttu Viskari. Muistakaa osallistua noihin Radiopookin kilpailuihin. Tuo pöllövisa on menossa tuolla Pookin Facebookissa, että sinne kirjautukaa ja pääsette sitten mukaan arvontoihin. Eläkeläisten viikonloppureissulle kunnon paikka on lähdössä Jorma. Oikein mahtavaa reissua Jorma sinulle ja Titinallen konserttiin lasten kanssa puolestaan matkaa Tuija viikonlopun aikana. Olen tänään kysellyt, että mitäs meinaa viikonloppuna tehdä. Ja kun tänään on myöskin rakkausviestipäivä, niin niitäkin viestejä tänne kaipailisi, että minkälaisia, tai tietoja, että minkälaisia olette saaneet. Ja minkälaisia ruukaatte lähettellä. Hei, tässä on nyt semmoinen juttu tulossa täällä Radio Pookissa, että kohta on meillä uutisten aika ja sitten uutisten jälkeen me lähdetään etsimään neropattia taas numerossa 0700392111. Mutta nyt laulaa seuraavassa laulussa Olli Halonen ja kappale on nimeltään Synnytty saunomaan.

0: Synnytyssaunomaa ja Olli Halonen se siinä meille tuon kappaleen esitti. Joo, aivan kohta on tosiaankin Radiopuokissa vuorossa uutiset. Ja tuossa kun katselin, että mitä tuolla on nyt tänään tulossa tuolla uutisissa, niin eipä siellä mitään semmoisia suuria juttuja ole tälle aamulle ainakaan toistaiseksi vielä hirveästi tapahtunut, että hyvinkin rauhallinen aamu on ollut tämäkin. Tämäkin taas tänään. Mutta kohta uutisissa tosiaankin lisää ja uutisten jälkeen käynnistyy sitten Neropatin hakuja numerossa 0703921111. Saat osallistua tuohon Neropattiin ja kenties pääset palkinnoille tänään Neropatissa. Ei tarvitse kuin tietää, että mikä sana mulla on tuossa niin kuin hakusassa, niin siitä sitten homma ratkeaa. Mutta siihen palataan aivan kohtapuolin. Miten se olisi, kuunneltaisiko ennen uutisia vielä Aallon rytmiorkesteria ja kappaletta nimeltään Tähdet meren yllä?
1: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Radio Pooki.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
11: Raahen Motocafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Nepalin rajut, tulvat ja maanvyörymät elokuussa olivat varoitus ilmastonmuutoksen etenemisestä koko maailmalle, sanoo maan pääministeri Balendra Shah. YK:n yleiskokoukselle puhuneen pääministerin mukaan lämpenevä ilmasto horjuttaa Himalajan ekosysteemiä, sulattaa ikiroutaa ja jäätiköitä sekä lisää vaaratilanteita. Shah toivoi kansainväliseltä yhteisöltä tukea Nepalille ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Nepalin äkkitulvissa vahvistettuja kuolonuhreja on yli 1450. Lisäksi tuhansia ihmisiä on edelleen kateissa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Moskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Paavo.
1: Uskomaton perjantai-aamumme jatkuu ja tämän tunnin aikanahan me etsitään neropattia. Tuonne WhatsAppiin numeroon 0405507660. Olen pyytänyt teitä kertomaan mahdollisista viikonloppumenon suunnitelmistanne. Pistäkää niitä edelleenkin sinne tulemaan, mutta tallettakaa nyt siihen puhelimeenne myöskin se numero 0700392111 valmiiksi, niin pääsette osallistumaan aivan kohta neropattiin. Mulla on vihjeet tuossa valmiina. Oli pikkusen semmoiset työelämät sovitella noita ja täytyy yksi hylätäkin sen takia, että kun niitä vihjeitä mahtuu vaan 4. Tämä on Kullervon päivä, tämä päivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Ja nyt laulaa Joel Hallikainen, joka kyselee, että mihin kaarnalaivat katoaa. No, katuojahan ne tietenkin menee tällä hetkellä, kun on sen verran vettä paljon tullut ja lisää on tulossa. Siitä kerron sitten Joel Hallikaisen jälkeen.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Mihin kaarnalaivat katoaa, sitä Joela Hallikainenkin tuossa kyseli. Ja tänään ne tosiaankin sadevesiviemäriin todennäköisesti katoavat, kun tänään on sadetta luvassa Suomen maahan. Maan etelä- ja länsiosissa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita. No, pilvipeite toki rakoileekin tänään, ja myös idästä Pohjois-Pohjanmaalle on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen kuitenkin poutasäätä. Säätä siellä päin. Lapissa on myös pilvistä ja vettä satelee, joten pitäisikö nyt ottaa semmoinen yleiskatsaus, että jos ei saja, niin olet ehkä sateettomalla alueella, mutta suuri todennäköisyys sille, että tarvitset tänään sadetakkia. 18 ja 6 asteen välillä vaihtelee lämpötilat sitä, että tuolla Pohjois-Lapissa on kylmintä ja etelässä lämpimintä. Tuulet ovat kohtalaisia ja puuskaisia.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Joo, ja muista osallistua kisaan, joka on menossa. Vähän on halventunut pörssisähköhinta eilisestä, mutta onhan tuo vieläkin yli 16 senttiä kalleimmilla tunneilla. Kaksi lensi yli Kämpesä ja Freeman, ja sen jälkeen aletaan etsiä kuulkaa neropattia tälle aamulla.

No niin, rakkaat ystäväiseni. Nyt on Neropatin aika. Numero on 0700392111 tänne Radiopookin studioon. Olen taas keksinyt teille 4 vihjettä ja niistä teidän pitäisi nyt sitten löytää tämän aamuinen neropattisana, ja heti kun sen hoksaatte, niin ottakaa ja soittakaa numeroon 0700392111 ja kertokaa se minulle, ei siis pelkästään hänelle, joka siinä vieressä sinne neropattia ratkoo. Ja sitten jos oot nopein tämän aamuinen neropatin voittaja, niin sinustahan tulee neropatti ja saat palkinnoksi toivoa itsellesi mieluista musiikkia ja pääset myöskin tänne langoille kertomaan kaikille sen neropatin oikean vastauksen ja voitat myöskin palkintoja. Palkintojen kanssa ei nyt kannata kiirehtiä. Meillä on palkinnonvaihtoviikot menossa ja senpä takia menee tässä joku aika ennen kuin posti sinulle sitten palkinnon kantaa, mutta se kantaa sen. Että sillä lailla malta mielesi, mutta semmoisena lohdutuspikapalkintona saat myöskin toivoa omaa mielimusiikkiasi tänne Radiopookiin ennen 9 uutisia. Että tällä lailla, ootteko valmiina? Mä kertoisin teille vihjeitä. Neropatti. Puheluhinta on 3,64 € tuohon numeroon 0700392111. Vihjeitä mulla on siis 4 kappaletta, niistä 2 kerron nyt tähän alkuun ja sitten tarvittaessa 2 lisää. Ja otetaanko ensimmäiset vihjeet? Ensimmäinen vihje kuuluu sillä lailla, että sinä et ole. Siis sinä et ole. No toinen vihje kuuluu, että muikku sen sijaan on. Mikäs tämä nyt sitten on? Ei ole kala, että sitä on turha veikata. Siis sinä et ole, muikku sen sijaan sellainen on. 0700392111.

0: Radio Pooki.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
6: Ota kiinni, jos saat!
7: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
5: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Koko Suomi tanssii ja Portion pois ja Komiat. Ennen kuin pistetään J. Karjalaista soimaan, niin minäpä otan tähän kolmannen vihjeen, koska olette vähän hakoteille kulkeneet nyt tähän mennessä. Neropatti. Olen siis kertonut, että ei ole kalasta kysymys, vaikka on vihjeeksi sanonutkin ensimmäiseksi sellaiseksi, että sinä et ole. Ja toiseksi vihjeeksi, että sen sijaan muikku on sellainen. Otetaan kolmas vihje ja tänään kolmanneksi. Niin, no muistutetaan tuosta numerosta, se on 0700392111. Mä piirrän kolmosen tuohon vihjeen kohdalle ja kerron sen. Nimittäin sinä et ole, sen sijaan muikku on sellainen. Ja kolmantena vihjeenä kerron, että myös vesihernekin on. Myös vesihernekin on. Muikku on, vesiherne on, mutta sinä et ole. 0700392111. Mikähän tämä nyt sitten voisi oikein olla? Mietitään sitä yhdessä J. Karjalaisen ohikulkumatkalla kappaleen aikana. Ja nopein soittaa ja kertoo.

Ohikulkumatkalla ja J. Karjalainen. Sinä et ole, sen sijaan muikku on sellainen. Ja kolmantena vihjeenä kerroin, että vesihernekin on. No, joku tähän sana sopii näitä yhdistämään, näitä mun vihjeitä, mutta mikähän se mahtaisi olla 0700-392-111. Hei, Markku Aron jälkeen kerron, jos ei oikea vastausta ole tullut, niin kerron teille tämän aamun viimeisen vihjeen.

Siinä oli yksi soittaja tosi lähellä, mutta hän ei tuota ihan osunut kohdalleen. Mä oon kertonut vihjeeksi siis tähän mennessä, että sinä et ole. Sen sijaan muikku on sellainen ja vesihernekin on. Mutta otetaanpa sitten se neljäs vihje, jos se nyt paljastaisi tämän homman. Numero on 0700 392 111, ja tässä nopeudella pärjää erittäin hyvin. Siis sinä et ole, sen sijaan muikku on sellainen ja vesihernekin on. Nämä kolme vihjettä olen kertonut, ja nyt sitten neljänneksi vihjeeksi paljastan semmoisenkin asian, että myös minkki on. Siis myös minkki on. Mikähän tämä nyt sitten voisi olla? 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaa.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Niin, nyt on neropattikin löytynyt. Arja, huomenta.
2: No, huomenta.
1: Sulla on hieno aamu ollut, eikö ookki?
2: No niin, on. Passa on herätty ja
1: niin.
2: Aamukahvit juotu.
1: Joo. Meinaatko muikku?

0: Elikkä mikä oli neuropatin oikea vastaus?
1: Lihansyöjä.
0: Lihansyöjä, kyllä. Se saatto tulla ja saattaa tulla muutamille aika yllätyksenä, että muikku on lihansyöjä.
1: Joo.
0: Niin kuin vesihernekin. Vesiherne syö pieniä itikoita ja kaikenlaisia veessä olevia juttuja. Ja muikku puolestaan syö planktonia ja pieniä vesikirppusia. No sinä, vaikka makkara maistuu, niin ja minkki varsinkin, niin sehän syö kaiken, mitä sille annetaan. Varsinkin rannoilta kaikki linnun poikasetkin se popsii suihinsa. Hyi, minkki on paha eläin. Eikä sovi Suomen luontoon. Niin vaikka sinä moni luuleekin, että hän on absoluuttinen lihansyöjä ja saattaa sillä elvistelläkin, niin ei se kuitenkaan pidä paikkaansa.
1: Niin justi.
0: Me ollaan sekasyöjiä me ihmiset.
1: Niin justi.
0: Joo. Meille maistuu makkaran lisäksi myöskin peruna ja me tykätään hirveän paljon myöskin kasviksista. Ja,
1: joo. Niin.
0: Joo. Ja hernekeitosta.
1: Niin justi.
0: Meepä tarjoamaan minkille hernekeittoa, niin se popsii sieltä vaan ne lihanpalat.
1: Niin justi.
0: Niin se tekee, on mä nähän. Se on peto se minkki, kun sen kun näet kuule läheltä, niin karkuun juoksee.
1: Joo.
0: Varsinkin semmoisen villiintyneen minkki. Hyvä, mutta Arja, mikäs me pistetään soimaan tässä nyt sulle seuraavaksi?
1: No se on Nuppendaali.
0: Se on Nuppendaali ja eikö joo, se ole Raimo Piipponen?
1: Se on minun lempilevy tansseissakin.
0: No niin.
1: Että on kaikki orkesterit. Osata soittaa sitä, ainakin sanovat.
0: Hyvä. Sehän on hieno kappale.
1: Se on hieno.
0: Ja aivan liian harvoin tulee itsekin soitettua. Raimo Piipponen esittää Nuppendaali. Joo. Eiköhän me pistetä se soimaan, niin päästään ihan kohta kuule uutisia kuuntelemaan. Hei, joo. Mehän sovittiin yhdestä asiasta, että sä lähetät terveisiä tässä vielä ennen. Joo,
1: terveisiä kaikille tuttuille.
0: No niin.
1: Jotka äänestä tuntee.
0: Joo, Arja lähettää.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: No niin.
0: Äläkä hättäile sen palakinnon kanssa, joo. Kyllä tulee sittenkö on tuota.
1: Joo, ootellaan.
0: Oottele rauhassa, sitten ei tiedä miten pääse yllättämään sut. Hyvä, joo. Hei.
1: Kiitoksia, heippa.
0: No niin, eiköhän me pistetä Nuppendaali soimaan ja Raimo Piipponen ja aleta lähestymään myöskin kello 9:09 uutisia. Tämä on Arjan toive, tämä hieno kappale.

Semmonen oli Raimo Piipposen Nuppendaalia. Arja, tämän päivän neropattihan sitä toivoi. Joo, muikku on tosiaankin lihan syöjä, niin on vesihernekin, kuten minkkikin, mutta sinä olet tämmöinen sekaravinnon syöjä, eli et ole ollenkaan lihan syöjä. Hei! Mitäs meinaat viikonloppuna? Pistä viestiä tulemaan WhatsAppiin. Mennään niitä katsomaan kohtapuoliin. Ja kun tänään on myöskin rakkausviestipäivä, niin niitäkin voi pistää tänne. Mutta nyt Teräsniskan Suvi saattelee meidät uuteen.

0: Radio Pooki.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Tämä on laihialainen Boreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Pohjoisen alueuutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppäjärvi. Iin Isokankaan alueelle suunnitellaan 4 uutta datakeskusta. Jos kaikki hankkeet toteutuvat, investointien arvo nousee miljardeihin euroihin. Iin kunta aloittaa noin 500 hehtaarin alueen kaavoituksen. Hankkeiden tarvitseva infrastruktuuri suunnitellaan osana kokonaisuutta. Datakeskusten yhteenlaskettu sähkönkulutus voisi nousta lähes 2000 megawattiin. Hankkeiden arvioidaan tuovan Iihin satoja, jopa lähes 1000 pysyvää työpaikkaa. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppupuolella. Rakennuslupia voitaisiin hakea vuonna 2028. Iissä suunnitellaan lisäksi toista suurta datakeskuskokonaisuutta yli Olhavan alueelle. Perinteikäs Suomen Tivoli lopettaa toimintansa. Yhtiölle on muodostumassa jo 7. peräkkäinen tappiollinen tilikausi, eikä toiminnan jatkamiselle ole taloudellisia edellytyksiä. Yhtiö kertoo päätökseen vaikuttaneen muun muassa koronapandemian, energiakriisin, inflaation, arvonlisäveron korotuksen sekä kustannusten nousun ja kuluttajien varovaisuuden. Yhtiöllä on Oulun Nallikarissa vuoristorata, mikä haetaan pois lähiviikkojen aikana. Suomen Tivoli on toiminut 138 vuotta. Oulun poliisi kertoo tavanneensa 2 rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa torstai-iltapäivän ja illan aikana. Ylivieskassa poliisi pysäytti noin 20-vuotiaan miehen Oulun tiellä. Huumausainepikatestin perusteella hänen epäillään kuljettaneen autoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Mies vietiin verikokeisiin. Puolestaan Kajaanissa poliisi pysäytti 40-vuotiaan miehen, jonka puhallustulos ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan. Tarkkuusalkometrikokeen jälkeen miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Hänen ajokorttinsa otettiin poliisin haltuun ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Oulun valvesalin toimintaa siirtyy ainakin osin entisen Oulun vankilan urheilusaliin. Tilat tarjoavat hieman yli 1000 neliötä esitys- ja oheistiloja. Oulun hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta ovat hyväksyneet tilojen vuokraamisen. Vuokra maksaa arvioltaan 209 000 euroa ja sopimus jatkuu ainakin kesäkuun 2029 loppuun. Kaikkien valvesalin toimintojen uusien tilojen ei saada mahtumaan. Näyttämötoiminnalle etsitään väliaikaista ratkaisua vankilan tiloista. Kulttuuritalon valveen perusparannuksen on määrä alkaa vuonna 2027 ja sen kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärppien uuden yksikaukaloisen harjoitusjäähallin rakentaminen käynnistyy lokakuussa. Halli rakennetaan nykyisen jäähallin viereen. Noin 4 miljoonan euron investointi tuo Oulun lisää jääkapasiteettia ja parantaa erityisesti lasten ja nuorten jääharjoitteluolosuhteita. Hallin tulee kaukalon lisäksi junioritoimintaa palvelevat pukuhuone- ja huoltotilat sekä oheisharjoittelutila. Hallin on tarkoitus valmistua syksyllä 2027.

0: ja aamupaavo.
1: Kullervon päivää eleskellään ja tuossa pisti just eräs tuolla TikTok-liven puolella viestiä, että jossakin päin on joulupuffettikin ollut, että äkkiä se menee, tämä vuosi lähestyy vääjäämättä loppuaan. Mutta nyt on vielä paljon aikaa. Syyskuun 25. päivä. Hieman tuommoinen harmaa, pilvinen aamu ja aamupäivä. Ja aamupaavo tuo valoa teille täällä Poukistudiossa vielä tämän tunnin ajan. Saija Tuupanen laulaa sitten kun ja sen jälkeen sitten katsotaan sääjuttu.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Joo, tuo sää se on tänään tosiaankin aika harmaa. Matala paine on Suomessa ja liikkuu hitaasti länteen ja maana etelä- ja länsiosissa tuleekin tänään päivän kuluessa monin paikoin sateita. Pilvipeite kuitenkin rakoileekin tämän päivän aikana. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys on vaihtelevaa, sää enimmäkseen poutaista. Ja vettä satelee paikotellen. Se on, kuulkaa, semmoinen päivä tänään tulossa, että lämpötilat ovat 6 ja 18 asteen välille ja tuulet ovat maana etelä- ja keskiosissa kohtalaisia tai puuskaisia. Näillä mennään kohti viikonloppua. Mitäs meinaat tehdä viikonloppuna? Pistä WhatsAppiin viestiä tulemaan tänne 040 550 7660. Ja tässä vielä varmistukseksi.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660.

0: Elämä on kaunis arvoitus ja Lasse Hoikka ja souvarit. Kiva viikonloppu on tulossa tässä Merville. Mervi kertoo, että tänään tulee naapuriystävä mökilleen ja huomenna seurataan sitten yhdessä Porvo-rallia, kun ollaan tässä rallin sulkualueella. Eli omalta tontilta saa katsoa ja kuunnella pörinöitä. Teillä mahtava mökkiviikonloppu siis tulossa. Ja Saijavarjuksen biisistä vaan kiitokset sulle, että oot sen huomioinut ja siitä tykännyt. Ja synkkää on Kotkassakin, kun Liisan lähettämään kuvaa kattoo, mutta eiköhän se siitä Liisa taas niin kuin aurinkoiseksi muutu. Paimion Parantolaan lähtee Jaana katsomaan seilimusikaalia. Paimion Parantola on hänellä siis ohjelmassa. Viikonlopulla olisi tievossa matka Raaheen Eevalla. No, Unto Monosen musikaalia menee katsomaan hän viikonlopun aikana. Tässä seuraavaksi ei Unto Monosta, vaan Dania, ja kappale on nimeltään Kauan.
1: Toisien kanssa kun

0: Radio Pooki. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
3: Suvi Teräsniska,
2: Westerinen yhtyeineen.
3: Iskelmägaala 2027.
2: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
5: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Elämäni paras päivä ja Pirita Niemenmaa siinä tuon laulun lauloi. Viikonloppu, se on edessä. Viikonlopputekemisiä on esimerkiksi Tuijalla sellaisia, että hän lähtee Lahden Karavan messuille, jonne on menossa viikonloppuna. Näin siis Kouvolan likka Tuija aikoo mennä semmoisiin hommiin. Flunssan kourissa puolestaan Timo kuuntelee Savonrannalla Pookia ja pysyy sisällä ja pedissä. Tallinnan suurtanssiristeilylle aikoo osallistua Anne, Lea Lavena ja Tummanainen.

Tummanainen ja Lea Lavena siinä. Kikka kertoo, että menee kaijakoo meiningillä koko viikon loppu. Tämä ilta on mun sielun siskoille, supernaisille, näin aloittaa viestinsä Kikka. Eräs kesä minulle haki töihin 13-vuotias ujohko neito. Hänestä tuli lettukahvilan supertyöntekijä ja vuodet vieri ja me tehtiin yhdessä töitä ja ystävyttiin myös perheinä. Neidosta tuli minun kesäadoptiotytär puoli ja nyt vuosien haave toteutuu ja meillä on tyttöjen viini-ilta, mihin työntekijäni ja hänen kaksi äitiään osallistuu. Superlauantai siis Kikalla tulossa. Aivan mahtavaa. Hei ystävät hyvät. Pitäkäähän hauskaa viikonloppuna. Laulakaa vaikka karaokea niin kuin aikoo tehdä Pipu. Hän on nimittäin vetämässä sitä mummoille ja papoille viikonlopun aikana. Huomenna puolestaan lähtee sitten Sakke hirvikoira kokeeseen. Hyvät haukut vaan sinne. Ja tanssiseuran syystanssiaiset on huomenna myös luvassa Raijalla. Tässä laulaa meille seuraavaksi Johanna Siekkinen, nuo kaksi nuorta.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Isä.
9: Niin?
8: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
9: Niin?
8: Jännittää sanoa tää.
9: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
8: Ei. Isä, ei.
10: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä isältä. Garantia asuntolainatakaus mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Viisi viimeistä minuuttia näin totesi Pirkko Mannola tuossa kappaleessa. Olisitteko arvannut, että se oli Pirkko? Epäilen pikkusen kuitenkin. Hei Kalle Kari, sä jatkat tässä päivää eteenpäin ja Kalle Karin jälkeen tulee Hiltusen Suvi tänne iltapäiväksi ja sitten Kettukangassa illaksi. Mites Kalle Kari sun päivä meneekään tästä eteenpäin?
1: Kyllähän me mennään ja jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla ja käynnistellään vähän sitä viikonloppua semmoisella hyvällä menevällä musiikilla oikein ja toiveita sitten on totta kai luvassa kello 11.13, joten sinne voi justiinkin laittaa niitä viikonloppuun sopivia hyviä kappaleita ja tämmöistä vähän ajankohtaista aiheesta ja kaikkea mahdollista.
0: Mitäs on Kalle Kari sulla itsellä viikonlopuksi suunniteilla?
1: No kyllähän sitä pitäisi vähän jonnekin ehkä retkellekin lähteä, kun näin syksyistä on, niin vähän tuonne luonnon helmaan, niin pääsee nauttimaan näistä ruskaisista hetkistä ainakin, mitä vielä on jäljellä. En,

0: hirveästi sieniä tullut syötä.
1: No niin, mä arvasin tämä. Hei, oikein mahtavaa viikonloppua myöskin sulle, ja Kallekari tosiaankin jatkaa hetken päästä täällä lähetystä. Kikka, niin kuin tuossa aikaisemmin jo kerroin, niin viettää tämmöistä superlauantaita tämän viikonlopun aikana, ja kun on paljon naisia koolla, niin eiköhän tämä seuraava laulu sovi teille kaikille. Kaikille, niin tytöille kuin pojillekin, koska jos ei ole naisia liikenteessä, niin mitäpä sillä poikiakaan tekee, ainakaan esimerkiksi Markulla on hankalat ajat, kun hän on aikonut tämänkin viikonlopun ajan jatkaa naisten jaakaamista. Supernaiset ja Kaija Kohu.

Supernaiset ja Kaija K. Hei, pitäkäähän oikein hauska ja mukava viikonloppu ja tehkää just sitä, minkä itse katsotte tekemisen arvoiseksi. Älkääkä mitään ylimääräistä ja rakastakaa toisianne.

0: Radio Pooki. Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tjäreborg! Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-aamupäivää uutisista. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja, riippumatta valtaa pitävästä puolueesta tai muista paikallisista olosuhteista. Amnestyn mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Amnesty vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta. Roomalaiskatolilaisten johtaja Paavi Leo aloittaa tänään nelipäiväisen vierailunsa Ranskaan. Presidentti Emmanuel Macron ottaa paavin vastaan Élysée-palatsissa. Perjantain ohjelmassa on myös vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Siellä paavin odotetaan puhuvan tekoälyn vaaroista. Lauantaina paavi pitää Pariisin Concorden aukiolla suuren ulkoilmamessun, johon on ilmoittautunut jo noin 600 000 osallistujaa. Presidentti Alexander Stubb pyytää Elon Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat Starlink-yhteydet, jotta Ukraina voisi tehdä iskuja ballististen ohjusten laukaisupaikkoihin Venäjällä ja Venäjän miehittämillä alueilla. Stubb kertoo asiasta uutistoimisto Reutersin haastattelussa. Ukraina on hyödyntänyt sotatoimissa omalla alueellaan Muskin SpaceX-yrityksen Starlink-satelliittiverkkoyhteyksiä, mutta ne eivät ole käytössä Venäjän alueella. Aviaton Week-lehden mukaan Stubb kertoi jo alkukuusta Pariisin avaruushuippukokouksessa, että hän pyytää Muskia sallimaan Ukrainalle laajemmat yhteydet.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello on 10.05 ja tästä käynnistyy Radio Pohkin päivä. Kiitoksia mä aamu Paavolle. Mukavasta aamusta jälleen kerran. Lepärven Kalle-Kari täällä jatkaa siis äänessä kello 14 saakka. Ja meillähän on luvassa totta kai toiveiden tunnit ohjelmaa tuossa kello 11.13. Ja totta kai kotimaisen tanssimusiikin parhaita. Semmoista hyvää viikonloppufiilistä. Sitä yritetään tässä päivän aikana teille tarjoilla. Ja kysynkin tähän, olisiko joku semmoinen viikonloppubiisi, joka todellakin käynnistää tämän kyseisen viikonlopun juurikin. Sitä voi vaikka tuonne meidän WhatsAppin puolella laitella. Tämä ainakin seuraava on yksi hyvinkin syksyinen kappale. Taikakuu-yhtyeeltä. Syystuuli. Tervetuloa mukaan.

Taikakuu-yhtyettä kappaleella Syystuuli. 10.09 on kello näin perjantaina ja tulipa tuossa mieleen, kun Paavon kanssa vähän jutusteltiin, että kun viikonloppusuunnitelmissa olisi käydä vähän luonnossamme, nauttimassamme tämänhetkisestä tietenkin ruskasta ynnä muusta, niin tuli mieleen kysymys, että kuuluuko sinun tai jonkun lähipiirisi esimerkiksi syysretket, ruskaretket. Tuleeko se, onko semmoinen pakollinen juttu, että pakko päästä nauttimaan ruskasta, vaikkapa sitten Lappiin, niin onko semmoisia juttuja teidän vuosikalenterissa aina merkattu, että tuohon aikaan täytyy lähteä jonnekin vaikkapa pohjoiseen päin ja näkemään sitä ruskana loistua. Tuonne WhatsAppin puolelle 0405507660 voi laittaa noita nämä viestejä ja kokemuksiakin ja hyviä vinkkejä paikoista, missä esimerkiksi se ruska todellakin loistaa parhaimmalla tavalla. Kohti säätietoja mennään kohtaamaan aivan Jampa Tuomisen musiikin, me lupasimme kappaleen myötä, mutta tätä ennen kuitenkin Heli Ruotsalaista. Hän laulaa Kristianista tässä.

0: yksi autokorjaaja, siis autokorjaaja ammatilta. Se olisi pojan nimeksi halunnut laittaa Kardaani. Ja ne oli sanoneet, että kirkkoherran virasto ei voi tuommoista nimiä rekisteriä, niin pojan nimeksi oli tullut Voima Otto Akseli.
1: No se on melkein sama.
2: Pohjin perjantai-iltaa ja

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Sadetta sitä näyttäisi olevan päivällä tulossa ainakin maan etelä- ja lounaisosissa. Maan keskivaiheella on tänään pääosin poutaa ja pilvipeite myös rakoilee. Lapissa päivä on puolestaan pilvinen ja ajoittain sataa tihkua. Tämän päivänä lämpötilat nousevat sinne yli 15 asteenkin paikkeille, joten aika lämpimän puolesta tämä syksystä säästä tällä hetkellä olisi luvassa. Huomenna lauantaina sitten pilvisyys on runsasta. Alkuillasta lännestä saapuu yhtenäisempi sadealue, joka yltää sitten sunnuntai yönä laajemmin koko maahan. Joten epävakaista säätä viikonloppuna on tarjolla tämän tiedon mukaan.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
5: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
6: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

Radiopokin päivässä Hanna Hirvoselta Tule, tule. Ja tulipa tästä kappaleesta juurikin mieleen se, että tämähän on yksi tuolla mä Pokin listan ehdokkaista. Ja vielä on pieni hetki aikaa siihen, että pääsee tai kerkeää äänestämään tämän viikon Pokin listan sijoituksia kello 12. Tänään perjantaina tuo sitten menee lukkoon, joten kannattaa käydä vielä äänet antamassa, kun vielä siihen on 1,5 tuntia suurin piirtein aikaa. Kyselin tuossa hetki sitten, että voitte laittaa tuon Pokin WhatsAppin puolelle numeroon 0405507660. Muun muassa mä näitä biisejäkin, että mikä käynnistää hyvin tämän viikonlopun ja miksi. Niitä käydään vähän myöhemmin tässä lähetyksessä sitten läpi. Kannattaa perustella sillä nimittäin saattaa olla, että ainakin yhden semmoisen kappaleen sitten soittahutan tämän päivän viimeisenä, mikäli siinä hyvät perusteet ovat. Mutta kysyin myös, että kuuluuko sinun syksyysi ruskaretket ja missä päin yleisesti tulee niitä tehtyä. Muutamia viestejä tähän liittyen tuonne WhatsAppin puolelle olen saanut ja täällä muun muassa todetaan, että kyllä on, joka syksy pitää päästä metsään ihailemaan ruskaa. Samalla tulee yleensä tehtyä pieni eväsretkikin. Supe puolestaan kertoo, että 35 vuotta joka vuosi ruskaretket ja keväällä maaliskuu saariselkä ainakin viikko nuoruudessa on tullut käytyä. Supe sinne, hyvät terveiset sinne päin sinullekin. Meillä ruska tarkoittaa yleensä pientä automatkaa, ei tarvitse olla mitään pitkää vaellusta, kunhan pääsee katselemaan syksyisiä maisemia Lappiin. Näinhän se on. Yölintua seuraavaksi. Tämä kappale on Älä jätä. Ja noita viestejä niitä voi WhatsAppin puolelle laittaa ihanan koko tämän päivän lähetyksen ajan.

Luotan sydämen ääneen Paula Koivuniemeltä Pookin päivässä. Ja kylläpä tuli oikein hieno viesti tuonne WhatsAppin puolelle ruskahommiin liittyen, nimittäin Jyväskylästä on napattuma kuvat. Ja todetaan, että en ole koskaan käynyt pohjoisen ruskaa ihastelemassa, mutta miksi mennä, kun voi joka päivä lenkillä ihailla aivan upeata ruskaa. Ja kyllä kun noita kuvia katselee, mitä tuonne WhatsAppin puolelle tuli tähän liittyen, niin on kyllä mahtavan komeaa ruskaa myös Jyväskylän seuduilla.

0: Pamela.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

9 on kelloja kohti STT:n 11 uutisia. Ollaan tässä matkalla ja uutisissa muun muassa puhetta siitä, että sähkön käyttö kasvoi elokuussa 3,2% vuoden takaisesta. Ja uutisten jälkeen hän on luvassa sitten Toiveiden tunnit -ohjelma. Pari tuntia teidän toivomaa musiikkia silloin siis luvassa. Joten pystyy nyt laittamaan niitä toiveita tulemaan joko tekstaten tai soittain. Numerothan ovat 17106 tuo tekstari ja puhelinnumero 0700 392 111. Kohti kello 11 uutisia meitä johdattelee tässä ensin Anne Mattila, joka vie meidät lapsuuden maisemiin, ja sen jälkeen Tomi Markkolalta, Aurinko, kuu ja tähdet.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.

0: tarvitsemaan.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ökkakone!
3: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
2: All right. Taimi toimii.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden koulunkäynnin tukeminen vaihtelee merkittävästi koulujen välillä, selviää Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen eli Karvin raportista. Raportin mukaan oppilailla on eri kouluissa erilaiset mahdollisuudet esimerkiksi kiinnittyä kouluyhteisöön. Kotoutumista tulisi tukea koko koulun voimin, raportissa vedotaan. Raportissa korostetaan kielitietoisuuden vakiinnuttamista. Siinä oppiaineen sisällön ohella opetetaan myös siihen liittyvää kieltä. Raportin mukaan opettajat tarvitsevat täydennyskoulutusta paitsi kielitietoisuudessa myös oppimisen tukemisessa. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen. Iranin presidentti Masoud Pezeshkianin mukaan Yhdysvaltojen on päätettävä, haluaako se lopettaa sodan Iranin kanssa. Yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa Pezeshkian sanoi toivovansa, että asiat ratkaistaisiin vuoropuhelulla, ei tappamisella. Presidentin mukaan Iran ei halua jatkaa sotaa. Pezeshkian sanoi haastattelussa myös, että Jemenin huthikapinalliset vastaavat omasta toiminnastaan eivätkä saa käskyjä Iranilta.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Uutisten jälkeen Ressu Redford kappaleella Kultaa. 11.06 on kello, mikä tarkoittaa näin arkipäivänä sitä, että Toiveiden tunnit -ohjelma pärähtää tästä käyntiin. Teidän toivomaa musiikkia pari tuntia kello 13 saakka mennään, ja kun katsotaan tämänhetkistä toivetilannetta, niin siinäpä saa aika lailla nyt laittaa sitä toivetta tulemaan, mikäli haluaa, että oma toivekappale tänään kuuluu. Nimittäin sen verran on viestiä tässä aamun aikana tullut, että jos nyt toiveen laitat tulemaan, niin se menee sitten tuonne kello 12 uutisten jälkeiselle ajalle tällä hetkellä. 25. päivä syyskuuta suomalaisen kalenterin mukaan Kullervon nimipäivää vietetään, joten suuremmoiset onnittelut nimipäiväsankareille, kuitenkin muillekin merkkipäiviä viettäville. Ja mehän käynnistetään tämän Toiveiden tunnit -ohjelma tällä kertaa Matin ja Tepon musiikilla. Älä sano hyvästi milloinkaan on kappale, jota on toivottu, ja viestissä kerrotaan, että odotan viestiäsi. Terveisin E.

Älä sano hyvästi milloinkaan Matilta ja Tepolta. Odotan viestiäsi, terveisin E. Sitten lähtee seuraavalla kappaleella viesti näin. Rakkaudella sinulle, hauskaa päivää lämpimin halauksin. Tänään ei kuulolla. Toivekappaleena on Amado Mio, Amadeus Lundbergiltä.

0: Tämä Amadeus Lundbergin kappaleemme Rakkaudella sinulle. Hauskaa päivää lämpimin halauksin. Tänään ei kuulolla.
1: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
0: Sateet jatkuvat tänään myös päivän aikana maan etelä- ja lounaisosassa. Maan keskivaiheella on pääosin poutaa ja pilvipeite myös rakoilee. Lapissa päivä on pilvinen ja ajoittaista tihkusadetta on myös luvassa. Lämpötilat nousevat yli 15 asteen ja viikonloppuna lauantaina eritoten pilvisyys on runsasta. Ja alkuillasta lännestä saapuu yhtenäisempi sadealue, joka yltää sunnuntai-yönä laajemmin koko maahan.
1: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
0: Säästä lisää tunnin kuluttua. Saija Varjuksen musiikkia on toivottu vain yksi päivä ja tämän jälkeen myös Eki Jantunen ja Mutkattomat Jätkän humpalla.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta, vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
6: Oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
7: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta. Koneet joka tarpeeseen. Raahen
8: motokafe. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Eki Jantunen ja mutkattomat jätkän humppa. Tätäkin Toivinen tunnet olemassa on toivottu ja se kuultiin tuossa. Ennen sitä myös Saija Varjukselta vain yksi päivä. Ja nyt on tilanne sellainen, että mä, jos haluatte toivekappaletta tähän päivään kuuluviin, niin kannattaa nyt viimeistään laittaa sitä viestiä tulemaan. Muutamia toiveita mahtuu tuonne kello 12 tunnille enää, joten hyvin on toiveita tähän perjantaihin saatu. Ja nyt jatketaan seuraavaksi Anja Tervahaudan musiikilla. Häneltä on toivottu musiikkia ja tässäpä sitä tarjoillaan. Olette vereni rytmi on kappale nimeltä.

Olette vereni rytmi Anja Tervahauta. Ari puolestaan toivoo seuraavaksi omaksi ilokseen Einin Uutukaista, kappaletta, joka kantaa nimeä Pomona.

Tässä kuultiin Arinen toivekappaletta Einiltä, kappale nimeltä Pomona. Souvareita yhdessä matkataan, sillä jatketaan. Terveisin Helena Koskenkorvalta.

taisi vähän säikkymään. Myönnän sen, joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa

0: Souvarit yhdessä matkataan. Terveiset lähtevät tämän myötä Helenalta Kosken korvalta. Reijo Taipaletta tulossa. Hetken kuluttua kappale on Helmen kalastaja. Simo tätä kappaletta on toivonut.
1: Radio Pooki.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakorttilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95. Sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
9: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
1: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Poog.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Reijo Taipale, Helmen kalastaja. Tätä kappaletta Simo toivoi. Toivinen tunnit ohjelmassa tähän ensimmäiselle tunnille vielä 3 kappaletta luvassa, ja niistä ensimmäinen on Mun sydämeni tänne jää, Kari Tapiolta. Terveiset lähtevät Taimi Malinniemen perheelle, ikävöiden Yrjö, Terttu sisko Haapavedeltä.

0: Kari Tapio, mun sydämeni tänne jää. Terveiset lähtee Taimi Maliniemen perheelle ikävöiden yrjöä Terttu Sisko Haapavedeltä. Seuraava levytoive on Keravalta. Kyösti Mäki-Mattilan musiikkia toivotaan, olet maailmassa ainut.
1: Sammutitko tähden?

0: rakastan.
1: Tässä levy toive Kiravan suunnalta. Kyösti Mäki-Mattilan Olet maailmassa ainut. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä yksi toive. Uutisten jälkeen jatketaan sitten näin toiveiden tunnit ohjelmassa vielä sen tunnin verran kello 13 saakka. Olavi Virralta, Kuolleet lehdet.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Pohjoisen alueuutiset teille toimittaa Kalle-Kari Leppäjärvi. Iin Isokankaan alueelle suunnitellaan 4 uutta datakeskusta. Jos kaikki hankkeet toteutuvat, investointien arvo nousee miljardeihin euroihin. Iin kunta aloittaa noin 500 hehtaarin alueen kaavoituksen. Hankkeiden tarvitseva infrastruktuuri suunnitellaan osana kokonaisuutta. Datakeskusten yhteenlaskettu sähkön kulutus voisi nousta lähes 2000 megawattiin. Hankkeiden arvioidaan tuovan Iihin satoja, jopa lähes 1000 pysyvää työpaikkaa. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppupuolella. Rakennuslupia voitaisiin hakea vuonna 2028. Iissä suunnitellaan lisäksi toista suurta datakeskuskokonaisuutta yli Olhavan alueelle. Perinteikäs Suomen Tivoli lopettaa toimintansa. Yhtiölle on muodostumassa jo 7. peräkkäinen tappiollinen tilikausi, eikä toiminnan jatkamiselle ole taloudellisia edellytyksiä. Yhtiö kertoo päätökseen vaikuttaneen muun muassa koronapandemian, energiakriisin, inflaation, arvonlisäveron korotuksen sekä kustannusten nousun ja kuluttajien varovaisuuden. Yhtiöllä on Oulun Nallikarissa vuoristorata, mikä haetaan pois lähiviikkojen aikana. Suomen Tivoli on toiminut 138 vuotta. Oulun poliisi kertoo tavanneensa 2 rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa torstai-iltapäivän ja illan aikana. Ylivieskassa poliisi pysäytti noin 20-vuotiaan miehen Oulun tiellä. Huumausainepikatestin perusteella hänen epäillään kuljettaneen autoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Mies vietiin verikokeisiin. Puolestaan Kajaanissa poliisi pysäytti 40-vuotiaan miehen, jonka puhallustulos ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan. Tarkkuusalkometrikokeen jälkeen miestä epäillään törkeästä rattijuopumuksesta. Hänen ajokorttinsa otettiin poliisin haltuun ja hänet määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon. Oulun Valvesalin toimintaa siirtyy ainakin osin entisen Oulun vankilan urheilusaliin. Tilat tarjoavat hieman yli 1000 neliötä esitys- ja oheistiloja. Oulun hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta ovat hyväksyneet tilojen vuokraamisen. Vuokra maksaa arvioltaan 209 000 euroa ja sopimus jatkuu ainakin kesäkuun 2029 loppuun. Kaikkien Valvesalin toimintojen uusia tiloja ei saada mahtumaan. Näyttämötoiminnalle etsitään väliaikaista ratkaisua vankilan tiloista. Kulttuuritalon Valveen perusparannuksen on määrä alkaa vuonna 2027 ja sen kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärppien uuden yksikaukaloisen harjoitusjäähallin rakentaminen käynnistyy lokakuussa. Halli rakennetaan nykyisen jäähallin viereen. Noin 4 miljoonan euron investointi tuo Oulun lisää jääkapasiteettia ja parantaa erityisesti lasten ja nuorten jääharjoitteluolosuhteita. Hallin tulee kaukalon lisäksi junioritoimintaa palvelevat pukuhuone- ja huoltotilat sekä oheisharjoittelutila. Hallin on tarkoitus valmistua syksyllä 2027.
0: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio
1: Pooki. Edellä kuultiin Kaija Koolta Kanarian lintuniminen kappale. 12.07 on kello ja toiveiden tunnit ohjelman toinen tunti pärähtää tästä käyntiin. Vielä mahtuu oikeastaan muutama toive, pari toivetta nopeimmille, joten jos haluat toivekappaletta tähän päivään kuulla, niin tekstiviesti tai soittaminen, se on se tapa, miten saa tuon toiveen tänne. Tekstari numero 17106 ja puhelinnumero puolestaan 0700 392 111. Tämä toinen tunti käynnistetään Pasi Kauniston musiikilla. Värikästä ja lämpöistä syksyä iskelmämusiikin ystäville. Iskelmämusiikin ystävältä, näin toivotetaan. Pasi Kaunistoa siis, koskaan et muuttua saa.

Koskaan et muuttua saa Pasi Kaunistolta. Värikästä ja lämpöistä syksyä iskelmämusiikin ystäville, iskelmämusiikin ystävältä. Myöhäiset nimipäivät terveiset kaikille Alvareille. Eilenhän taisi olla Alvarin nimipäivä, näin se taisi olla. Toiveena Aleksi Nilsenin Tie kutsuu voittajaa.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Sateet jatkuvat päivällä eritoten maan etelä- ja lounaisosissa. Maan keskivaiheella on pääosin poutaa ja pilvipeite voi rakoilla. Lapissa päivä on pilvinen ja ajoittain sataa tihkua. Lämpötiloista sen verran, että maan länsiosassa on tänään lämpötila siinä 12 ja 16 asteen paikkeilla. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 13-18 astetta ja Lapissa puolestaan hieman alempaa. Lauantaina sitten näyttäisi siltä, että pilvisyys on runsasta ja lauantain illasta sitten lännestä saapuu yhtenäisempi sadealue, joka yltää sunnuntai yönä laajemmin koko maahan.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ennen säätietoja kuultiin Aleksi Nilseniltä Tie kutsuu -voittajaa ja sen myötä lähti myöhäiset nimipäivät terveiset kaikille alvareille. Ja nyt on muuten sellainen tilanne, että toiveiden tunnit on täyttyneet toiveista, joten jos olette toivetta laittamassa, niin menee se sitten seuraavan toiveen musiikkilähetykseen, joka on lauantaina kello 12 alkaen. Me jatketaan Merja Rantamäen musiikilla, kun paljon antaa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Äiti.
5: Niin?
4: Ei ku, ihan vaan...
5: Mitä? Mikä?
4: Ei siis mitään ihmeellistä.
5: No, mihin se liittyy?
4: Kotiin.
5: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
4: Äiti, ei!
6: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radiopookinen Toiveiden tunnit -ohjelmaa kuuntelet ja Kalle Kari täällä toiveita toteuttamassa. Oikein hyvää perjantaita vain kaikille. Sieltä se viikonloppu pikkuhiljaa astelee meille päin. Nyt puolestaan astelee selvät sävelet yhtyeen musiikki. Kylmämaanen Jampalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta, Kolarin Vattojärveen ja Kiirunan Tuomolle syysterveiset myös. Toivekappalana siis selvät sävelet yhtyeeltä joku päivä sopivasti. Toivottelijoina Vähäjoen nuottaajat.

Selvät sävelet joku päivä sopivasti. Kylmänmaan Jampalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Kolarin Vattojärveen ja Kiirunan Tuomolle syysterveisiä myös. Toivottelijoina olivat Vähäjoen nuottaajat. Seuraavaksi lähtee terveiset kaikille ihanaisille. Ja toivekappaleena on Hectorilta Tuulisina öinä.

Näin lähti terveiset kaikille ihanaisille Hektorinen tuulisina öinä -kappaleen myötä. Pasi Kaunistolta taivaan tulet. Se on seuraavana ohjelmistossa ja Leena laittaa tämän myötä Liisalle Kotkaan terveiset.

Taivaan tulette, Pasi Kaunistolta. Leena tätä kappaletta toivoo ja Liisalle Kotkaan samalla terveiset laittaa. Ja nyt kannattaa olla toisinpäinkin kuulolla, nimittäin Liisa Kotkasta laittaa seuraavaksi puolestaan terveiset juurikin Leenalle Helsinkiin. Ja toivekappaleena on Kai Lindinen, Marina.

0: Radio Pooki.
1: Mikä toi on?
2: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
1: Onks poppaa?
2: Ei mikään peruspanini.
1: Saaks poppaa?
2: Poppa pois.
1: Maku poppaa.
2: Eikä yhtään tulinen.
1: Toisin kuin minä.
2: Poppa uunin.
1: Poppa ääntä kohti.
2: Ja nauti.
1: Taattua poppamieslaatua.
0: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
1: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
2: Poppamieltä.
1: Käy poppaan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
8: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
10: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi kautta lista. Radio Pooki. Sinä päätät. Toiveiden tunnit.
1: Toiveiden tunnit ohjelmaa kuuntelette Radio Pookin perjantaissa. Ja hetki sitten päästiin kuulemaan Kai Lindiltä kappale Marina. Ja tätä toivoi Liisa ja lähetti samalla Leenalle Hesaan, eli Helsinkiin, terveiset. Nyt jatketaan Matilla ja Tepolla. Syysvalssi on kappale ja Puolukan poimia tyttö tätä kappaletta toivoo.

Matti ja Teppo Syysvalssi. Puolukan poimia tyttö tuota kappaletta toivoi. Armille lähtee seuraavaksi terveiset ja lähettäjänä on Souvari-fani. Toivekappaleena Souvareelta Koski kuohuu.

Lasse Hoikka ja souvarit Koski kuohuu. Armille lähtee terveiset ja lähettäjänä souvarifani. Kello 13 STT:n uutiset on aivan hetken kuluttua luvassa. Ennen sitä yksi toive tulossa vielä. Ja itse asiassa toinen toive tulee sitten vielä tuon uutisten jälkeen. Sen verran oli tuossa ruuhkaa, että pistetään nyt uutisten jälkeen tuo yksi. Se soveltuu hyvin tähän päivään. Mutta ennen uutisia tullaan kuulemaan Johanna Kurkelalta rakkauslaulu ja uutisten jälkeen puolestaan sitten Kake Randelinilta tilipäivä. Ja terveiset tuohon Kake Randelinin kappaleeseen on tämänmoiset. Terveiset Laakerinen maalausryhmälle, Tonille ja Peltolan Jaakolle. Teette superjälkeä, te boss. Mutta se siis uutisten jälkeen luvassa. Nyt Johanna Kurkela, rakkauslaulu.

0: Mitä se Ismo yritti meille nyt sanoa?
1: Sanoit, että täällä on Andy McCoy.
0: Kato, enhän mä ois kulannut, että se sinä oot.
1: Niin.
0: Katooppa. Voi, onko sulla skepaakin?
1: No koitapa itse matkia Andy McCoyta.
0: Ootapa mä matkien siis Ismoa. Ismoa.

0: friend. Yes, rock and roll, drunkness.
1: Sillä tuli ändiä, pikkupä. Perjantai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pooki.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
2: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

0: Aamuklubi. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina. Perunan satonäkymä on hyvä, mutta syksyn sateet voivat vielä laskea sadon määrää ja laatua tulevina viikkoina. Ruissato uhkaa jäädä niukaksi, mutta kokonaisviljasadosta on tulossa keskimääräinen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: 13.06 on kello ja perjantaita on sitä elellään. Uutisten jälkeen kuultiin Kake Randelinilta Tilipäivä koittaa. Ja tuo kappale oli vielä yksi osa tuota viime tunnilla päätettyä Toiveiden tunnit -ohjelmaa. Terveiset lähti tuon kappaleen myötä Laakerin maalausryhmälle, Tonille ja Peltolan Jaakolle. Teette superjälkeä, toivottaa Boss. Mutta toiveista annetaan niitten nyt olla tällä erää ja seuraavan kerran sitten toive musiikkia luvassa. Lauantaina kello 12 Toiveiden tunnit -ohjelmassa. Totta kai illallakin Ari Kettukankaan ohjelmassa voi toive musiikkia laitella, kun siellä jälleen perjantai-iltaa vietetellään. Ja kohta myös käännetään katsota iltapäivää, jossa tänään äänessä Suvi Hiltunen pitkästä aikaa. Ja Suviahan jututetaan vähän ennen tuossa kello 14, että mitä tuo iltapäivä oikein pitää sisällään. Nyt puolestaan Antti Toivolan uutta musiikkia, Koko maailmainen.

Koko maailmain Antti Toivola. Ja on kyllä jännittävä ilta kyllä luvassa. Mä totta kai tuon Ari Kettukankankin illan lisäksi on mielenkiintoa meidän urheilun ystäville. Nimittäin tänään lentopallon miesten Euroopan mestaruuskisoissa on luvassa välierät. Viime viikon keskiviikkonahan, tai tämän viikon keskiviikkona, niin Italia vastaanhan Suomi pelasi puolivälierissä ja teki sensaatiomaisen suorituksen ja kaatoi hallitsevan maailmanmestarin 3-2 lukemin. Oli se jännittävä ottelu, vaikka yö myöhään se kestikin, niin kyllä kannatti valvoa näin urheilun ystävänä, pakko sanoa. Ja tänään siis Suomi pelaa mielenkiintoisen kamppailun, nimittäin voitolla paikka Euroopan mestaruuskisojen finaaliin. Tappiolla kuitenkin pelit jatkuisivat pronssiottelussa. Ja tuo ottelu se käynnistyy kello 22 ja vastassa on kaksi viimeistä olympiakultaa voittanut joukkue eli Ranska. Mutta mielenkiintoinen seikka tähän otteluun liittyy, nimittäin Suomi kun viimeksi Ranskaa vastaan pelasi viime vuoden maailmanmestaruuskisoissa, niin silloin Suomi pystyi Ranskan kukistamaan 3-2 lukemin, joten siinä jää kyllä jännitettävää, että miten tuossa illan ottelussa käy. Toinenkin ottelu tänään pelataan, jossa kohtaavat Slovenia ja Puola. Ja lauantaina sitten nuo mitalipelit ratkotaan, joten on jännitettävää kyllä aivan sinne yömyöhään saakka tämän perjantain osalta.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Sateet ne jatkuvat näin päivällä maan etelä- ja lounaisosassa. Maan keskivaiheella on pääosin poutaa ja pilvipeite. Paikoin rakoilee. Lapissa päivä on pilvinen ja ajoittain sataa tihkua. Lämpötiloista sen verran, että maan länsiosassa lämpötila on siinä 12 ja 16 asteen paikkeilla, maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 13-18 astetta, Lapissa hieman alempi.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Portion Boys. Benjamin.
8: Arttu Viskari.
9: Suvi Teräsniska.
10: Westerinen yhtyeineen.
11: Iskelmägaala 2027.
12: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
13: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
15: Etpä saa mua kiinni.
16: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
14: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

Radiopokin päivässä visa- ja valoilmiöltä aurinkovoimalla. 13.28 on kello ja hetki sitten tuli tuonne tiedotteisiin tämmöinen tiedote, että kotimaisten kielten keskus KOTUS on valinnut kuukauden sanan, eli tämän syyskuun kuukauden sanan. Mikä se on, niin siitä heti Erkki Räsäsen yksi ainoa iltakappaleen jälkeen.

Yksi ainoa ilta Erkki Räsäseltä. Kotimaisten kielten keskus Kotus on siis valinnut nyt kuukauden sanan, ja tämän syyskuun kuukauden sana on kikatehdas. Kotus valitsee kuukauden sanaksi jonkin uudissanan tai vanhemman sanan, joka on ollut erityisen ajankohtainen. Ja tosiaan kuukauden sanaksi valitseminen se ei tarkoita esimerkiksi sanan hyväksymistä yleiskieleen tai sen käytön suosimista, Kotus toteaa perusteluissaan. Kikatehdas tarkoittaa siis käytännössä isoa datakeskusta tai supertietokonetta, jonka avulla voidaan kehittää Euroopan omia tekoälysovelluksia. Ja Kotus painottaa perusteluissaan, että mediassa on alkusyksystä keskusteltu kiihtyvään tahtiin tekoälystä ja sen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Samalla se toteaa, että ensimmäiset kikatehtaat on perustettu jo yli 10 vuotta sitten, mutta kyse on ollut akkuteollisuuden tuotannon laitoksista. Kotus myös pohtii tässä tiedotteessa, että kika-ilmauksella saatetaan tarkoittaa tässä yhteydessä suurta. Ja joidenkin tulkintojen mukaan kika-alku tarkoittaa, että laitoksessa valmistellaan gigawattituntien edestä akkukapasiteettia, ja oppitekoinen giga juontaa myös juurensa kreikan jättiläistä tarkoittavaan gigasanaan. Joten mikäli haluat tänään vaikkapa kahvipöydässä vähän näyttää hyvää tietoasi ja yleissivistystäsi, niin heitäpä tämmöinen, että tiesitkö mikä tämän kuukauden sana on? No, mikä se on? No, gigatehdas.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakorttilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Anna Eriksson kappaleella Lintu soi Radio Pookin päivässä ja kohta käännetään jo katseita iltapäivään. Kello 14 uutisten jälkeen nimittäin Suvi Hiltunen on siellä äänessä.
1: Täällä ollaan.
0: Mitäs Suvi, pitkästä aikaa?
1: Joo, pitkästä aikaa. Oikein mukavaa kuuluu. Tuollahan on kiva keli. Vähän aurinko paistoi tuossa, kun tuli, mutta nyt meni taas vähän pilveen. Mutta...
0: semmoinen syksyinen.
1: Syksyinen mukava pirtsakka keli. Ja mä tykkään, nyt on satanut aika paljon kyllä, mutta semmoiset syyssateethan on ihanat. Ei haittaa, vaikka yöllä sattaa, niin
0: kyllä tämä syksyn aika on kyllä semmoinen suosikki vuoden aika.
1: On se tunnelmallista, että nyt on jo ensimmäiset kynttilät pitänyt sytyttää ja kyllä on villasukkia pitänyt jo vähän kaivaa naftaliinista. Että.
0: Itse en vielä siihen ole sortunut, mutta saa nähdä.
1: No, mä paleilen aina, että se on mulle ihan jo tässä vaiheessa ihan normaalia. Taisi ottaa semmoisen villasukkakuvankin tuosta.
0: Okei. Kyllä. Me tuossa päivän aikana ollaan puhuttu ruskaretkistä, että tuleeko tehtyä ja mites omalta kohdalta, tuleeko niitä tehtyä? Kuuluuko joka syksyiseen perinteeseen?
1: No ei kyllä valitettavasti kuulu. Joskus tuli käytyä Lapissa, että mentiin aina porukalla, mutta se on nyt vähän jäänyt sitten vuosien varrella. Että. Mutta onhan siis, tämä ruskahan myöskin semmoinen ihana juttu meidän syksyssä. Kaikki ne värit tuolla Lapissaan se alkaa nyt olla jo kauniit värit.
0: Kaiken näköistä väriä siihen liittyy. Mitäs väriä iltapäivän puolella, mitä on luvassa?
1: No tietystihän me musaavisaillaan.
0: Joo.
1: Ja kävästään kahvilla vielä Hiltusen Iston kanssa. On meillä kahvikupposet juomatta yhdet ja liikenneturvaakin olisi tiedossa. Siellä on jotakin vilikkuasiaa, näin olin kattovina.
0: Niin. Joo, tuossa aamulla tuli jututettua liikenneturvasta. Erästä herrasenkilöä ja vilkusta puhutaan nimenomaan liikenneympyrässä, että miten siellä kannattaa sitä hyödyntää ja käyttää.
1: No niin, puoli vieltä syytä olla sitten kuulolla ja etkoillaan viikonloppua ja me jutellaan iltapäivällä vähän rutiineista.
0: Tätä siis luvassa kello 14 uutisten jälkeen. Nyt Kari Tapio, valoon päin.

0: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat!
3: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

Kari Tapio kappaleella Valoon päin, ja nyt on aika pistää tämä päivä pakettiin. Ja tuossahan heti mä eka tunnilla kello 10 jälkeen kyselin, että mikä olisi semmoinen kappale, jolla tämän viikonloppu lähtisi sinulta juuri käyntiin, niin tein tuossa pienen satunnaisen arvonnan ja otin sieltä yhden, ja näin tässä viestissä lukee. Kyselit ruskasta. En itse tee ruskaretkiä muutoin kuin päivälenkilläni ihailen syksyistä luontoa. Syksyinen viikonloppu käynnistyy Reijo Taipaleen Sateen tangolla. Tuossa tangossa on aitoa, mutkatonta tulkintaa ja tunnetta. Se johdattaa syystunnelmaan kaiholla, mutta toivolla kesä tulee varmasti. Kappaleista tekee täydellisen Reiskan mahtava ääni. Olen sitä mieltä, että Ola ja Reiska ovat ainoita todellisia kruunaamattomia tangokuninkaita. Ja tuo tango johdattaa myös tämän päivän teemaan, unelmointiin. Nimittäin unelmointipäivää tänään vietetään. Ruskaista viikonloppua toivottelee Päivi mummoja. Samaa minäkin toivotan teille kaikille.

0: Radio Pooki.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itseasiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Eduskunnassa pidettiin tänään salainen kokous, jossa eduskuntaryhmien johdolle kerrottiin akuutista turvallisuusuhasta, kertoo Iltalehti. Tieto uhasta oli tullut eilen. Kokousta johti eduskunnan ensimmäinen varapuhemies, kokoomuksen Paula Risikko. Hän kertoo Iltalehdelle katsoneensa yhdessä eduskunnan turvallisuusjohtajan kanssa, että tieto piti välittää eduskuntaryhmille. Risikon mukaan tieto liittyy kokonaisturvallisuuteen ja eduskunnassa työskentelevien turvallisuuteen. Iltalehti ei saanut häneltä eikä kokouksen osallistujilta tarkempia tietoja uhan luonteesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille, ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarkoitettu opintoseteli on saanut hyvän vastaanoton, kertoo korkeakoulujen yhteishanke Digivisio 2030. Elokuussa käyttöön otetulla opintosetelillä voi suorittaa maksutta avoimia korkeakouluopintoja 30 opintopisteen edestä. Digivision mukaan setelinsä aktivoi ensimmäisen kuukauden aikana runsaat 2600 nuorta, eli yli 13% seteliin oikeutetuista. Myös aktivointiin käytetty opin.fi-palvelu teki elokuussa uuden kävijäennätyksen. Opintoseteli on opetus- ja kulttuuriministeriön kokeilu, joka on voimassa 2 vuotta. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia saapuvat 2-päiväiselle valtiovierailulle Suomeen 6. lokakuuta. Vierailulla ovat esillä muun muassa Suomen ja Espanjan välisten suhteiden tiivistäminen EU:n ja Naton jäseninä sekä maiden välisen yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Kuningas ja kuningatar vierailevat Helsingin lisäksi myös Rovaniemellä. Edellisen kerran Espanjan kuningaspari teki valtiovierailun Suomeen vuonna 1989.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Suvi Hiltunen. Radio Pooki.
1: Hei, aivan mahtavaa perjantai-iltapäivää Oulusta ja kiitos Kalle Karille päivän tunneista. Pikku pikineissä oli Laila Kinnunen siinä ja Hiltusen Suvi täällä sun seurana tämän iltapäivän kuuteen saakka. No pikineissä ei kyllä enää tarkene. Lämmintä vaatetta on pitänyt jo kovasti laittaa päälle. Syyskuun loppupäivät menossa ja en kyllä tiedä mihin se tämä syyskuukin oikein vilahti. Ihan mielettömän nopeasti mennyt, niin kuin meni kesääkin. Mutta mukava olla täällä pitkästä aikaa perjantai-iltapäivässä. Katsotaanpa kohta tämän iltapäivän kuviota tarkemmin. Mukava kun oot siellä mun seurana. Yölintu meinaa, että tässä perjantaissa on jotain outoa voimaa.

outoa voimaa ja yölintu siinä. No mehän ainakin iltapäivän aikana musaa visaillaan 4 tunnilla. Sitä ennen kävästään Maria ja Isto Hiltusen kanssa kahvilla tuossa 4:30 maissa. Ja liikenneturvassa 4:30 maissa aiheena vilkut liikenneympyrässä. Ja etkoillaan tässä tulevaa viikonloppua tietenkin yhdessä. Ajankohtaisia aiheitakin poimitaan lähetykseen pitkin tätä iltapäivää. Ja katsotaan kohta, minkälaisessa säässä tätä tulevaa viikonloppua päästään viettämään. Konttisen Mikael ainakin katselee ruskaloistoa seuraavaksi Pookin iltapäivässä. Ja se, jos mikä tässä syksyssä on mukavaa, siitä vähän tuossa Kalle Karin kanssa äsken puhuttiinkin.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: No vähän epävakkaiselta kyllä sää nyt näyttää viikonloppua kohti mentäessä. Etelä- ja keskiosassa tulee vettä monin paikoin, eniten saattaa aivan tuolla etelässä. Siellä lämpötilat jää lähemmäs 10 astetta. Keski-Suomessa poutasempaa, siellä lämpötilat 15 asteen tienoilla. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaista, lämpötilat 13-18 astetta. Lapissa päivä on pilvinen, vähäisiä vesisatteita näköjään voi tulla, lämpötilat 10 asteen molemmin puolin. Tuulet siellä heikkoja tai kohtalaisia. Huomenna pilvisyys jatkuu, on aika runsastakin pilvisyys ja sateilee suuressa osassa maata, joten kumppareita ja satikoita on syytä pitää mukana.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

Villevalo ja Agents Jykevää on rakkaus Pooki iltapäivässä. Mitä sun viikonloppuun kuuluu? Ootko kotosalla, töissä, reissussa? Missä kuuntelet Pookia tänä viikonloppuna? Laitapa mulle WhatsAppilla 040 550 7660. Olisi kiva tietää, missä päin sitä ollaan kuulolla.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Rayo.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

Tuure Kilpeläinen tuoretta musiikkia siinä suomalaisiin unelmiin. Ja ennen mainoksia kuultiin Koriseva Eijalta Huokausten silta. Niin, Tuure lähtee yhtyeensä kanssa syksyllä laajemmalle konserttisali kiertueelle ympäri Suomen. Suomalaisiin unelmiin kiertue on sävykkäästi soiva kokonaisuus, jossa yhdistyy tunnelmallinen akustisuus ja rytmisempi poljento, mitä kuultiinkin tuossa äskeisessä laulussa. Vähän aikaa sitten kuultiin suru-uutisia, kun legenda country-laulaja Dolly Parton menehtyi 80-vuotiaana. Ja kyllä Dollylla oli suuri merkitys country-musiikissa ja hän oli ensimmäisiä naispuolisia country-supertähtiä, jonka monet laulut kertoivat elämästä ja rakkaudesta ja juurikin naisen näkökulmasta. Niin kuin tämä seuraavakin, Dollyn yksi tunnetuimpia lauluja on tämä Jolene, ja sen meille esittää Virve Rosti. Kiitos Dollylle musiikista.

Jos oli aiemmin yölinnulla outoa voimaa tässä perjantai-iltapäivässä, niin Kaija Kärkisellä ja Ile Kalliolla oli noita voimia. Jos nyt hyppäsit kuulolle, radiopookia kuuntelet ja iltapäivää täällä sun kanssa viettämässä Hiltusen Suvi. Oikein mukavaa perjantaita, missä sitten oletkin ja pookia kuuntelet. Kyselinkin tuossa hetki sitten, mitä kuuluu viikonloppuun, missä pooki kuuluu. Päivi ja Erkki on Muttusjärven rannalla Inarissa asuntoautossa. Terveisiä sinne Lapin taikamaisemiin. Ja Maaret laittoi Porista viestiä, että on vähän kinkkinen tilanne viikonloppuna, kun Porissa on Porin päivät ja illalla pitäisi vielä komioitakin lähteä kuuntelemaan Merikarvialle. Tai sunnuntaina sitten paremmin ehtii pooki äärelle. Mutta tiedätkö mitä, Maaret? Kiva kuulla, että oot menossa tansseihin ja komioita katsomaan. Onko siellä muita tansseihin lähtiöitä? 0405507660. Kotimaisen tanssimusiikin parhaalla jatketaan tässä seuraavaksi Finlanders.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
1: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

sinulle ainoa ja hurma siinä. Siiri on lähdössä tanssimaan myöskin Oulussa. Valolla on Antti Ahopelto ja etiketti, mukavia tansseja Siirille. Ja Supella on urheilupäivä. Supe laittoi viestiä, että futista ja lentopalloottelu. Siitä sitten starttaa viikonloppu. Mukavia suunnitelmia on kyllä teillä. Ja tänne WhatsAppiin 0405507660 onkin tullut mukavasti viestejä. Kerron kohta teille lisää, mitä pookilaiset oikein touhuaa.

0: sun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
3: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
2: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?

0: Radio Pooki. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
0: Krampilla on nyt käynnissä Punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta kramp.com.
5: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaa.
6: Isä?
7: Niin?
6: Ei kun unohda.
8: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
0: Radiopooki.fi. Noin.
9: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Pohjoisen alue uutiset.
1: Pohjoisen alue uutiset teille toimittaa Kalle Kreppervi. Iinisokan kanalulle suunnitellaan 4 uutta datakeskusta. Jos kaikki hankkeet toteutuvat, investointien arvo nousee miljardeihin euroihin. Iinkunta aloittaa noin 500 hehtaarin alueen kaavoituksen. Hankkeiden tarvitsema infrastruktuuri suunnitellaan osana kokonaisuutta. Datakeskusten yhteenlaskettu sähkön kulutus voisi nousta lähes 2000 megawattiin. Hankkeiden arvioidaan tuovan iihin satoja, jopa lähes 1000 pysyvää työpaikkaa. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppupuolella. Rakennuslupia voitaisiin hakea vuonna 2028. Iissä suunnitellaan lisäksi toista suurta datakeskuskokonaisuutta yli Olhaavan alueelle. Oulun kaupunki jakaa jälleen työttömille työnhakijoille maksuttomia kuntokortteja. 3 kuukauden liikuntaetuun on varattu 1600 korttia. Kortilla voi valintansa mukaan käydä uimassa ja vesivoimistelussa tai kuntosalilla kaupungin liikuntapaikoissa. Liikuntaedun voi ladata valttikortille tai Oulukardille lokakuun alusta vuoden loppuun. Etu on voimassa 3 kuukautta latauspäivästä. Liikuntaedun tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden hyvinvointia ja kannustaa liikkumaan. Oulun valvesalin toiminta jo siirtyy ainakin osin entisen Oulun vankilan urheilusaliin. Tilat tarjoavat hieman yli 1400 esityks- ja oheistiloihin. Oulun hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta ovat hyväksyneet tilojen vuokraamisen. Vuokra maksaa arvioltaan 209 000 euroa ja sopimus jatkuu ainakin kesäkuun 2029 loppuun. Kaikkia valvesalin toimintojen uusiin tiloihin ei saada mahtumaan. Näyttämötoiminnalle etsitään väliaikaista ratkaisua vankilan tiloista. Kulttuuritalon valveen perusparannuksen on määrä alkaa vuonna 2027 ja sen kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa. Ja kerrotaan vielä loppuun, että tutkijoiden yötä vietetään tänään 7 paikkakunnalla Suomessa. Tiedetapahtuma järjestetään Jyväskylässä, Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Tampereella. Hämeenlinnassa tapahtuma järjestetään ensi viikon perjantaina. Tutkijoiden yön aikana yleisölle esitellään eri alojen tutkimusta työpajoissa, luennoilla, esityksissä ja laboratorivierailuilla. Oulussa tapahtuma järjestetään Linnanmaan kampuksella ja kasvitieteellisessä puutarhassa. Ohjelmassa on muun muassa robotiikkaa, avaruuteen ja energiaan liittyvää tutkimusta sekä mahdollisuus kysyä tutkijoilta ajankohtaisista aiheista. Tutkijoiden yö on Euroopan laajuinen tiedetapahtuma, joka järjestetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

0: Radio Pooki ja Suvi Hiltunen.
1: Jamppa Tuominen ja kuumat kyyneleet Pookin perjantai-iltapäivässä. Hiltusen Suvi täällä sun seurana kuuteen saakka. Mukava, kun oot kuulolla. Tällä tunnilla me mennään Marjan ja Isto Hiltusen kanssa kahville. Päästään kuulemaan vielä Iston kuulumisia yhden kahvikupillisen verran. Ja jos nuo aiemmat alkuviikon jaksot on mennyt ohi, niin ne löytää näppärästi meidän sivuilta. Susanna Heikki oottelee luona kioskin ja kioskin kautta saattaa tänään kyllä monikin mennä viikonlopun kunniaksi. Mukavaa perjantaita Pookin studiosta.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: No epävakaaselta se sää meillä kyllä valitettavasti näyttää viikonloppua kohti, kun mennään. Etelä- ja keskiosassa maata tulee vettä monin paikoin, eniten sataa aivan etelässä. Siellä lämpötilatkin jää lähemmäs 10 astetta. Keski-Suomessa poutasempaa, siellä lämpötilat 15 asteen tienoilla. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaista lämpötilat 13-18 astetta. Tällä hetkellä kun Oulusta, tai katson tänne tuonne ikkunasta, niin näyttää vähän aurinko paisteleva ja 17 astetta tällä hetkellä täällä. Lapissa päivä on pilvinen, vähäisiä vesisatteita voi tulla, lämpötilat 10 asteen molemmin puolia. Tuulet on heikohkoja tai kohtalaisia. Huomenna sateelee jälleen ja pilvisyys on aika runsasta.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

Toni Rossi ja Sinitaivas tytöt ja Markku Arolta kuultiin hetki sitten ollaan lähekkäin. Tulipa mielenkiintoinen juttu tuolla netissä justiinsa vastaan ja yhden hyvän teon aion kyllä tehdä piakkoin. Liittyy kierrättämiseen, ehkä jopa tänä viikonloppuna. Kerron sulle kohta, mistä on kyse.

0: Radio Pouki.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
9: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Saunatakki tanssit Poukissa joka lauantai 4-6.
12: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poukia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Leif Lindeman, sinä vuodet elämää on, olipa mukava versio tämä. Niin, kierrättämisestä tuli mielenkiintoinen juttu vastaan, nimittäin me suomalaiset ollaan Euroopan kärkeä vanhojen puhelinten hamstraamisessa. Ja suomalaisissa kotitalouksissa on 8,6 miljoonaa käytöstä poistettua älypuhelinta, joista 5,9 miljoonaa voitaisiin kierrättää materiaalina. Hurjia lukemia. On arvioitu, että 1,5 puhelinta löytyisi jokaista suomalaista kohti. Ja on arvioitu, että kaikkiaan Euroopassa olisi 642 miljoonaa käyttämätöntä älypuhelinta, jotka voitaisiin kunnostaa uudelleen ja kierrättää materiaalina. Ja jos kaikkien näiden laitteiden sisältämät metallit kierrätettäisiin, Euroopan arvoketjuun palautuisi arviolta yli 5 tonnia kobolttia, 129 tonnia magnesiumia, 431 tonnia tinaa ja 9 tonnia kultaa. Ja älypuhelinten globaali kierrätysaste on 7,5%, Euroopassa vain noin 10% laitteista kierrätetään. Eli eikö vaan, että nyt hyvää tekoa ja vanhat puhelimet kierrätykseen. Aion kyllä itse tehdä saman. Kierrätyspisteitähän löytyy ruokakaupoista ja jäteasemilta. Mutta nyt meillä alkaa olla jo kiire. Marja ja Isto Hiltunen siellä meitä oottelee ja Koivuniemen Paula vie meidät kahvikupposille.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Isto Hiltusen kanssa tässä istuskellaan syksyisellä kahvikupillisella vielä yhden kupin verran. Niin, miten mä sulta aiemminkin tuossa yritin jo kysyä, mutta sitten me harhauduttiin johonkin toiseen aiheeseen. Ihme kyllä, että miten tuolla musapuolella?
2: Niin, musapuoli on sellainen jännä elävä ameepa näinä päivinä, että välillä menee hyvin ja välillä sitten taas tuntuu, että joutuu kiskomaan ihan tosissaan, että saa itseään mihinkään. Mutta kyllä, keikkoja on ollut ja ne on ollut oikein kivoja. Kuten tuossa aikaisemmin kerroin jo, niin se työhuoneen keskeneräisyys vaivaa sen verran, että pitäisi saada muutama uusi biisi taas maalimalle, niin täällä päässä poukkoilee. Et siihen. Mut hei, mä löysin hyvän tavan päästä vähän vanhoista tavaroista eroon, että tulee uutta tilaa.
1: Okei, niin kun sulla on ollut tää remonttikin, niin sit pitää vähän raivata.
2: Kyllä. Joo. Mä soitin Palsamäen Akille ja mä menin tuohon huutokauppakeisarin luokse ja se taitaa se jakso tulla 6. päivä lokakuuta ulos. Mutta mähän en saa tietysti paljastaa, että ostiko se mitään, mihin hintaan. Ja sitähän mä en vielä tiedä, että jos se olisi jotain ostanut, niin mitä se olisi siitä. Mutta on se vaan sitkeä. Yhtään ei anna periksi.
1: No ei varmasti. Mutta mitä ylimääräistä tavaraa sulta niinku löytyy? Vieläkö sulla on siellä, niinku, että kun alat lisää siivoilleen, niin vieläkö löytyy?
2: No kyllähän multa löytyy, joo. Mä voisin
1: liikaa
2: mennä,
1: kitaroita.
2: Ei, lapsista en luovu. Hyi sinua. Mutta siis kyllähän siellä on kaiken näköistä sellaista ylimääräistä niin kuin keittiötarvikkeita. Ja, joo. No ei mennä nyt tähän. Siis tavaraa löytyy ja ihan ihanaa, että niistä välillä vähän hankkiutuu eroon. Ja yrittää vaan jatkossa muistaa, että ihan joka kirpparilla ei kannata kävellä niin, että sieltä lähtee sitten auton täydeltä. Nyt on onneksi se tilanne, että auto on niin täys soittokamoja, että ei mahdu millään enää mitään ostaa mistään. Ehkä pari vinyylilevyä mahtuisi takaikkunalle, mutta nippa nappa nekin.
1: Onko kirpparit niin kuin sun tämmöinen pahe tai hyve?
2: Jos minä tässä niin kuin pariskuntana peilaan tätä asiaa, niin mä en tiedä, että kumpiko meistä olisi niin kuin pahempi kirpparihiiri, mutta ehkä se en ole minä.
1: Ehkä, joo. Niin. No, teillä on nyt hyvin kotona tilaa, että sinne voi ostaa kaikkea.
2: Ei kyllä ole. Siellä on vielä kesken se meidän läräys. Että kyllä tässä vielä täytyy lähteä kirpparin suuntaan tarjoamaan muutamaa. Sanotaanko kuormallista, että varmaan useampi peräkärryllinen ja vielä lähtee tavaraan.
1: No, ja näitä pitää sitten odotella, että kaiken saa siellä järjestykseen ennen kuin saadaan sitä uutta musiikkia.
2: Niin, siinä varmaan menee. No, kyllä se, jos oikein pinnistä, niin ennen joulua me kuullaan jotain muuta kuin joululauloja. Että kyllä vaan. Siellä niitä biisejä jo odottaa. Itse asiassa yksi on jo niin kuin miksattu sitä vaille, että mä tein siihen vähän lisää mehuja ja sitten se tulee sieltä miksaamasta ulos.
1: Musta tuntuu, että sä myöskin innostut aika helposti semmoisista kaikista yhteistöistä ja tämmöisistä erilaisista erikoisistakin prokkiksista.
2: Kyllä vaan. Tuossa kuukauden päivät sitten tilasin ja sain käännösteksin yhteen ihanaan amerikkalaiseen biisiin ja mä esittelin sen idean tolle Annika Eklundille. Ja hän oli aivan myyty ja nyt odotellaan vaan, että miten se käännöslupahakemus tässä asiassa etenee, niin me saataisiin aika makea duetto tonne maailmalle.
1: Ai että, nyt kuulostaa kyllä mukavalta. Odotellaan innolla tätä.
2: Ja sä kerroit just, että meillä on samana iltana tässä Oulussa keikat. Ja ne on vielä silleen kivasti, että ne on niinku peräkkäin, eri aikaa. Niin tässä voi käydä niin, että mä ehdin tänään katsoa Annikan keikkaa ja sitten taas, jos te tuutte sieltä vankkurilla mun keikalle, niin voi että, tässä menee aamu asti.
1: Nyt alkoi kuulostaa vaaralliselta. Hei, mistä sä haaveilet tässä hetkessä?
2: No, nythän on oikeastaan kaikki aika hyvästi ja mä en varsinaisesti tarvi haaveilla, mutta mä pidän peukkuja sille, että tällainen elämäntilanne jatkuu, että on niin kuin asiat hyvällä mallilla, on terveenä ja töitä riittää silleen mukavasti ja sopivasti ja tulee uusia iloisia yllätyksiä aina silloin tällöin enemmän kuin niitä sellaisia harmituksia, että hups heikkaa nyt autosta meni rengas tai jotain tällaisia jotakin. Joku aina pitää korjata ja sitten siihen menee hirveästi rahaa, mutta se on mun harrastoiveeni, että tällainen hyvä flow jatkuisi tässä, mikä nyt on ollut jo jonkun aikaa olemassa.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Mikä toi on?
1: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
1: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
1: Poppa pois.
0: Maku poppa.
1: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
1: Poppa uuniin.
0: Poppa ääntä kohti.
1: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
2: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
1: Poppamieheltä.
0: Käy poppaan.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Ango kuningas 2017, Teijo Lindström siinä pelkää en ja Hiltusen Suvi ei myöskään pelkää, vaan toivottelee mukavaa iltapäivää Pookin studiosta. Marjan kanssa oli hetki sitten kahvilla Isto Hiltunen ja Istolta kuultiin Täältä ikuisuuteen. Jos nyt meni ohi tämä kahvihetki tai aiemmat viikon kahvittelut, niin jaksot löytyy näppärästi esimerkiksi Reijo-sovelluksen kautta, eli raio.fi kautta radiopooki. Kohti kello 4 STT-uutisia tässä mennään kovaa vauhtia ja kuullaan tuoreet kuulumiset meiltä ja maailmalta. Taipaleen Reijo ja Anneli Mattila luottaa huomiseen ja uutisten jälkeenhän me musaa visaillaan, joten pikkuhiljaa saa alkaa valmistautumaan. Me jatketaan kohta.

0: onko pipo arvonnoissa mukana?
1: Oot, se, mä en tiedä mikä on. Nyt on pookin juote, eikö tuotepalakinta.
0: Ai, tuotepalakinta.
1: Joo, ei tiedä mikä. Se voi olla vaikka karaokevehkeet. Mä en tiedä mikä se on.
0: Mitkä vehkeet tullaan?
1: Pontikkavehkeet tai karaokevehkeet. Tai...
0: No niin, vielä kunnossa.
2: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: mun rinnallani.
1: Radio Pooki.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen

0: Edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjolan vakuutus.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mitä mä laitan päälle töihin?
3: Pitäis hankkia uudet renkaat.
2: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
3: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
0: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
4: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava-median superfanit.
5: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: toisiamme tarvitaan.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan miehen 9 vuoden vankeusrangaistukseen taposta Turun Lausteella huhtikuussa. Tapauksessa oli kyse velan perinnästä. Henkirikoksen uhrina kuollut mies tuli oikeuden mukaan perimään velkoja sorkkarauta mukanaan. Tuomittu aiheutti miehen kuoleman sydämeen osuneella puukoniskulla. Oikeudessa hän vetosi hätävarjeluun. Oikeuden mukaan hän kuitenkin jatkoi puukon iskuja, vaikka toinen mies vetäytyi. Käräjäoikeus tuomitsi 40-vuotiaan miehen myös muun muassa pahoinpitelystä ja huumausaineen käyttörikoksesta. Roomalaiskatolilaisten johtajan paavi Leon mukaan ihmiskunta tarvitsee kiireellisesti koulutusta eettisestä harkinnasta ja kyvystä tunnistaa moraalinen hyvä. Ranskassa vierailulla oleva paavi viittasi puheessaan epäsuorasti tekoälyn vaaroihin ja varoitti ihmisyyden katoamisesta. Élysée-palatsissa paavin vastaanottanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että paavin vierailu on suuri kunnia ja antaa toivoa. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Päivän ohjelmassa on muun muassa vierailu YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescon päämajassa. Tulli havaitsi Helsingin satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena 2 ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin 6 piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Suomessa käytettiin elokuussa sähköä 6,3 terawattituntia, mikä on 3,2% enemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Energiateollisuus. Elokuun sähkön käytöstä teollisuuden osuus oli 3 terawattituntia, ja siinä on kasvua viime vuoden elokuuhun verrattuna 1,3%. Energiateollisuus arvioi, että Suomen sähkön käyttö voi tänä vuonna ylittää 90 terawattitunnin rajan, mikäli teollisuustuotannon kasvu jatkuu ja loppuvuosi on kylmä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Suvi Hiltunen. Radio Pooki.
1: Hei, se on perjantai-iltapäivä 25. syyskuuta. Kello on 4:05 ja Hiltusen Suvi täällä 6:00 saakka sun seurana. Minä etin kohta päivän musatietäjää, eli kohta musavisat tulille ja Pookin tuotepalkintoa luvassa jälleen tämän päivän voittajalle. Kannattaa alkaa jo pikkuhiljaa valmistautumaan. Puhelinnumero tuttu 040-550-7660. Kohta mennään. Mukavaa iltapäivää, missä sitten ootkin. Ennen uutisia kuultiin Anneli Mattilaa ja nyt tosiaan sitten isosysteriä Annea, ja Annehan puolestaan totesi tuossa, että nyt voimme jatkaa, ja näinhän me jatketaankin kotimaisen tanssimusiikin parhailla ja aivan kohta sitten musavisalla. Pauli Hanhiniemi ja Retkuet tässä seuraavaksi. Ilo etsii sua.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Poutaista pilvistä sateista on tänään. Etelä- ja keskiosassa tulee vettä monin paikoin. Ja eniten sataa tänään Etelä-Suomessa. Siellä lämpötilat jää lähemmäs 10 astetta. Keski-Suomessa poutasempaa keliä. Siellä lämpötilat 15 asteen hujakoilla. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lämpötilat 13-18 astetta. Lapissa päivä pilvinen. Vähän siellä voi vesisaetta tulla. Lämpötilat 10 asteen molemmin puolin ja tuulet on heikohkoja. Ja siltä näyttää, että huomenna sattaa vielä vähän enemmän ja oikeastaan vähän koko maassa. Joten kumppareita ja satteen varjoja ja semmosia kamppeita on syytä vähän pitää mukana.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

No kirkahan se siinä ja anna käsi. Ja nyt kannattaa alkaa ottaa pikkuhiljaa kätteen puhelinta, nimittäin musavisa käynnistyy aivan tuota pikaa. Olet uneni kaunein, Johanna Kurkela tässä ja sittenhän me startataan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa.
1: Musa Visa aika näin, se on kello sen verran, että lähdetään visailemaan ja pääset mukaan WhatsAppissa numero 0405507660. Eli tuttu juttu, kappaleen nimi ja esittäjän nimi hakusessa ja nopeimmin vastauksen laittanut voittaa Pookin tuotepalkinnon. Mahtavia palkintoja täältä on lähössä. No niin, mutta eiköhän me aloiteta. Mulla on täällä kaikki valmiina ja jos sinä oot siellä valmis, niin tästähän me lähdetään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Stora Enso Metsä.fi.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Walkin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa
2: meillä täällä käynnissä ja mukavasti on kyllä tullut vastauksia. Laittakaapa ihmeessä lisää 0405507660. Ja otetaan vähän pidempää vihjettä kehi seuraavaksi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: Joko nyt alkoi kuulostaa tutulta?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

Laura Voutilainen siinä ja monta vastausta tuli kyllä tänne ja ihan meni sekunti peliksi. Juho Oulusta oli tänään noppein. En nyt onnistunut saamaan Juhoa tähän hättään linjoille, mutta voittaja on selvinnyt ja postia laitetaan Juholle tulemaan pian. Täällä ehdotettiin Jorma Kääriäistä Laulava sydän, Juha Tapio Kaksi vanhaa puuta, Juha Tapiolta Ukkosta ja Ullakolla, Yölintua, Maailma on kauneimmillaan, Kaikki muuttuu, Jani Wikholm, mutta se mitä nyt tänään haettiin, kuullaan tässä.

0: Juho Oulusta oli nopein tänään ja arvasi tämän Olen lähelläsi. Juha Metsäperä, tämähän on vuonna 2009 julkaistu Juha-albumi, soolo-albumi ja sen nimikkokappale. Sävellys Petri Somer, sanoitus Lasse Wikman ja sovitus Petri Munk. Nykyään Juha tunnetaan taikakuusolistina ja tänä viikonloppuna taikakuu ja Juha voit nähdä Kuopiossa tänään hotellikylpylä Rauhalahdessa ja huomenna Sievissä Urjanlinnassa. Lähetäpä kuuntelemaan tämä kappale. Onnea vielä Juho ja tästä mennään liikenneturvaan. Siellä on meillä aiheena vilkku liikenneympyröissä.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Liikenteessä pienilläkin asioilla voi olla iso merkitys siihen, miten muut tienkäyttäjät pystyvät ennakoimaan omaa toimintaamme. Liikenneturvan tuoreissa seurannoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti suuntamerkin käyttöön liikenneympyröissä. Ja tästä aiheesta meillä on nyt liikenneturvasta Petri Niska vähän kertomassakin. Petri, vilkku on aika pieni asia siinä auton mittaristossa, mutta sillä on liikenteessä valtava merkitys. Miksi sen käyttäminen tuntuu silti unohtuvan niin helposti edelleenkin?
1: Hyvä johdatusasia. Vilkku on aina, se on pyyntö. Sillä pyydetään tilaa. Ja en tiedä sitten, mikä meihin ihmisiin menee tuossa liikenteessä, niin pieni teko, jolla sitten niin kuin viestitään muille, että minä haluaisin tilaa tässä ja voitko antaa tilaa. Ja kysymyksessä on vuorovaikutus, niin lienee se, että ollaanko ajatuksissa vai sitten voiko joku jopa ajatella niin, että mitäpä se muille kulmiin on menossa. Toivottavasti kuitenkaan niin ei ole asia.
0: Näinpä. Liikenneympyrä, se on keskiössä tässä asiassa. Niin voiko olla niin, että kuljettajan, kun pitää seurata aika montakin asiaa siinä liikenneympyrässä yhtä aikaa, niin voiko tämä olla yksi tekijä sille, että vilkku jää sitten siellä usein ehkä myöhäiseksi tai jopa kokonaan käyttämättä?
1: Voi. Vaan suoraan ja helppo vastaus kysymykseen voi. Siinähän tosiaan, kun tullaan kiertoliittymään liikenneympyrään, niin liikkujia joka suuntaan ja pitää huomioida. Voi olla jopa niin, että pitää on useampi kaistaisia liikenneympyröitä, ne pitää siellä kaistan sisälläkin vaihtaa. Jotkuhan vilkuttaa virheellisesti, kun tulee kiertoliittymään, mutta nimenomaan poistuessa. Sehän voidaan purkaa kiertoliittymään liikenneympyrä suoraksi, pumpureita ympyrä ikään kuin pois, niin sitähän tulee suoraan ja mulla on kääntyvä ajoneuvo, niin nimenomaan siellä poistuessakin pitää käyttää. Ja siinähän on tilanne monta kertaa se, että siellä voi olla vaikka pyöräilijä poistumassa, ajamassa pyörätietä pitkin. Monta kertaa kiertoliittymä ympärillä menee pyörätie, niin se jää jopa sitten huomioimatta se pyöräilijä siellä. Ja tietenkin se helpottaa pyörällekin, että no tuo on kääntymässä, pitää pikkusen tarkkailla, että onko se huomannut minut.
0: Niin liikenteessä kulkeminen yhteispelihän se vaatii ja kyllähän se aikamoisen epävarmuuden tunteen luo, mikäli sitä vilkkua ei sillä käytä.
1: Ei, niin, se on kysymys. Se on se kommunikointi, että mitä siellä aiot tehdä ja muut, kun ei pysty tosiaan lukemaan ajatuksia. Totta kai siinä voidaan sitten samalla miettiä kaikkea muuta. Voidaan katsoa ja hakea kontaktia, vaikka siinä kiertoliittymässä voi olla, että pahimmollen kuljettaja räplää kännykkää, niin me sitten vaikka siinä pyöräilijänä tai toisena ajoneuvon kuljettajana, niin Katsotaan niin sitä, että mikä on ajolinja ja nopeuden säätely, mutta että viime kädessä niin jopa katsekontakti kertoo sitten sen, että no onkohan tuo huomannut minut ja mitä tuo meinaan tehdä. Tähän on pakko tähän keskusteluun tuoda mukaan myös se, että vilkkuhan on voinut jäädä päälle. Sitten jos otetaan se kiertoliittymä pois, ollaan normaali liikennetilanteessa, niin on unohtunut. Esimerkiksi moottoripyörässä se oikeastaan liian monta kertaa jää päälle tämä moite, mutta se liittyy siihen rakenteeseen. Niin meidän täytyy varmistaa, tässä minä korostan sitä normaalissa liikennetilanteessa, että se nopeus, niin näyttääkö siltä, että hidastaa ajolinja, näyttääkö siltä, että on kääntymässä. Itse kävin työreissuja, tai pitkin viikko ollut tässä työreissulla, niin näkyy olevan noita maatalouskoneita, traktoreita ja muita. Ja traktorin perävaunuhan on semmoinen, että siltä oikeastaan vaaditankin tavallista perävaunua vähempi varusteita. Pitää siellä vilkut olla, mutta toimiiko ne? Niin se voi tuntua muista yllättävältä se traktorin kääntyminen sinne pellolle. Vähän niin kuin se voi olla hyvinkin pieni liittymä, missä se kääntyy, niin ollaan siinä traktorin kohdallakin sillä lailla, että se ajolinja. Kun se traktorin kuljettaja hakeutuu keskiviivan lähelle, niin jalakaa pois kaasulta ja katsellaanpa, että no onko se tuonne pellolle kääntymässä.
0: Kyllä. Liikenneturvasta Petri Niska vielä tähän loppuun. Jos ajatellaan ihan arjen ajamisen kannalta, mikä olisi semmoinen ehkä pieni vinkki tai rutiinikin sille, että sen vilkun käyttö saataisiin varmemmin sinne selkäytimeen, eikä se unohtuisi?
1: Minä haluaisin kooten sanoa oikeastaan kolme sanaa. Näytä aikomuksesi ajoissa. Meistä ei tule ajatuksen lukijoita, niin se pyyntö ja aikomus, niin kaksi sanaa, jotka minusta niin kuin kertoo sen teon, mitä siinä ollaan tekemässä, niin huomioidaan muut ja tehdään siinä kiertoliittymässä, niin liian monta kertaa sitten tulee paha mieli ja alkaa R-pääkki paikalle lentämään, kun tuota kuljettaja toiset odottaa, että no se ei näköjään olekaan kääntymässä ja täytyy väistää, niin kuljettaja kääntyy vilkuttamatta, niin siinä tulee vielä R-pääkki mukaan, niin vältetään näitä.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express -myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.

Mä eläin vieläkin Jorma Kääriäinen, Topi Sorsakoski, Harri Marstio ja Pate Mustajärvi siinä Pookin iltapäivässä ja Hiltusen Suvi täällä sun seurana kuuteen saakka. Liikenneturva kuultiin myöskin äsken ja tärkeää asiaa siellä vilkuista liikennevaloissa. Kello 5 STT-uutisia tulossa. Herrasmiehet meidät sinne uutisiin vie. Kari Piiroselta kuullaan Yön kukka ja tässä Eero ja Jussi and the Boys ja Beatles käännösbiisi All My Loving, kaikki rakkauteni.

0: eikö lääkäri Lekurihan sanoo, että konjakkikin kuulemma on lääkkeeksi, kun muistaa ottaa
1: niin, mutta se oli saatana tyyristä, se oli tyyristä ponti kolmempaa.
2: Sientai-ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pooki.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla,

0: Mercedes.fi. Veikkaus.
1: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi/ekohuolto.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut tänään kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta. Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille ja siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Yhdysvaltain maahanmuuttovalvonta on yhä militarisoidumpaa ja väkivaltaisempaa, arvioi ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Järjestön tuoreen selvityksen mukaan erilaiset väärinkäytökset ovat toistuneet eri puolilla Yhdysvaltoja riippumatta valtaa pitävästä puolueesta. Amnestin mukaan kyse on laajemmasta toimintamallista, eikä vain yksittäisistä ylilyönneistä. Järjestö vaatii maahanmuuttopoliisi ICEin välitöntä lakkauttamista ja Yhdysvaltain maahanmuuttovalvontajärjestelmän uudistamista kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaiseksi. B3-vitamiinivalmisteita vedetään takaisin, koska ne sisältävät liikaa nikotiinihappoa tai sen johdannaista inositoliheksanikotinaattia. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävät ravintolisät sisältävät nikotiinihappoa tai inositoliheksanikotinaattia määrän, joka ylittää turvallisen vuorokautisen saannin ylärajan 50-60 kertaisesti. Nikotiinihappo voi aiheuttaa suurina annoksina esimerkiksi kutinaa ja ihottumaa. Takaisinveto koskee Life Extensionin Niasin tuotteiden 200 kapselin pakkausten erää.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Poogi ja Suvi Hiltunen. Radio Poogi.
1: Kello on 4:05 ja siinä kuultiin Taikakuuta, saanko luvan. Hiltusen Suvi, sun seurana täällä vielä hetken. Kuulta sitten päästetään Ari vauhtiin. On mennyt kyllä nopeasti tämä iltapäivä täällä Oulun studiossa. Kiitos kaikista viesteistä ja kuvista, joita olette laittanut tänne mun iloksi. Aina mukava kuulla ja nähdäkin, missä päin Suomea ja ulkomaita myöten sitä ollaan tänäänkin oltu kuulolla. Ja onnea vielä Juholle. Ouluun lähtee tämän perjantain Musavisa-palkinto. Tiukka oli kyllä kisa ja sekuntipeliä tänäänkin. Hei, täällä kasarilapsi kyselisi nyt vähän, että mikä olisi sun lempibiisi kasarilta tähän iltapäivän viimeiselle tunnille. Laitahan viestiä mulle WhatsAppiin, niin poimin tähän jonkun teidän kasari lempibiisin viikonloppua vauhittaa. 0405507660.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Poogilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Poogi, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: No epävakaiselta näyttää kyllä sää viikonloppua kohti, kun mennään etelä- ja keskiosassa. Paljon vettä tullut monin paikoin, tänään eniten on satanut aivan etelässä. Siellä lämpötilat jäänyt lähemmäs 10 astetta. Keski-Suomessa poutasempaa, lämpötilat 15 asteen tienoilla. Lapissa päivä on pilvinen, vähäisiä vesisateita voi tulla. Lämpötilat 10 asteen molemmin puolin ja täällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutainen keli, lämpötilat 13-18 astetta. Tuulet on heikkoja tai kohtalaisia. Huomenna pilvisyys runsasta, satelee suuressa osassa maata.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

Sinitaivas, tyhjien talojen maa, ja jos nyt tulit kuulolle, Hiltusen Suvi studiossa sun seurana. Kasaripiisiä, kasarilapsi täällä etsii kuumeisesti Oulun studiolla, minkä haluaisit kuulla tähän perjantai-iltapäivään. Mikä voisi olla mukava kasarikappale? 0405507660. Muutamia biisejä sinne jo tulikin ehdolle, kiitos jo niistä. Saija Tuupanen, Vaarallisen hyvää, vauhdittaa meitä iltaa kohti, ja kohta voitaisiin myös katsella vähän tanssikalenteria, missä mahtaa Saija, Sinitaivas ja muut kumppanit olla.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
6: Yksi, kaksi, kolme!
5: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
7: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
5: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
8: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
5: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
12: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

Haaveet ja Anitta Mattila siinä perjantai-iltapäivässä. Ja jos nyt on haaveissa lähteä tansseihin, niin se kyllä onnistuu. Monessa paikassa tanssitaan tänään ja löytyhän se sinitaivaankin keikkapaikka. Se on tänään Tampereella, Hepokatissa ja Tuupase Saija on Raumalla, Salama Kalliolla. Siellä myöskin Tomi Markkola ja Kipinä. Turussa Keski ja Eno, Bar Ihkussa. Kari Hirvonen ja Onnentähti, Tommi Soidinmäki ja Vastakaiku, Esa Kalliolla, Somerolla, Jarkko Ylisikkilä ja Soiva ois Häijän Grovilla, Sastamalassa, Kauhavalla, Härmän Kylpylässä, Charles Blukman ja Kuiskaus, Neituset puolestaan löytyy Keurulta, hotelli Keurusselästä, Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty, Parkanon Käenkoski keskus, Janne Tulkki ja Tulinen Sydän, Tanssilava Pavi Vantaalla, Johanna Rantsia Mojova, Pielisen tanssisali, Lieksa, Taikakuu ja Oskar Lehtinen ja Kajo Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Ässät löytyisi sitten Inarista, Saariselän Panimolta, Lasse Hoikka ja Souvarit, Asikkala Hotelli Tallukka, Kyösti Mäki Mattila ja Ajaton Soitu, Tulee Liekissä Leppävirralla ja Antti Ahopelto ja Etiketti täällä Oulussa ja Marja laittoki tuossa viestiä, että sinne pitää tänään mennä. Ihanaa tanssi-iltaa jokaiselle, joka tänään suuntaa vaikkapa johonkin näistä paikoista. Tanssiminen ja keikoilla käyminen on kyllä mahtavaa ajanvietettä.

Topi Sorsakoskelta kirje ja sitä ennen kuultiin Aki Sirkesalolta ja Lisa Nilssonilta Mysterieet. Niin, kasarilapsi täällä kyseli kasaripiisien perään ja mukavia ehdotuksia on tullut, kiitos jokaisesta. Mä nyt poimin tuolta laulun, joka tuli kahdessakin eri viestissä. En soita sitä ihan vielä, soita sen vähän ajan päästä. Tässä Jukka Kuoppamäki ja Pieni mies. Tämä on muuten tuolta 70-luvun alkupuolta tämä kappale ja Jukkahan teki tämän omalle 2-vuotiaalle poika Miikalleen. Mukavaa perjantai-iltapäivää Oulun studiosta. Vielä tällä hetkisen sun seurana Hiltusen Suvi.

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95 sekä Omo pyykinpesunesteet 2 pulloa 8,50.
3: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
4: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Mökkiteellä viikonlopun kunniaksi oli Arttu Viskari. Ja en enempää pidä jännityksessä. Kasaripiisi on valittu enemmistö äänille ja se tulee seuraavaksi tässä. Kiitos kaikista viesteistä. Olisin voinut kyllä soittaa vaikka nuo kaikki. Ja kiitos Seija ja Maarit tästä ehdotuksesta, joka tuli teiltä molemmilta. Pookin iltapäivän tämän perjantain kasaripiisi on tässä.

Kake Randelinilta kuultiin Tarja siinä ja näin se on kello vierähtänyt, että Hiltusen Suvi alkaa kiitteleen tästä mukavasta perjantaista. Pookin perjantailta jatkaa, Ari kymppiin saakka sun seurana. Huomenna sitten puotipuksuja aamulla ja toimen musiikkia, niin ikkää Arin kanssa, illalla Sari ja lauantaina huumaa ja sunnuntana Tomppa Puikoissa toimen musiikkia toteuttelemassa. Aamupaavon sanoja lainaten, kyllä me näillä pärjätään hienosti tämä viikonloppu. Sipolan Arjalla on vaaralliset huulet ja Matti ja Teppo sen kun tallaa polkuja. Mukavaa viikonloppua ja pietään pooki päällä. Moi moi!

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Pohjoisen alue uutiset teille toimittaa Kalla Kreleppervi. Iinisokankaan alueelle suunnitellaan 4 uutta datakeskusta. Jos kaikki hankkeet toteutuvat, investointien arvo nousee miljardeihin euroihin. Iinkunta aloittaa noin 500 hehtaarin alueen kaavoituksen. Hankkeiden tarvitsema infrastruktuuri suunnitellaan osana kokonaisuutta. Datakeskusten yhteenlaskettu sähkön kulutus voisi nousta lähes 2000 megawattiin. Hankkeiden arvioidaan tuovan iihin satoja, jopa lähes 1000 pysyvää työpaikkaa. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden loppupuolella. Rakennuslupia voitaisiin hakea vuonna 2028. Iissä suunnitellaan lisäksi toista suurta datakeskuskokonaisuutta yli Olhaavan alueelle. Oulun kaupunki jakaa jälleen työttömille työnhakijoille maksuttomia kuntokortteja. 3 kuukauden liikuntaetuun on varattu 1600 korttia. Kortilla voi valintansa mukaan käydä uimassa ja vesivoimistelussa tai kuntosalilla kaupungin liikuntapaikoissa. Liikuntaedun voi ladata valttikortille tai Oulukardille lokakuun alusta vuoden loppuun. Etu on voimassa 3 kuukautta latauspäivästä. Liikuntaedun tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden hyvinvointia ja kannustaa liikkumaan. Oulun valvesalin toiminta jo siirtyy ainakin osin entisen Oulun vankilan urheilusaliin. Tilat tarjoavat hieman yli 1400 esityks- ja ohjeistiloihin. Oulun hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakunta ovat hyväksyneet tilojen vuokraamisen. Vuokra maksaa arvioltaan 209 000 euroa ja sopimus jatkuu ainakin kesäkuun 2029 loppuun. Kaikkia valvesalin toimintojen uusiin tiloihin ei saada mahtumaan. Näyttämötoiminnalle etsitään väliaikaista ratkaisua vankilan tiloista. Kulttuuritalon valveen perusparannuksen on määrä alkaa vuonna 2027 ja sen kustannusarvio on 22 miljoonaa euroa. Ja kerrotaan vielä loppuun, että tutkijoiden yötä vietetään tänään 7 paikkakunnalla Suomessa. Tiedetapahtuma järjestetään Jyväskylässä, Helsingissä, Oulussa, Kuopiossa, Joensuussa ja Tampereella. Hämeenlinnassa tapahtuma järjestetään ensi viikon perjantaina. Tutkijoiden yön aikana yleisölle esitellään eri alojen tutkimusta työpajoissa, luennoilla, esityksissä ja laboratorivierailuilla. Oulussa tapahtuma järjestetään Linnanmaan kampuksella ja kasvitieteellisessä puutarhassa. Ohjelmassa on muun muassa robotiikkaa, avaruuteen ja energiaan liittyvää tutkimusta sekä mahdollisuus kysyä tutkijoilta ajankohtaisista aiheista. Tutkijoiden yö on Euroopan laajuinen tiedetapahtuma, joka järjestetään vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina. Tapahtumiin on vapaa pääsy.

0: Kuin on heistä kaikki. Armi?
1: Onko
0: Armi yksinäinen?
2: Kyllä, tällä hetkellä.
0: Ja onko haku päällä?
2: No, katsopa.

0: Perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Rakkaat virvokkeitti ja turvokkeitti ystävät, tekin varmasti olette viime aikoina laittaneet merkille, että aika moni kerskuu nykyään purevansa pelkkää porkkana ja retisiä. Se on minun mielestä hyvin teenäistä ja tekopyhää ja olen saanut siitä nyt jo kystä kyllin ja olen päättänyt demonstroida teille, mikä on oikeaa ruokaa. Se on virvokkeet ja turvokkeet ketun tapaan. Sen tuntee vatsassa, kun se lähtee sydämestä. Tähän tapaan puppe.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Hölökyn kölökyn, sanoo Ari tähän aikaan illasta, kun on Paukin perjantai-ilta alkamassa. Tervetuloa mukaan taas, sanoisinko, tähän hulvattomaan iltaan. Ja numerossa 0700-392-111 alkaa tapahtumaan saman tien. Ja meillä alkaa tällä viestit ja kaikki raklattelemaan, eli vietetään taas mukava yhteinen ilta. Pistetään jalalla korjasti, pannaan levyt soimaan. Parannellaan maailmaa puhelimitse, viesteitse ja ei muuta kuin ramppa kalakattamaan vaan. Ja puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun nasahtaa nuotio palaamaan tästä. Tästä minä en vaan velot. Oho, katkes tuo tikku. Otetaanpa uusi. No niin, tämä tikku pellaa, pannapa tämä talteen. Noin alako tuosta reunasta kyteemään ja ei mitään muuta kuulkaa kuin puhelin vaan soimaan ja otetaan alakutahit tähän ja tosiaan käytössä meillä on täällä kaiken maailman sosiaalisen median kotkotuksiakin, eli katsellaan nämä kohta. Tänään on 25. päivä syyskuuta, nimipäivää viettää Kullervo, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Sigvard, saamenkielisen Siivar, Siiva ja ortodoksien kalenterin mukaan Ämpäri, Sokeri ja Hiiva. Näillä systeemeillä aloitellaan tämä ilta ja otetaanko tuohon vähän pientä kaskua alkuun. Mies meni pieneen puusepän liikkeeseen, josta arveli saavansa henkilökohtaista laadukasta palvelua. Päivää. Miten voin auttaa, liikkeenomistaja kysyi. Tarvitsisin uuden puujalan, mies sanoi. Ei onnistu, liikkeenomistaja sitten totesi. Miksei ihmetteli tämä puujalan ostaja? Niin myi, että koska tämä on kivijalkaliike.

0: Pukin perjantai-ilta.
1: No niin, nyt on sitten peli avattu. Ja pistetään ramppa kalakattamaan ja WhatsApp-numero on tämmönen.
0: Radio Pukin studion WhatsApp 0405507660.
1: Oho, jännästi vinkasit, kun otin nuo hötsötit päästä ja vähän lisäsin jatkua näihin kuulokkeisiin, niin vinkas tuolla. Otti näköjään, tämä headsetti ottaa kuuloa tuommoisesta niin kuin, kun ottaa päästä, niin tuommoisen häiriön. Siis nämä ottaa päästä häiriön nämä kuulokkeet. No niin, ei se ole mikään ihme. Minä olen aina sanonut, että tämän talon palveluksessa ei tarvitse välttämättä olla hullu, mutta siitä on apua. Pitkän matkaa. Täällä meillä alkaa olleen viestejä jo WhatsAppin puolella. Katsotaanpa tämä ensin täältä alta pois. Terveisiä Ketulle studioon ja Mikalle Oulaisiin tallin perälle. Lähettää Jaakko. Ja hei, jokainen soittaja tosiaan osallistuu Pukin tuotepalakinnon arvontaan tänäkin iltana. Ennen 10, eli tuonne 10 saakka tuttuun tyyliin mennään. Ja uutiset 8:00 ja 10:00. Huomenna tuun pitämään puotipuksuja, eli tämähän on vasta kenraaliharjoitus toisaalta. Elikkä. Tänne on tullut puhelinmaksuista huomautuksia, niin tuo taksa, minkä sanoin, niin lähtee siitä, kun puheluun vastataan. Ainahan kaikki puhelut jotakin maksaa. En minä ole ikään kuullut olevan numeroita juuri, mihin ei maksaisi mitään. Elikkä se on taas sitten operaattorikohtainen juttu, mitä sinne velottaa. Mutta tuo taksa, minkä sanoin, tuo 364, on tuo taksa, kun me täältä vastataan. Piste. Ei sitä kannata monimutkaisemmaksi tehdä, kun aletaan noita vääntelemään ja kääntelemään. Jaha, täällä on viestiä. Nuotio palaa hyvin ja vähän turvokkeitakin on. Terveisiä kaikille Orimäen poppo. Katsotaanpa, siellä on nakkarat paistumassa. Aivan oikein. Kyllä. Jaha. Ja Facebookissa on päivityksiä myös täällä. Pidätän oikeuden olla lukematta kaikkia viestejä, taikka soittamatta niitä, niin katsotaan. Ja sitten meillähän menee niin, että puhelut jyrrää viestit kyllä aina, kun vaan saadaan tuosta puhelua alakuun, niin otetaan niitä ja viestejä väliin, niin tulee semmoinen hyvä rytmitys. Ja sitten hei, toivekappaleita, musiikkia ei pysty WhatsAppissa toivomaan, vaan ne pitää ne toiveet laittaa ihan tänne meidän studioon soittamalla tässä iltaohjelmissa. Se on semmoinen hyvä sääntö. Mites muuten? Kiitos kysymästä. Eihän tässä eletään aina vaan pimenevempiä iltoja. Varti yli 6 kelloja täällä Raahessa alkaa olla jo tommonen hämärää valmisteleva. Ainakin pilvinen päivä on tuo, että ei mene kauan, niin tulee se sininen hetki ja sitten alkaa pimeene. Aika äkkiä se alkaa tuosta syksyä tekemään. Ja nyt kun kattelen taas noita puita tuossa, niin ei ole enää oikein vihreitä. No on siellä joku koivu vielä vihreä, mutta osasta on lähtenyt lehdet kokonaan pois. Ja itsellä kävi taas nyt tuo pieni tapaturma, kun olin haravoimassa ja murtu toinenkin jalka osittain. Ja tämä johtui ihan siitä, kun tippui haravalla puusta. Joku sanoi, että ne kannattaisi antaa ensin tulla maahan asti. Minä, että jaa, tuota me en ole kuullutkaan aikaisemmin. No mutta eipä siinä 8:00 uutiset, 10:00 toiset mokomat on. Ja alakuujousteluhan meillä aina on tuossa, eli kun saadaan tuo alaku. Mä en tiedä, mikä siinä on tuossa aloituksessa aina. Se vaatii aina sen ensimmäisen puhelun ja sitten alkaa niin kuin pirtiästi. Me ihmiset ollaan vähän semmoisia erikoisia tappauksia, että me matkitaan muit. Me tehdään niin kuin toinen tekee kohta perässä. Kokeillaan kohta.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Siinä oli Pirkka-Pekka ja Tahitihan se oli tuo kappale. Ja meillähän täällä alkaa nyt olleen juurikin se tilanne, että alkaa puhelin tuosta rapsahtelemaan. Spookin perjantai-ilta.
2: No hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Good afton, sanoo lottovalvoja viime lauantaina.
2: No kuule, miljoona tuli ja miljoona meni.
1: Niin, osuko niin hyvä tuuri?
2: No osuu.
1: Voi, mitä tekisit, jos voittasit miljoona?
2: En varmaan mitään ihmeitä. Ei. Just tuli kuule saunasta, tuommoiset 100-vuotias sauna ja tulin sieltä ja enpä vaihtaisi edes sauna.
1: Niin, sitähän ollaan jokainen pieniä lottovoittajia, kun tullaan saunasta, se on niin hyvä olo.
2: Eikö?
1: On. Ja, joo, ja sitten semmoinen sanontahan on, että vilkas mielikuvitus on köyhän halpa huvitus.
2: Näin se on.
1: Kyllä. Että mutta en minä tiedä sitten, tekeekö rahaa niin kuin onnellisemmaksi ihmisen. Tuossa, mä muistan, kun kerrankin oli joku oikein rikas laivayhtiön johtaja. Se oli sanonut, että ei, hän on miljoonia ja miljoonia, mutta hänellä on niin kuivaa ja tyhjää tämä oma elämä. Että en minä tiedä sitten. Tekeekö rahaa, että köyhä voi olla onnellisempi kuin rikas?
2: Mä epäilen, että näin se menee, kuule. Joo.
1: Koska mä oon sitä mieltä, että ihmisen onnellisuus perustuu siihen, että mitä enemmän sä iloitet pienistä asioista, niin sä oot sen onnellisempi.
2: Niin, ja onnellisuus tulee sisältä päin.
1: Niin, ja sekin toinen. Kyllä. Elikkä ihan joku pienet asiat saattaa olla suurempia kuin miljoonat. Nehän on vain ihmisen keksimää paperia, mutta paperiahan on tuolla mehtässä hirviästi, jos kaajetaan. Mutta se tulee se onni jostakin muualta.
2: Joo, ja paperia ei saada matkaa, mutta onnellisuus saadaan matkaa sitten, kun lähdetään pois täällä.
1: Niin! Sinähänpä kuule sanoit viisaita sanoja. Ajattelepa, kun ne sanoi, että kääriliinoissa ei ole taskuja. Niin se on kyllä tosi.
2: Sydämessä on iso tasku.
1: Aattelepa, siellä lähtee kuule paljon sydämessä mukana sitten, jos siinä on niinku. Tuo on viisas ajatus. Viisas ajatus. Kuka noin viisa ajatuksen lohkas?
2: No Sirpa täältä Puttaan kylältä taas kerran.
1: No niin, laitetaanpa tuohon Sirpa ylös. Sirpa Puttaan kylältä.
2: Joo, neropatti.
1: Niin. Joo. No mites oliko hyvät löydyt?
2: Kuule oli. Ja en tiedä, onko se vihta vai vasta, mutta mulle se on vasta.
1: Niin. Katsoppa, sitä mä alkoin miettiä, että nämä sähkökiukaat on muuttunut nyt tässä.
2: Ei.
1: Sä et sähkökiukasta käytä.
2: Joo. Ulkosauna.
1: Minä olen huomannut, että sähkökiukaat nykyään vasta pääsin puusaunaan tuollakin Pasmajärvellä, mutta mullakin itsellä on sähkökiukas, niin ne on tehty esimerkiksi 6 kW kiukas, niin on semmoinen, että jos sä heität siihen löylyä kokonaisen kauhan, niin se ei anna löylyä ollenkaan. Sun pitää heittää räpsimällä siihen vettä, niin se antaa paremmat löylyä.
2: Joo, ei semmoinen, ei ole edes sauna.
1: Niin, mutta se on laiskalle helppo, kun ei tarvitse väsyneenä ja kiireessä ruveta puita hakkeen. Niin.
2: No näin se on, ja mennä maate sitten sinne jonnekin pehmiän tyynyn päälle.
1: Mutta kyllä puusauna niin on puulämmitteinen sauna, niin se on kyllä hieno.
2: On. Sitä voi lämmittää, kato puolipäivää. Nuuskia sitten sitä savun tuoksua piipusta, mikä lankeaa pihalla.
1: Niin, tuolla mä pääsin kuule tuolla Kajaanissa silloin, niin Katin kullassa se oli, niin siellä oli oikein savusauna. Mä en ole ikään käynyt niin hienoissa löylyissä, mitä siellä oli. Se oli mahtava.
2: No niin, joo, minä olen käynyt monesti savusaunassa, siellä on kyllä hyvät löylyt.
1: Mutta se vasta vaatiikin, oliko ne, että ne aamu 5:ltä alkaa lämmittää, niin se iltaan mennessä kerkkiä.
2: No mä en tiedä, meillä oli suussa oli savusauna, niin sehän oli aina viikonloppuisin sitten.
1: Niin. Kyllä me suomalaiset, niin me ollaan jotenkin tuo sauna on semmoinen resertointinappula, että kun sä tuut sieltä saunasta, niin sä oot hetkeksi unohtanut kaiken muun.
2: Niin, ja sit voi aloittaa uudestaan taas illan tai päivän, vaan milloin vaan.
1: Niin, no ajattelepa, sitten mä tiedän semmoisia tapauksia nykyään, että kaikki ei niin arvosta esimerkiksi saunoja, että jos on vaikkapa joku vaikka kerrostaloasunto, missä on vähemmän säilytystilaa, niin siellä on sauna täynnä tavaroita, eli se on varastona se sauna, niin eikö ole vähän huono homma?
2: No on. Yhteen aikaan ne teki vaatekomeroon saunoja kerrostaloihin.
1: Niin, jaa.
2: Joo, vuosia sitten.
1: Kato. Minähän olen aina sanonut, että miten 10 suomalaista saadaan vaatekomeroon. Laitetaan sinne kiuas. Kyllä ne sinne menee ihan varmasti.
2: Että mitä lämpimämpi, niin sen enempi ihmisiä.
1: Niin.
2: Näin se on.
1: Nyt tuleekin vielä yksi kysymys. Mikä on sinulle se paras lämpötila, kun otat löylyjä?
2: Semmoinen 60-65.
1: Mutta sinnehän ei ala iho kipristelemään.
2: Ei, mutta silloin voi katoa vihtoa.
1: Kun mulla pitää olla se 80, koska siinä kun otat hyvät löydyt, niin oikein iho kipristelee. Se on mukavaa, se jotenkin rentouttaa lihaksia. Ja, niin kuin
2: ja mä oon taas semmoinen, että mä tykkään mennä viimeisenä. Että sitten on, sauna on kostea ja siellä on ihan kosteet löylyt. Ja
1: joo. Kyllä, niitä on noita erilaisia tuota.
2: Ensimmäisenä kun menee, niin se on kuiva sauna ja tämmöinen ja kastele sitä ja näin, mutta meet viimeisenä, niin se on niin kosteet löylyt sitten, että voi.
1: Niin. No mitäs musiikkia? Onko se jotakin sauna-aiheesta?
2: No ei tietenkään, vaan Matti ja Teppo ja laitat sen onko se Hulapaloo?
1: Hulapaloo on se kappale nimeltä.
2: Juu.
1: Varsinkin tuommoisen Hulapaloon jälkeen, niin kannattaa mennä saunaan, siellä sitä rauhoittuu.
2: Joo, pitää hyppiä takaisin.
1: Niin.
2: Täällä katselee humppapaikkaa.
1: Niin, sekin vielä. Joo, kyllä. Pistetään kuule Hulapalot pystöön tässä, niin ei muuta kuin kuule mukavaa saunaillan jatkua.
2: Kiitos sulle samoin sinne päin.
1: Hyvä, heippa.
2: Ja kaikille muulle.
1: Samoin, hei.
2: Moi.
0: Radio Pooki. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
0: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
0: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K/P/T jaettuna 12 kuukaudella on miten se kaava oikein meni?
8: Stora Ensolta saat nyt kesähärvennyspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Äiti.
11: Mitä?
10: Ei mitään.
12: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi. Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
2: Oot sinä kyllä ihana.
1: Niin onkin.
0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, sinä Matin ja Tepon uutta tuotantoa Hulabaloo. Minä jäin miettimään tuota, onko se nyt Matin ja Tepon pöytä täyteen kappale. Niin sinähän lauletaan, että on täysi Hulabaloo. Ja onko huomattu, että tämä villitsee, niin nyt Hulabaloota on jatkettu. Nämä oli niin kuin jatkot. Ja toinen havainto tuosta uutuuskappaleesta, niin se oli ensimmäinen Matin ja Tepon laulu, missä mainitaan viemäri. En ainakaan muista, onko muissa laulussa. Ei tajaa olla. Tämmöisiä havaintoja. Mä niin kuin, nyt ei ollut kovin musikaalisia niin kuin havaintoja, mutta tulipahan nyt mainittua. Hyvä kappale, eihän siinä mitään. Sitten terveisiä Norjasta. Ajetaan altasta kautokeinoa kohti. Upeaa ruskaa ihailtu. Huomenna palataan kotiin Suomeen. Terveiset pikku Ainolle ja vauvalle sekä vanhemmille, toivoo karavaanarit mummu ja pappa. No sinnehän ne meni. Onko kangaskettujen pyytämisessä hyvä syötti, kangaskettu karkki? Kyseli Eki tuosta. Niin, minä vasta kysyin tuolla Pasmajärvellä, siellä oli siis ketun turkiksia myynnissä, niin kysyin, että paljonko on kettukangas metriltä, niin nyt en muista sitä metrihintaa, mitä se oli, mutta jaa, en muista. Ja se oli tuota serkkupojan karvaa, niillä on tuota ollut aina tuhjempaa karvaa, niin se voi olla vähän kalliimpaa. Perjantai-ilta on taas koittanut, mikä se on mukavaa, kun kotiradiosta kuunnellaan arja ja mukavat jutut ja musat, mitä Pooki tarjoaa. Näin laitto täällä Mika. Kiva, kun oot Mika kuulolla. Tuossa on seuraava soittaja, Pookin perjantai-ilta.
2: No se on Risto, terve.
1: Katoopa, et oo soittanut viiteen vesikessä.
2: No en oo soittanut, en oo soittanut.
1: Miten? Niin.
2: Sitten miten sulla pyyhkii näin?
1: Hyvin, hyvin pyyhkii. Kuule justiin, tuota, niin mulla on tullut semmoinen tapa, että keitin kahvit. Kato, lähtiessä söin ja nyt kun tulin tänne, niin keitin kahvit. Niin.
2: No niin.
1: Eihän te sä kuule.
2: On niitä huonompikin linjoja olemassa.
1: Niin, no entä Risto? Miten Ristolla?
2: Ei muuta, ei muuta. Tota, niin sitten tässä niin hyvä joku rautalanka, kun sitä keksittiin pannaan paremmin.
1: Sehän, joo. Mä että tuo oli vähän niin kuin
2: Sitten vielä Taitolle oikein paljon terveisiä, kun mä oon kuukausi ainakin väliä, niin hän on lähettänyt niin kuin sun ohjelmassa monessa mulle. Mutta nyt mä lähetän 100 kertaa takaisin, eikö se korvaa?
1: Se könttänä takaisin.
2: Niin. 50 kertaa.
1: Niin. Minusta tuo sattuikoristo kuulee alussa sen puujalaka-ostoksen, kun mä että tuohon vähän niin kuin sun juttu periaatteessa.
2: Kyllä, kyllä. Minä nauran.
1: Niin, mä muistan, että Ristolla on jutut vähän tuon tyylisiä, että sä katsot aina vähän kierroon noita asioita.
2: No heti varmasti, meni kuin paha asia.
1: Niin.
2: Ei kato, niin kun se kato, eikö ole hyvä sekin, kun kaksi kierrosi, niin mä kato käveli käytävällä vastakka, että paukahti.
1: Niin.
2: Niin toinen sanoi vihaisesti, että katokko sä, mihin sä kävelet.
1: Niin.
2: Sanottu, no kävelekö nää, saatana, mihin nää katoo.
1: Niin.
2: Älä sen kummempi jatkomatta.
1: Joo, siinä oli näkemysero ihan selvästi, kirjaimellisesti. Niin. Näkemysero. Nyt ruvetaan tutkimaan.
2: Eikö nätti päivä tänäänkin? Ei ole vettäkään tullut, eikä ole pahemmin tuul. Käytiin pikkuinenkin aamulla ulkona. Niin joo, kato vaikka vähänkin saa happia. Tuo luiska, niin siinä sen verran, kun on itsensä hala ylös, niin vielä hengästyttä. Niin eikö se silloin ole tehokasta?
1: Joo, ihmisen pitäisi puoli tuntia periaatteessa olla joka päivä ulkona.
2: Niin.
1: Sahan niinku aivot happia.
2: Niin, mutta en mä pysty yksin menneen ulos.
1: Niin ei, joo.
2: Niin. Ne eivät takaisin.
1: Niin.
2: Tai uuttavissa niin. Mun kompos jäi kotiin.
1: Joo. Mäpä luettelen täällä, katokko, täällähän voi olla semmosia vauhikkaampia, mutta aika nättejäkin kappaleja. Niin tuokin on aika hieno, tuo Talven kylmät kyyneleet, The Sleepwalker. Se on rauhallinen kappale tuo, mutta
2: kuka soittaa?
1: Se soittaa tommonen kuin tuota The Sleepwalkers, mutta sittenhän täällä on Virran rannalla löytyy yksi ainoa ikkuna, Mantsuria Beat. Kuihtuu kesäinen.
2: Mitä äsken oli hyvä, niin ei pappa se, eihän
1: mikä?
2: En tiedä mikä, mutta pappa se ei tuota palautta.
1: Se Talven kylmät kyyneleet. Kö?
2: No mikä, no kyllä se kipas.
1: Tai sitten tuossa, minkä mä sanoin justiin, täällä on Kuihtuukesänen maa, Mantsuuria,
2: niin Piit. Niin kuin tietysti, tuolla on pikkusen niin kierroksia, että mä tykkään niitä, että nukkuu kesken.
1: Aa, no sitten jos pitää olla kierroksia, niin sitten me laitetaan vähän vielä vaihdetaan. Eli laitetaan kierroksia, niin... ootahan hetkinen. Tuokin on kyllä aika hieno tuo Särkyneen toiveen katu, mutta onhan täällä vielä hienompia, nopeampia.
2: Mä tapasin, mulla ei nimittäin ei ole sitä naulaa.
1: Särkyneen toiveen katu rautalankana.
2: Niin, palaan siihen.
1: Sitähän on toivottu paljon tuolla niinku mieltä Raili Eronen ja Twangersin, mutta tässä on vielä Twangers, pelkkä rautalanka.
2: Sitten vielä yhden terveiset tuonne Pattyyn, semmoinen kuin Eskolan, Jorma ja Leila. Mä oon aina, sanottako, että lähdetään heille, mutta nyt tulee heille terveiset, että oikein paljon terveiset. Oltiin työkavereita 10 vuotta rautaruudella.
1: Kato! No niin, toivotaanpa, että on kuulolla. Sullakin on niitä, niin. Paljon niitä ollut täällä työkavereita, vai et muista kaikkia?
2: No, niitä on paljon kyllä, mutta osaa. Sitten tulee Kivetalokkeen nimi.
1: Niin.
2: Ne ei paljon raataleita.
1: Ei. Joo.
2: Mutta sinne, tämä kaikki aina sinne on menossa.
1: Niin, ajatteleko tuossa, miten se sanoo vanha mummo, kun vietiin vanhainkotiin, siis palvelukotiin, että hän on hautausmaan välivarastossa. Mä, että on siinäkin itseironia ja huumoria.
2: Sekin on, että mummulla oli kyllä järki vielä.
1: Niin, mä, että se oli ihan huono.
2: Palataan asia ja kiitoksia.
1: No niin, kyllä.
2: Ja sulle kaikkia perjantailta hyvää.
1: Kyllä, samaa.
2: Palataan, joo.
1: Palataan, hei.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
9: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
10: Tuleet joka tarpeeseen, Raahen motokafe!
11: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Pookin perjantai-ilta.
2: Näinpä se on taas tämä aika edennyt hyvin nopeasti. Studion kello on tällä hetkellä pantomimi-ilmaisukurssilla. Tavoitteena on jatkossa ilmaista aika muutenkin kuin viisarein. Ja mennään eteenpäin tosiaan. Tuossa vielä on mukavasti meillä aikaa turinoja ja huomennahan minä tuun 9:00 pitämään puotipuksujakin, että eihän tässä ole mihinkään kiire. En huomannut ottaa tuota hetekaan mutkaa tänne, niin sehän olisi mennyt melkein tuossa samalla. Tein tällä viikolla siskonmakkarakeittoa. Kettu, olet hyvä, terveisin Vantaalta. Katoppas, siskonmakkarakeittoa. Joo, kyllä. Se tuota koulussa oli monen inhokiruoka, mutta eikä se pahaa. Onko siskonmakkarakeitosta pitkä matka nakkikeitto? Eikö se ole melkein yksi ja sama? Mitä eroa niillä on? Valkaseppa minulle, niin minäkin tiedän, mistä on kyse. Kaikki inhokkiruuat, mitä itsellä on ollut, niin ne on muuttunut periaatteessa lempiruuiksi, niin kuin aikaisena. Puhuit Katin kullan savusaunasta. Jaha, joo. Siellä oli hienot löylyt, kyllä. Hei, mitäs täällä sitten, ilta-arja kuuntelijat? Huolehditaanpas, että iiläisten kiintiö pysyy tänäkin iltana hyvällä tasolla Pookin taajuuksilla. Tällä viikolla kalalla käyty useampana päivänä rouvan kanssa, mutta niin vain kalat on uistimet kiertäneet. Toki onpahan ollut sieviä syyspäiviä, mistä ollaan saatu nauttia. Nyt hieman harmi homma näin ruualle persulle ihmiselle. Tässä seuraavat 2 viikkoa on lihavellit ja ruisleivät pannassa. Tänään leikkasivat nielurisat ja vähän muutenkin ronkolisivat kurkun perukkaa. Voi olla rapsakkaa kipua tiedossa lähipäivinä. Mutta kotona on onneksi sen verran 10 litraa jäätelöä pakasteessa odottamassa. Huomiseen saakka sairaalan laverilla levähtelen. Tässäpä aivan mahtava ilta aikaa kuunnella Arin ja kuuntelijoiden tarinointia. Terveiset kaikille kuuntelijoille. Varsinkin iiläisille kuntiloille, Kirunen Tuomolle, Taitolle, Sinikalle ja Leolle, Alarannalle, Olhovaan mittamiehelle ja tietenkin Ari sinulle studioon, Erkki laittaa täällä. Voi Erkki, kovasti toipumista. Se, joo, tuo nielurisaleikkaus, se on aika yleinenkin, mutta ei ole varmasti semmoinen kadehdittava homma tuo, että leikataan nielurisat. Saattapi olla, joo. Se on vähän nyt semmoista pilliruokintaa sitten tuo, mutta kyllä se sitten tulee kuule entistä ehompi, kun vähän aikaa siinä sen verran voin tuossa sanoa, kun tuo naapurin reiska meni käymään tuolla sairaalassa ja lääkäri tutki sitä sitten ja sanoi, että kuulepas reiska, sulla on nyt kuule joku tämmöinen sukupuolitauti. Tämmöinen oli sitten ja se sitten kysyi, että no miten tässä jatkossa, niin sanoi, että nyt saat syödä vain tuohon tautiini kampelaa ja pizzaa. Kampelaa ja pizzaa. Reiska kysyi, että mites, minkä takia vain saa syödä kampelaa ja pizzaa, niin lääkäri sanoi, että ne on ainoat ruuat, mitkä mahtuu oven alta. Että nyt otetaan sinut valavontaa. No joo, ei siitä enempää. Täällä on sitten heippa. Hyvää perjantai-iltaa. Onnibussissa kuuntelen lähetystä matkalla Oulusta Jyväskylään. Laittaa Leena. Sinnekin turvallista matkaa. Hei, mehän otetaan tuosta. Se on tuossa. Katsotaanpa. Tuossa on puhelua. Pookin perjantai-ilta.
3: Erkku ja Ari täältä Keski-Suomesta. Hessu soittelee.
2: No niin, Hessulle Keski-Suomeen takaisin.
3: Joo, no, ja tuossa kun sinä puhutte, että on ne kettukankaat on kalliita, eläpä kovin paljon höpöttele semmosia siinä, vaan ottaa sieltä turkki lähtee. Niin. Vaarallista puhetta tuolla, kun metsästäjät kuuntelee sinun puhetta ja tällä lailla on näin.
2: Joo, se on, mutta minä olen sen verran viekas kettu kuitenkin, että ei ne pääse. No,
3: joo, kyllä minä olen vastaan kyllä kuunneltu tässä nyt jo pitemmän aikaa, että kyllä nämä suunsoittajat ovat aika hyvää, mutta sanotaanpa nyt näin, että kaikille Keski-Suomessa oleville ystäville tätä Jyväskylän ympäristöstä terveisiä ja sitten laitat semmoisen levyn soimaan kuin lapsena ennen.
2: Kari Tapio.
3: Ikä on sen verran, että pitää kato muistella tämmöisiä vanhoja asioita.
2: Mä luulen, että kun ikää on tarpeeksi paljon, niin tämä kappale alkaa aukiammaa.
3: No just, nyt puhut vähän, mutta asiaa.
2: Niin, itsellä tuo on avennut jo näin 50 kohdallakin, niin kyllä sitä vaan miettii, että tuossakin laulussa siinä on melko semmoinen viisas ajatus, kuka tuonkin on keksinyt ja kirjoittanut. Tuo Olavi Virta.
3: Niin. Mutta ajattelepa sitten, kun tämä meikäläisen ja minun ystäväpiiri rupeaa olemaan siellä viimeisellä vartilla mänöistä, että yli 75.
2: Niin.
3: Eikö se on suurin piirtein se viimeinen vartti?
2: Niin, se on tuo jännä tuo ihmisen elämän varsitie, että se varmaan niin kuin tuo lapsuus, niin se tuntuu joka vuosikymmen aina vähän niin kuin

0: elämäni ohi tässä, että tuota, mikä oli tämä lapsen nimi, joka oli, kun ei pappi hyväksynyt kartaania.
1: Se oli, kato, tuota, perheeseen oli syntynyt sitten tuota poika ja isä oli autokorjaaja ja halusi pojalleen tietenkin laittaa nimeen, ja, että se on kardaani. Ja se otti kirkkoherran virastoon yhteyttä, että tämmöinen nimi tulisiko kardaani, niin ne sanoi, että ei voi tämmöistä nimiä antaa kirkonkirjojen lain mukaan. Niin pojan nimeksi tuli sitten tuohon syntymätodistukseen niin Voima Otto Akseli.
0: No joo, myös sitä eka nimeä katseltiin tuossa, mutta ei saatu päähän.
1: Joo.
0: Mutta ei muuta kuin oikein hauskaa iltaa ja pian lippu korkealla ja jutut lämpöisenä.
1: Sitä samaa, kiitoksia.
0: Ja terveisiä kaikille Fookin kuuntelijoille.
1: Samoin.
0: No niin.
1: Joo, hei.

0: Radio Pooki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Urjanlinnassa lauantaina. Taikakuu.
7: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
8: Ykkökone.
9: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
10: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Katsopas kummaa. Se on taas tunti pyörähtänyt ympäri ja täällähän sitä ollaan perjantai-illan vietossa. Puukin perjantai-ilta numerossa 0700 392 111. Puhelun hinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Tuotaksa nasahtaa käyntiin siitä hetkestä, kun puheluun vastataan. Eli nämä yritykset soittaa ei vielä ole tuolla taksalla. Ja tuo on selkeä, mihin sitä ei pysty sanomaan. Ja käytössä on myöskin WhatsAppit, Ketsupit, saattaa olla jopa sinappiakin täällä. Katsotaan.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Kyllä, kyllä. Katsoin tuota omaa rintamusta ja kurkkusalaatti unohtu mainita. Mitäs meillä? Meillähän on täällä, kuulkaa, ilta täydessä iskussa ja käynnissä. Puheluta tulee joka suunnasta ja viestiä, joten vastataanpa saman tien heti tuosta puheluun, niin päästään alakuun Pookin perjantai-ilta.
2: No terve!
1: Katoppas, nythän sieltä soittaa meidän Lapin profeetta.
2: Joo, vanha äijä, vaivaloinen äijä.
1: Jaaha, miten se on?
2: Kyllä se on. Mä mietin, että tässä on mennyt tuota, en tiedä, se tuntuu, että no, päivätkin on kohta niin kuin vuosia.
1: Jaa.
2: On se niin kuin vähän, mietin, oliko se tuoko. Meillä tuo asunto semmoinen, siinä oli tuota pirullinen vesivahinko ja asui liian pitkään, niin se saattoi vaikuttaa minun keuhkojen hengitykseen ja semmoisen.
1: Niin, se voi jo, joo, mutta nytkö te oot joko vaihtanut asunnon, uudessa?
2: Joo, mä olen vaihtanut, uudessa asunnolle, kolmiota nukkuneen.
1: Teepä semmoinen testi kuule, että nyt siellä kun ootta vähän aikaa, niin meepä sitten käymään siellä vanhassa asunnossa, niin sä
2: Mie kävin eilen.
1: Jaha.
2: Niin mie, että voi herranen, haisiko vanha navetta. Te en ole huomannut sitä, kun siellä on asunut.
1: Joo.
2: Se oli heti, kun oli 3-4 poissa, niin kuule. Se oli, kun olisi mennyt se helvetin vanhaa navetta.
1: Kato.
2: Siinä on siinä, eihän sitä kato huomaa ihminen, kun se pikkuhiljaa menee huonommaksi ja huonommaksi.
1: Minulla on tuohon hyvä vinkki. Jokaiselle, joka epäilee tuommoista, niin kannattaa, missä on puhtaissa tiloissa, niin viedä sinne sieltä vanhasta rakennuksesta joku vaatekappale esimerkiksi. Niin kyllä tuoksuu varmasti, kuule.
2: Joo, ja näinhän se kävi, kun minun työr tuli sinne. Herranen aika, mikä on häijytä. Emme ole huomanneet. Mutta siinähän oli vesivahinko, mutta se on nyt takana on se elämä. Mutta kyllä se vain niin kuin eilen minä menin kävässä siellä, niin en minä jaksanut, kun puoli tunti oli pakko lähteä. En minä jaksanut henkiä siellä.
1: Entä nyt USA-asunnossa, kun toitta vujevaatteet ja huonekalut ja nämä mööpelit, niin onko niissä sitä hajua?
2: Ei niissä ole. Vaimo sanoi, että siellä yhdessä kaapissa lakana tähän joutui pesemään, että oli niissä omat. Ei noissa vain noissa nojatuolissa ja sohvissa. Se on vissi semmoinen vissi materiaali, johon se tarttuu pahemmin.
1: Joo, kankaaseenhan se tarttuu jo tuommoiseen, mutta, mutta sitten tuon kankaaseen, mutta sanotaan tuommoiset pyyhittävät tavarat ja tämmöiset, niin niihin se ei sillä lailla iskostu.
2: Joo, ei tosiaan. Mie tuossa kuule Ari istunut tässä. Kuule, kyllä minä sanoin, että minulla on semmoinen vai? Eihän minä pystynyt tässä kanttana tavarata. Minulla on aika viitieteen lapsia käy niin auttavassa muuttohon. Ja minä tuossa kuule muisteli sitä minun nuoruutta, niin ainahan siihen tulee ajatus lentää siihen nuoruuteen.
1: Niin, ja vanhalla päivillä piti
2: 55 vuonna menin Savottaan tuonne Peuravaaraan kuule hakkaamaan semmoista jumalatonta iänikusta mäntymettä syliin täyteen. 4-5 kilometriä hihtää sinne metsään, en siellä alkaa töihin sitten.
1: Niin.
2: Ja siellä sitten päivän painaa, kuule sen kun jaksaa taas siihen kämpälle takaisin.
1: Niinpä tietenkin.
2: Ja kyllä se, eikö ollut varmasti ikään mulla silloin kuin 5-16 vuotta.
1: Joo.
2: Että siihen aikaan ei puhutu lapsityövoimasta mitään.
1: Hei.
2: Ei herran, olet tietenkin, se oli 3-4, että kyllähän sie pystyt.
1: Oliko se kuule tämä pääkallekin kuule, niin se sai vissiin, oliko 14 vai mitä se oli, se sai täyden tuntirahaa se, sen jälkeen.
2: Joo, se oli vississä työpaikoissa, oli tietenkin. Joo, kyllä mikin muistaa, kun yhtä koulua rakennettiin tuolla isänvainalla, siellä oli betoninvalo-urakat. No minä nyt en tiennyt, mitä se äijä sai meistä palkkaa, 2 veliveistä, me Lapin masurraa jumalauta. Hörräinen aika, kuule monta kuormaa tuolla sitten. Betonia kun tehtiin, valettiin niin, välikattoja. Niin. No se on ollut, se on, me olin siellä 13 ikäinen.
1: Joo.
2: Ei sitä ole ennen vanha ollut, niin kuin nykyisin puhut tätä lapsityöhoimasta.
1: Niin.
2: Ei siihen aikaan ollut semmoista. Joo. Pystyt tietenkin siihen.
1: Minä luulen, että sen ikäisenä kun on tienannut, niin sitä on oppinut leivän kannikkaakin arvostaa sen jälkeen.
2: Kyllä se näin on, että se, mutta tietenkin sitä raavastui, niin se oli katso, tuli se kunto jo niin pirun hyväksi silloin poikasena.
1: Niin.
2: Niin sitä, kun tuli tuohon täyteen ikään semmoinen 18-20, niin se oli niin kova kunto kuule, että sitähän polki kuule tavalliset heikomman miehen jalkoon.
1: Niin.
2: Kato, sillähän se tuli se kova kunto, kun se tehi töitä kuule, että viimeiseen saakka, niin se,
1: joo.
2: Sehän oli perun kunto silloin. Se
1: no
2: oli,
1: on.
2: Vertaa nykyajan 6-7-18-vuotiseen poikasiin, ei puheet.
1: Jos ne vietäisi sinne Savottaan nyt tänä päivänä, ne kysyis heti, että missä täällä on McDonald's, tämä hampurilaisravintola. niitä ei ollut siellä vanhan ajan Savottaa.
2: Ei ollut, kuule se makkarapötky otettiin repuun ja talvella se perkele jääty repu sen, kun päivällä keitit kahvit ja sulasi sitä makkaraa nuotiossa, sai tikuun jollakin aiseen painettua kiinni ja sitä mustaa makkaraa, kun se meni mustaksi ja nuotisälle, mistä niin. Ryypätä kuppi kahvia taas lähetti.
1: Niin.
2: Ei ollut rapeat, mutta se on näinkin hyvin klaarannut, kattu 87 ja puoli vuotta tuli toissapäin.
1: Joo, ajattelepa, sen mä huomasin, mitä meinasin sanoa, niin ajattelepa, niin joutuit vielä 87-vuotiaana lähteä evakkoon.
2: Joo, nyt. Se oli kyllä tosiaan. Olemme lähtenyt 4 vuotta vanhana evakkoon silloin, niin. Eli 5 vuotta vanhana ensimmäisen kerran evakkoon. Silloin kun Saksa poltti Lapin, niin mähän jouman Ruotsiin evakkoon.
1: Joo.
2: Silloin oli 5 vuotta vanha, että mulla on vähän niin kuin kokemusta.
1: Niin, sä oot jo nuorena oppinut tuo evakkoon lähenkin, niin nyt vielä tälläkin viikolla.
2: Rapajan 80 vuotta oli väliä sille.
1: Niin, mutta hei, miten sitten nuo Savottakämpät, oliko siellä mitään sisähommeita tai semmoisia, eikä nekään kovin häviä?
2: Ei siellä, kuule, ne oli sen verran hauria, ne kämpät kuule, ja se lämmitettiin, kuule, ei siellä ollut kyllä hometta, ei kyllä, en mie muista, ei ollut kuule, ja tultiin märillä kampsiin, oli kuivassuonen erikseen, missä niinkä vietiin työvaatteet, kuule, märä, se oli kuivassuonen erikseen, siellä oli kamiini, talonmiehille pitänyt tulta sinne, pantiin jäiset vaatteet, sinne riippumaan, aamulla otettiin pois, oli kuivat.
1: Niin, tuolla ollaan tuo niin. Veikko Lavi 20-luvun Savotasta, niin sanoi, että siellä oli kaikki paikat veti paitsi uuni, laulaa sellaisena laulussa.
2: Joo, just niin, ei tuolla aika moderni silloin 55 vuonna, aika moderni se Mettälyksen kämppä, niin siinä oli kuivasun erikseen.
1: Jaa.
2: Sinne vietiin työkamppeet ja hevosmiehen kannot. Hevosen länget ja kaikki hevosen, paitsi luokkaa ei, mutta länget kuitenkin, kato sinne kuivaan paita. Se
1: niin.
2: Oli kuiva sunne,
1: niin,
2: niin. Sille.
1: Niin.
2: Niin, että se oli jo vähän modernia silloin 55 vuonna.
1: Niin, se on mennyt jo vaihtu parempia niin. Tiloja jätkälle.
2: Oli. Tämä oli niitä huonompiakin paikkoja silloin vuotta kahta ennen, minkä Viikilin Savotassa opetteli sitä Savotta hommaa, niin olihan siellä semmoinen, että perkele tukkakin jääti kerran yhden, että ei näin kiinni.
1: Voi kauhia, on se ollut aika.
2: Oli, ne ei tämän ollut kyllä, mutta hyvin on vielä selvitty tähän saakka.
1: Niin. Mitä musiikkia me soitettaisiin tuohon nyt?
2: No tietenkin Eero Avenin tietenkin.
1: Katsotaanpa.
2: Minä kuuntelin eilen, oliko se Pookissa, kun se tuli eilen, kun tuossa niin tämä laulu, tämä souvari, mutta ei se ole yhtä mielekästä kuule kuin tuo Eero Aveinen. Kyllä Eero Aveinen kun laulaa, siinä on tunnelmaa siinä Eero Aveinen laulussa.
1: Onko niillä joku sama laulu souvareilla ja Aveinilla?
2: Sama laulu on, mutta kyllä mikä, Eero Aveinen laulaa, se mikä, laulaa tunteilla.
1: Mikä, kylmän kukkiako? Ei kun mikä...
2: Kylmän kukkia, niin, joo, kylmän kukkia nimenomaan.
1: Joo, sitä muistelen, että se voisi olla molemmilla.
2: Joo, se on se Eero Aveinen. Ja tietenkin terveisiä täytyy lähettää tuonne Etelä-Suomeen. Karille ja Mariikalle ja sitten Karille ja Marille ja Saimille ja Taitolle tietenkin. Se panet pakkaa kärtyä, vaan kukkaan lähetellä terveisiä, että... Ja Siilijärven Sirpalle tietenkin, ja Veijolle siellä Utajärven Kiveliössä, missä se oli siellä jossakin siellä Oulun, kaukana Oulusta sisämaahan, joku Veijoniminen se oli, minusta sukunimi.
1: Jaha.
2: Ja tietenkin tämä Kolarin puolella tietenkin minun siskoilla ja sieppiläisillä, sitten Kimmolla ja Rauhalla ja Sirpalla ja Askolla ja Rauhalla ja Reinolle ja sitten Minnalle ja Mirkalle tietenkin ja sitten tuona Raattamaan Kaisolle ja Karipekalle ja Rovaniemelle Ritvalle ja Eskolle ja kaikille, jotka meidän kaikkia tietenkin pellomiehelle ja ylitornamiehelle tietenkin ja ja mihin kaikki kerta muistaa, mutta tulihan siinä aika laumaa.
1: No onhan siinä jo, Saki ja Sakki.
2: Joo, Saki, joo. Tämä on täällä olevan uudessa asunnossa nyt vaimon kanssa. Oikein sopiva asunto.
1: Onko moderni?
2: On moderni ja kaikki on mikrouunit ja kaikki on...
1: Veetsissä ja ulos.
2: Ei ole, mitä?
1: Veetsissä ja ulos.
2: Joo, ainakin. Ja kuule, ei ole naula reikiäkään se.
1: Jaha.
2: Se on niin jotenkin vasta remonttirattu.
1: Joo.
2: Se oli aivan, kun olisi mennyt aivan uuteen taloon, kun tuli tähän.
1: Katoppa, oot sinäkin ansainnut kyllä välillä jo.
2: Olen kyllä, mutta joo, mutta no, asuthan tässä sen, kun asuthan. Ja niin. Sitten, jos tulee muutto, niin se lähdetään taas liikettä.
1: Niin.
2: Niin uskon, että tulee kolmannen kerran, tulee mulle evakkoriisu.
1: Jaa, ei kahta ilman kolmatta rukataan
2: sanoa. Ei, näinhän se rukataan sanoa. Niin. Ihan on vaimoistakin. Mulla on kaksi vaimoa ennen, että mä oon kolmas, että mun paras.
1: No niin, kolmas kerta toinen sanoo.
2: Minun kohdalla käynyt näin.
1: No niin, se on hieno homma.
2: No niin, mutta
1: selvä.
2: Ja kaikille ja minä kaikkia muista, että kaikille, jotka Kirunan miehen tuntevat, että ei muuta kuin syksyisiä terveitä.
1: Ja niitä on paljon.
2: No niitä on. Toivottavissa. Joo, se oli yksi, mikä oli siellä. Olet siellä Pasmajärvellä, minä muista sen miehen nimeä, saattu mulle kepsinkin.
1: Ja.
2: Sille kanssa terveisiä, minä muista sen nimeä, se oli siellä Pasmajärvessä. Oli.
1: Joo.
2: Se oli niin, Ari, sä olit kyllä vetänyt semmoisen porukan sinne, että tuli, se oli uskomaton. Kylän väkiluku oli varmasti kymmenkertainen.
1: Siellä oli kyllä porukka.
2: Siellä oli kyllä porukka, se oli kyllä mahtava juhlat.
1: Oli. Hienosti järjestetty.
2: Kyllä siellä, niin kuin saapin sanoa, että sokeri kärpäselle.
1: Kiitoksia luottamuksesta.
2: Joo, ja sitä se vain on. Ei tässä, en mie kehu sinä, mutta sanoo vain.
1: Niin, on se kiva. No. On se kiva. Ajattelin, kun siellä ei olisi ollut ketään, niin se olisi ollut huonompi tilanne.
2: Niin, olisi ollut vain kyläläiset. Niin, se olisi ollut aika
1: suppea. Kyllä.
2: Se olisi ollut sullekin pesi. Sullekin ollut pettymys, ja se olisi tullut
1: naapurista
2: niin, väkeä. Niin,
1: kyllä.
2: Niitähän tuli Kirunasta saakka.
1: Niitähän tuli vissiin 800 kilometrin päästäkin sinne.
2: Oli tietenkin. Aivan kuule niin pitkän matkan päästä, oli aivan uskomaton.
1: No oli soittanut Pasmajärvelle, että mahtuuko DC-9 laskeutumaan siihen, vai ei löytynyt mistään
2: kenttä. Olisi ollut talvi, niin Pasmajärvelle. Jään oli
1: niin. Kyllä, palataan.
2: Jää ja mensa.
1: Ja mensa, hepp.
2: Terveisiä, hepp.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: 1, 2, 3!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsimistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
11: Mitä mä laitan päälle töihin?
12: Pitäis hankkia uudet renkaat.
11: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
12: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
13: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
14: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.

0: No sitten jatketaan taas. Niin menee kyllä nopeasti tämä ilta. 8:00 meillä tulee uutiset ja 10:00 toiset uutiset. Paljonko meillä nyt on kello? Studion kello on tällä hetkellä paksusa pölyys. Täällä ei ole siivoja käynyt missään.
1: Puukin perjantai-ilta.
0: Ollenkaan. Ei ole käynyt. Vähän on täällä nyt kieltämättä pölyä ilmassa. Mutta seuraava soittaja tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No niin.
0: Iltaa. Hyvää iltaa.
2: Joo.
0: Kuka se soittelee?
2: No sehän rouva.
0: Rouva soittelee mistä päin?
2: Niin. Raahesta.
0: Rouva Raahesta laitetaan tuohon numerolla 5 arvontaan. Voit voittaa tuossa, kun 10:ltä arvotaan meidän Radiopookin tuotepalakinto, niin sä oot numerolla 5 nyt, eli 5 soittaja, niin voit voittaa tuotepalakinto.
2: No niin, en ole koskaan voittanut, mutta menkö.
0: Silloinhan se osuuko vähiten odottaa?
2: Mitä?
0: Silloinhan se saattaakin osua justiin se voitto, kun vähiten odotat sitä.
2: No niin. Justiin silloinhan.
0: Mitäs kuuluu?
2: Tämä. No eikä tässä ihmeempiä. Me ollaan tässä muutettu kuukausi sitten Raaheen, niin täällä ollaan ihmeissään, että mitä.
0: Minkälainen kulttuurielämys shokki tuli siitä? Mistä te muutitte?
2: Muutettiin Ruukista.
0: No ei teillä onneksi hirveän pitkä matka ole, mutta no miten?
2: Ei ollut.
0: Tulitteko te niin isommalle kirkolle?
2: Joo, tultiin vähän niin lähemmäs sairaalaa.
0: Niin.
2: Vanhat ihmiset, niin pitää olla lääkärit lähellä.
0: Kyllä mä sanoin, että varttuneiden ihmisten kannattaa asua palveluiden lähellä. Se voi olla sitten jossain vaiheessa hankalaa sieltä kauempaa. Kauempaa niin. Kulukia. Niin ihan olette tehnyt järkevän ratkaisun. No miten Raahensa viihtynyt?
2: No ei, jotta se vielä keretty viihtyä oikein, kun kaikki on järjestelyä ja yhtä ja sinne ja tänne ja tuonne ja kaikki on hukassa. Kun
0: totta kai.
2: Se on tämmöistä muuttohommaa.
0: Niin, se vaatii.
2: Tässä on niin oikein keretty majoittua, mutta on tultu niin kuin, aivan niin kuin. Tuntuu mukavalta.
0: No totta kai uuteen kottiin, niin on ja uuteen kottiin. Ja ennenhän tuotiin leipää ja suolaa tupaan tuliaisena, niin minä toivotan teille semmoista henkistä leipää ja suolaa.
2: Joo, nimenomaan. Sitä mekin on leipää ja suolaa näköjään.
0: Niin, se on ennen vanhaa vietiänä tuliaisena uuteen kottiin, niin leipää ja suolaa. Se oli joku vanha tämmöinen perinne.
2: Joo, aina tarvittu.
0: No kuinka iso kuorma teillä tuli? Montako kuormaa piti ajaa Ruukin ja Raahen väliin?
2: Ei tarvinnut kuin yksi.
0: Yksi iso kuorma tuli.
2: Joo, mutta 3 kuukautta kuljetettiin kuormia kaatopaikalle ja kierrätykseen.
0: Niin, sehän kannattaa sekin tehdä.
2: Joo, me lattauttiin kesäkuussa jo tähän systeemiin, niin meillä oli sitten, tämä loppu oli niin kuin oikeastaan aika kevyt.
0: Niin, se on miten paremmin suunnittelee, niin sen paremmin se pelaa. Mutta miten pienenikö teillä asunnon koko vai isoniko?
2: Eikö pysy samana?
0: Samana.
2: Pysy samana.
0: Joo.
2: Joo.
0: Mutta
2: se on justiin tällä, kun kerrankin pääsee nainen niin suunnittelemaan, niin tämä meni niin hirveän hyvin.
0: Joo, ja sitten
2: suunnitelmien mukaan.
0: Joo, ja sitten niin yksi, mikä on tärkeä mainita, jos teillä vielä on jotakin ylimääräistä, niin viekäpä tuohon, tuossa on tuo, mä voin mainostaa, niin onko se nyt 4H-alasta toimintaa, niin tuo, siellä on tuo, mikä se on tuolla ilmaiseksi voi viiä tuonne pattioille sitä tavaraa. Siellä on tämä, missä otetaan käytettyä tavaraa, sinne voi lahjoittaa.
2: Joo, kyllä.
0: Niin
2: joo, ja mekin on laitettu melkein puolet tavaroista sinne roskavalle.
0: Niin, se joo. Joo,
2: on aivan hieno homma, että semmoinen on keksitty roskalva, niin mekin on pantu melkein puolet tavaroista sinne ja kaikki on mennyt.
0: Joo, joo.
2: Ei ole yhtään jäänyt niin kuin käsiin.
0: Niin, niin.
2: Kaikki on, niin se jos toinen ei tarvi ja toinen tarvii, niin, niin. Se on aivan hieno homma.
0: Miten se tuota,
2: mikä on hienompi homma kuin tuo roskalla?
0: No, tuleeko yhteisymmärrys, että mitä hävitettä ja mitä ei?
2: On tullut.
0: Se on tärkeää, että yhdessä päätetään, että nämä nyt näistä luovutaan.
2: Joo.
0: Joo.
2: Kyllä.
0: Joo, kyllä.
2: Mutta kyllä sieltä tuota on elämän aikana kertynyt tuota tavaraa niin paljon, että mahtavaa, että pystyy tällään jakamaan sitä muille.
0: Joo.
2: Joka tarvitsee.
0: Tuo mä voin mainostaa, että sä kyllä, kun se tulee kotikylällekin tuo, niin Pattiojen 4H-kierrätyskeskus, eli sinne voi viiä ilmaiseksi tavaraa, ja se on hirveän hyvä, ja sieltä tekee välillä löytöjäkin, kun itsekin käy kahtoo jotakin tuota keräilyjuttuja ja muita. Niin.
2: No niin.
0: Se on hyvä, jos tulee vielä semmosia.
2: Jos löytyy jotain, mitä ei löydetä paikkaa, niin pannaanpa sinne.
0: Joo, mä kattelin, että siellä on kaikkia tämmöisiä koristen lasiesineitäkin, joita voi olla vähän vaikea viedä muualle, niin tuota, eikä tarvitse välttämättä ottaa kirpputoripöytääkään sitten, kun voi viedä ilmaiseksi tuonne.
2: Joo, tosi hyvä.
0: Ne on tärkeitä,
2: nämä
0: hyviä.
2: On niin hyvät, nämä kierrätyshommat, niin nämä on aivan ilmikeksintö.
0: On. Ihmiselle. Kyllä, sitä kertyy paljon kaikenlaista. Toisen turhake voi olla ihan toisen semmoinen aarre, ja sehän huomenna nähdään puotipuksuissa.
2: Nimenomaan.
0: Nähdään tuu huomenna. Saapa nähdä, soitatko huomenna, ja oot sieltä muuttokuormasta vielä löytänyt jotakin ylimääräistä, niin soita huomenna puotipuksuihin, se on toinen vaihtoehto. Saat vähän ylimääräistä.
2: No, sekin on, mutta siellä niinkö myydään puotipuksuissa.
0: Niin.
2: Mehän lahjoitetaan.
0: No niin, se on.
2: Ja minäkin olen lahjoittanut niin paljon, että melkein puolet omaisuudesta niin on mennyt tuolla roskavaalla.
0: Joo.
2: Ja olen ollut onnellinen, että sieltä on löytynyt löytäjä niille.
0: Niin.
2: Että yhtään ei ole jäänyt yli. Kaikki on löytynyt. Ottajansa.
0: Joo. Semmoinen mun pitää.
2: Aivan hieno homma.
0: On.
2: Se on niin hieno homma, että ei voi uskoa.
0: Niin. Yhden asian vielä nostaa esille. Kato, kun mä oon joskus naureskellut. Toisaalta mä oon itse vähän, vaikka mä oon mies, niin mä oon samalla. Niin kun naisethan sanoo aina, että tuota, niin, kaappitillaa ei ole vaatteille tarpeeksi. Mutta sitten kun tulee juhlapäivä, niin ei ole mitään päälle laitettavaa silti, vaikka kaappitila loppuu kesken.
2: No ei tietenkään
0: ole. Niin. Niin. Siinä on hauska nurinkurisuus. Ei ole kaappitilaa tarpeeksi, mutta juhlapäivänä ei ole mitään päälle laitettavaa oikein.
2: No ei. No on selvä asia.
0: Niin,
2: tuo miehen aivot ei tuota ymmärrä.
0: Niin mä voin myöntää, että minä tajan, mulla on joku naisen aivot, koska minäkin ajattelen monesti vähän samalla.
2: Aivan.
0: Joo, uusi vaate on aina uusi vaate. Kyllä se tuo semmoisen, joo, no, niin. Joo. Ei se tuota niin, mä kokeilin rippipukuakin, niin ei mahtunut enää viereenkään.
2: Joo, ei tietenkään.
0: Niin.
2: Se on selvä asia.
0: Niin.
2: Jos mahtuikin, sitten olisi aika paha.
0: Se olisi kyllä, joo. Voi sanoa, että tuota niin, sitä oli silloin niin hoikka, että kun meni rautakangen taakse, niin ei näkynyt koko korvat. Mutta tuota, mutta mitä musiikkia me soitetaan uuden kodin ja muuton kunniaksi?
2: No siinä oli hirveän vaikea, kun mä olisin halunnut monta kappaletta ja sitten jos mä olisin halunnut Ylkän Mielusta kappaletta, mutta en mä sitä ota
0: niin,
2: kuitenkaan.
0: Mikä se voisi niin olla sitten?
2: Kun se kuuluu kuitenkin tuo minun mieluosa kappale teiltä tuossa pari tuntia sitten, niin mä en sittenkään toivo sitäkään.
0: Joo.
2: Niin mä haluan sitten kuitenkin toivoa sen tämän Anita Hirvosen Sydänrakas.
0: Siinä on hieno laulu, laitetaanpa kuule se. Joo.
2: Joo, se on minusta kuitenkin semmoinen vähän niin kuin meille semmoinen vähän niin kuin 50-60.
0: Niin, yhteinen kappale.
2: Niin, että se passaa niin kuin kummallekin.
0: Joo, kyllä.
2: Eikä ruveta riitelemään tässä nyt.
0: No ei.
2: Tai iltana
0: ei.
2: Tämän yhden takia.
0: Mutta hei, kuule, onnea uuteen kotiin ja... Toivotaan, että saatte sen muuttohommankin.
2: Eikö ole mahtavaa?
0: On.
2: Kuitenkin tällä voi ihmiset muuttaa niin kuin onnellisesti toiseenkin asuntoon.
0: Ja ajattelepa vielä positiivinen puoli, siinä on se, että kun teillä ei ollut käsittääkseni, et ainakaan maininnut, että olisi ollut home-ongelmaa, niin se on hirviä homma, jos pitää hävittää kaikkia hyviäkin vaatteita ja huonekaluja hommeen takia.
2: No ei. Ei ainakaan sen vuoksi lähetty eikä tultu.
0: Niin.
2: Se on, toivon mukaan.
0: Niin, se on helpottaa yli puolella tuota muuttua.
2: No niin. No niin.
0: Kyllä. Mutta kaikkea hyvää. Kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Heippa. Moi. Heippa.

Radio Pooki. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Isä.
4: Niin?
3: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
4: Niin?
3: Jännittää sanoa tää.
4: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
3: Ei. Isä, ei.
5: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.

0: Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa. Radio Pooki.
1: Pookin perjantai-ilta.
2: No niin, tämäkin tunti karkaa käsistä. Studion kello on tällä hetkellä ehdolla Nobelin rauhanpalakinnon saajaksi. Taas se lyö tuolla seinään. Tuo ei kyllä aina hetkenkään rauhaa ja vielä tuommoinen palakin. No, jäämme seuraamaan. WhatsAppin puolelta tuulee seuraavaksi. Mitä studion kellolle? Tuosta saunan eestä juoksi ihan samannäköinen kello viisarit suorana. Husin perään, että me töihin siitä ei uskonut, nimimerkki ajantajun menettänyt. Se on justiin näitä aikoja, kun se on mennyt ohi siitä. Mä tiedän sen, kun sieltä tuosta käväs mutka. Hei Ari, hyvää iltaa sinulle ja terveisiä kaikille kuuntelijoille. Ja täytyy sanoa, että kyllä sähkösaunasta saa hyvätkin kostiat löylyt. Minulla täällä aina valmis kiuas ja on mahtavat löylyt, saa minkälaiset haluaa. Saunonut olen kaikenlaisissa elämäni aikana. Ulkosaunaan, kun ei aina enää pääse, niin on täydellinen tämä vaihtoehto. Ihmettelen ihmisiä, jotka ei ymmärrä saunan vaikutuksen kehoon ja mieleen. Terveisiä Merja Troll, mikä Tor, Hällasta. Mä voisin sillä tavalla kommentoida sähkösaunaa, että sähkösaunasta saa hyvät löydyt, jos se sauna ei ole kovin iso. Noissa isoissa sähkösaunoissa, kun mitä on noita niin sähkökiukkaalla varustettuja, niin niissä saa vähän huonommin ne löylyt, mutta jos on pieni se sauna, niin se 6 kilowatin kiuaskin riittää, kun sen osaa antaa lämmetä ja heittää sen löylyn, niin kyllä alkaa ihan iho punoutta ja kipristelle. Silloin löylyt on hyvät ja kyllä se sekin toimii. Puulämmitteinen on vähän ehkä pehemmiämpi sitten. Kyllä alkoi älyttömän hauskasti ketun ohjelma, vai että kivijalkaliike. Terveiset Eilalle ja Eikalle Syvärinjärven rannalle, Sirkalle ja Raimolle Purasjärvelle, Maaritille ja Taistolle Ouluun ja Tellervolle Mikkeliin. Olehan kuulolla, kettu. Sinäkin kohta rimpautan, jos onnistuu, Maija Lappeenrannasta. PS. Tuliskohan tänä iltana vielä Ismon ja Arin jutustelua? Silloin olisi elämä mallillaan. Kiitos niin hyvästä juonosta, Ari, oot paras. Sinun ikuinen ihailijasi Maija Lappeenrannasta. Voi Maija, kiitos, kiitos. Yritän olla korviesi arvoinen. Katsotaanpa, yksi puhelu ehittää ennen uutisia tuosta rapsauttamaan tulille. Pookin perjantai-ilta.
3: No niin, Ammo, morjesta.
2: Morjesta, Ammo. Ammo.
3: Hei. Joo. Oli puhetta tuossa niistä savusaunoista.
2: Niin oli.
3: Sähkösaunalla ja savusaunalla niin on vissiero.
2: Onhan niissä vissiero sähkö- ja savusaunassa.
3: Mä en ihan oikeasti, niin mä en kutsu savusaunaksi saunaa, mikä lämmitetään sähköllä ja siellä veikiksi poltetaan puita sitten.
2: Niin, niin.
3: Esimerkiksi niin. Eli just niin kuin oli tästä Katin kuulon tästä. Se ei ole savusauna.
2: Jaha, jaha.
3: Että mä oon joku sen saunan kiertänyt läpi, ja esimerkiksi niin kuin ilmavettareilla, siellä on ihan ehta savusauna.
2: Jaha, jaha. Tuohon en osaa ottaa kantaa.
3: Eli siellä porukat pienessä pierussa käyvät pyörimässä siellä, ja ne on enemmän paskasia sieltä pois lähtiessään kuin sinne tullessa.
2: Jaa. Jaaha.
3: Mutta tämä savusauna homma, niin tämä on ihan oikeasti se, että paljon markkinoidaan savusaunana, mitä ne ei tosiasiassa ole. Tosin sanon, että Katinkullassakin aivan helvetin hyvät löylyt siellä tulee.
2: Niin. Tietenkin mua on vähän kiinnostaa, että mihin nämä sun tiedot perustuu.
3: Perustuu mun töihin. Mä oon joutunut sielläkin olemaan ja käynyt siellä.
2: Niin, niin.
3: Ja senhän voi jokainen, jos vähänkin epäilee, niin kysyvä ihan suoraan sen, että onko se rehellinen savusauna vai ei.
2: Niin, niin. Minä olen siellä kyllä parhaat löylyt elämässäni ottanut ja olen käynyt monessakin savusaunassa, mutta tuota, siellä oli parhaat löylyt.
3: Joo, en, sitä mä en sanokaan. Niin. Se on hyvät löylyt siellä on.
2: Joo, joo.
3: Mutta se ei ole NS-savusauna.
2: Niin justi. No, se on sitten sinun tieto tuo, mutta hei, tuota, mitäs musiikkia?
3: Tuota, hei, tökkää toi, sulla löytyy Ruusumaata siellä.
2: Jukka Ruusumaata.
3: Niin.
2: Löytyy.
3: Mistä se, jos on, niin se Viilistelin.
2: Viilistelin, tämähän kuule sauna-aiheisiin sopii hyvin.
3: No niin, joo, mutta se sopii kaikkeen muuhun.
2: Sopii, sopii. Minä kuule laitan tulemaan kerkiäkin justiin sopivasti ennen uutisia tuo levyyni.
3: No niin, voi. Minä kiitän ja kumaran ja muista iltarukouksia.
2: Selvä, kiitoksia.
3: No niin, joo, pai.
2: Moi moi. Se oli Ammo. Ammoisina aikoina soitteli avot hän. Mitä uutiset tulee ihan justiin ja sitä ennen kerkiän tuossa minuutin ylimääräistä, niin ruven päkkiä yhden viestin. Torniossa kuunnellaan Arja ja Pookia. Se on taas perjantai vitsin ja Arin seurassa terkut ihan kaikille Leila ja Erkki. Laittu tuolta viestiä. Hei pari, parvekkeella istuskellaan. Kreetalla plataan jaksessa. Aurinko tekee kohta laskuun ja tarkenee. Pulut nukahtelevat parvekkeen läheisessä palmussa. Terveisiä perjantai-iltaan kaikille Anu ja Jarmo Ylivieskasta. Olisiko tuossa nyt ollut jotakin sanamuunnoksia tuossa viestissä piilotettuna? Pitääpä lukea tuo uutisten aikana ja levy aikana tarkemmin. Mutta hei, uutiset tulee ihan kohta. Mennään 8 tunnille. Uutiset myös STT:ltä kello 22. Eli nämähän me sellainen niin kuin ryydittää tätä meidän iltaa. Eli kohta ollaan puolivälissä jo tämä illan lähetystä.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Taikaku.
8: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt sellaisenaan hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä, kun viranomaiset kehottivat vaaratiedotteessa ihmisiä pysymään sisätiloissa Uudellamaalla droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Venäjällä on pahastuttu siitä, että EU on lisännyt pakotekohteidensa listalle venäläisen mediakommentaattorin Ksenia Fjodorovan, joka on karkotettu Ranskasta Venäjän mediavaikuttamisen agenttina. Kremlin mukaan EU:n päätös on laitonta median edustajan vainoa. Fjodorova karkotettiin Ranskasta elokuussa hänen hävittyään valitusoikeuden käynnin. Fjodorova on Venäjän valtion propagandatorvena pidetyn RT-median entinen Ranskan johtaja. Median toiminta kiellettiin Ranskassa Ukrainan laajan sodan alettua vuonna 2022. Helsingin hovioikeus on tuominnut raja- ja merivartiokoulun johtajana toimineen Everstin 80 päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta ja 2 esimiesaseman väärinkäyttämisestä. Oikeuden mukaan Eversti oli vuosina 2022-2023 muun muassa vähätellyt muiden kuullen alaisensa työnteon laatua sekä huutanut tälle. Oikeus katsoi, että Eversti oli sotilasorganisaatiossa esimiehen asemassa kohdellut alaistaan nöyryyttävästi. Raja- ja merivartiokoulu on Imatralla ja Turussa toimiva rajavartiolaitoksen oppilaitos. Suomen hernesadosta on tänä vuonna tulossa suurin yli 100-vuotisen tilastointihistorian aikana. Asiasta kertoo Luonnonvarakeskus. Keskuksen satoarvion mukaan herneitä saadaan tänä vuonna yli 140 miljoonaa kiloa. Herneen viljelyala on nelinkertaistunut Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana. Myös rypsi- ja rapsisadosta odotetaan suurempaa kuin viime vuosina.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin perjantai-ilta. Soita 0700 392 111.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Mä luulen, että tuossa kun pistitte tanssiksi kahden polokan aikana, niin jos matot ei ollut rullattu, niin ne tuli ainakin puiseltua siinä samalla tanssiessa. Näinpä se käynnistyi kolmaskin tunti. 7:08 näyttää kello selvällä suomen kielellä. Tai oikeastaan, jos teillä on vuorokausirytmi sekaisin, niin 20:08 tulee justiin tuo näyttö ihan kohta. Tarkoittaa sitä, että ollaan puolivälissä tätä iltaa ja Pookin perjantai-ilta on harjoituksen aiheena numerossa 0700-392-111. Sitä numeroa saapi viljellä tuossa ja sitten viljellään musiikkia, toivelevyä, parannellaan maailmaa ja jokainen soittaja osallistuu Pookin tuotepalkinnon arvonnan pariin. Pookin perjantai-ilta.
2: No ei, lakas.
1: Hyvää iltaa, Malmin kuningatar.
2: Kiitos.
1: Sehän pitäisi muuttaakin, kuule, tämä Eija Kantolan Yön kuningatar, Malmin kuningatar, Malmin kuningatar. Tehdä oma tango, kuule, Malmin kuningatar tango, eikö olisi hieno?
2: No ei, en mä nyt semmoista halua.
1: Niin.
2: Mä haluun edelleen löytää sen miehen edelleen.
1: Voi että, kyllä se on. Kyllä mä voi Eila sanoa, että et sä sen valinnan kanssa ainakaan ole hosunut. Hiljaa hyvää tulee.
2: No, jos ei osumalla mene, niin eikö se niin sanota, että
1: niin. Niin, osumalla ei tule, miten sitä sanotaan, mutta niin tota.
2: No, niin.
1: Ei. Hei tota. Tuota, niin, se olisi nyt hakusessa ja onko ollut lähelläkään?
2: No enpä nyt tiedä, että tota joskus voi jonkun kiinnostavan nähäkin, mutta
1: joo, pitääkö se huhu paikkansa, kun kerran joku sanoi, että kun Eila hakkee sitä sulhasta ja minä olin neuvonut, että mihin voi tuota mennä esittäytymään, niin siellä oli joku sitten tullut siinä, että joku mies seissyt siinä, se oli mennyt sen taakse, että tuota, niin, mihin sinä olet menossa. Mä olen menossa sitä Eilaa tapaamaan, kun se on vihjannut. Niin se oli sanonut, että mene tuonne jonon perälle, että häntäpää on tuolla lähellä tuota, niin, Hervantaa, että sieltä Malmilta on vissiin pitempi matka, että siellä on pitempi jono ollut. Malmilta Hervantaan yltävä jono on ollut Eilaa. Lähestymään.
2: Ei, Tampereelle asti sentään. Ei,
1: Tampereelle.
2: Ei,
1: on. Niin. No. Se oli ollut vähän pitempi jono, mutta tota.
2: No, mutta puhuitte siitä kalastuksesta jossain vaiheessa, niin mulla on huomenna tulossa siikaa.
1: Siikaa, katoppas.
2: Kato. Ei, kun tällä ei sitä siikaa niin hyvin
1: kyllä
2: usein saa.
1: Ei.
2: Se on mulle herkkua.
1: Mä söin kuule tuota niin, nyt semmosia isoja tuota, isoja muikkuja viikolla 2 kertaa, mutta siika on hyvää välillä, kun ostaa iso savusiia, niin ai et on makia.
2: Aivan. Joo, näin on.
1: Joo.
2: Ja oli mitä vaan, niin kyllä tämmöistä. Ja sitten voi sanoa niille sulhasehdokkaille, että hyvää ruokaa osaan tehdä.
1: Niin, kyllä se kuule Eilan peukalo pyörii niin kauan kuin tuota tarvii. Sieltä kyllä löytyy tuota. Joo. Jaa.
2: Joo,
1: mutta miten se on käytännössä, jos ajatellaan tätä, kun sä haet sulhasta, niin onko sinä, kun puhutaan aina, että naisen on helpompi, kun se vaan valakkaa mieliallaan sopivan, mutta onko se siis naisillakin, niin onko se sitten, katsopa, kun joku sanoo kerran, että naisen tarvii vaan istua baari pöytään, niin heti on niin kuin sulhasehokkaita jonoksi asti ja hän valakkaa vaan siitä mieliallaan sopivan, niin tuota, joku nainen oli sanonut, että ootko sä ikään ajatellut, minkälaisia ehokkaita siinä jonossa on, että eikö se jono merkkaakaan mitään. Se on se laatu enemmän sitten. Ei määrä, vaan laatu. Niin.
2: Ei, ootko sä tiennyt, että jos et sä mulle löydä, niin sä oot seuraava.
1: Voi kauhia! Se on, tämä taas tuli niin yllättäen ja pyytämättä, että tota...
2: Ei, mutta sähän tiedät sen.
1: Niin,
2: best... Jos sä mulle löydä, niin... Mulle se on sun vuoro sitten.
1: Bestmaniksi mä oon jo kyllä lupautunut, mutta...
2: Vaihtoehtoja. Niin. Ei ollut mulle vaihtoehtoja.
1: Voi kauhia, että mä tulin taas niin pyytämättä ja täytenään yllätyksenä, että tuota...
2: Se... Se... Ei, mutta... Ja oikeesti niin tota... Nehän kuoltais nauruun. Niin. Molemmat on
1: tämmöisiä huomioita
2: ihmisiä. Niin. Ei kuolinsyy nauru.
1: No niin, kuolinsyy, kuoli nauruun vuonna, armon vuonna, kuoli nauru. Joo, niin lukis varmaan kiveen hakattuna sitten, mutta joo. Vaan semmoinen se pitäisi sulhanen ollakin sulla, että sä oot tommonen iloinen ihminen, niin ei sun mitään ristiä kannata itselleen hankkia ukosta.
2: Ei todellakaan.
1: Että,
2: ei,
1: että mieluummin semmonen iloinen, iloisen sorttinen ja hyvä tapainen.
2: Nimenomaan.
1: Joo. No, mutta, ja sisää siistiä.
2: No, niin just.
1: Pitääkö olla valmiiksi koulutettu?
2: No, ei välttämättä, kyllä mä osaan kouluttaa.
1: Niin. Mutta kuka se sanoo kerran, kato, kun ne palkkas tommosen, niin kuin, ne palkkas tämmösen, katoppa, mikä se on kotona, että hovimestari, niin ne sanoo, että se pitäisi olla semmonen, joka ei ole ollut ikkä töissä missään, niin sille ei ole pinttyneitä tapoja.
2: No, no en mä tiedä. Kyllä se nyt pitää olla jossain töissä ollutkin.
1: Niin. Työssä käyvä. Pitääkö olla raitis? Pitääkö olla raitis? Tupakoimaton.
2: Ei, pikkusen voi ottaa.
1: Pikkusen voi ottaa. Joo, täällä. Laitetaan tuohon ylös. Pikkusen voi ottaa. Sisää siisti. Miten tuommoinen pyykkikoneen käyttö? Se tuota,
2: no, mutta autoa pitää osata ajaa.
1: Autoa pitää osata ajaa ja ei haittaa, vaikka osaisi pyykätäkin ja silittää ja manklata. Ja.
2: No sen sä osaat sinäkin.
1: Niin.
2: Ja, okay. Joo. No mutta nyt pitää toivoa, jos et... Musiikki.
1: No, no, joo. Katoppa, kuka se sanoo kerran, sen verran vielä mä vielä sanon, kun tuossa kato kaksi naista keskusteli ja se sanoi, että hänen ihanen mies on semmoinen, että se olisi uskollinen, tottelevainen, kiltti, rauhallinen, auttava ja sitten semmoinen kaikin puolin uskollinen. Toinen sanoi, että sä haluat koiran. Joo, että no niin, mennään siihen toivelevyys.
2: Se on aivan.
1: Joo. Joo, eli mikä kappale?
2: Se on se Kotikylän valssi.
1: Kotikylän valssi. Tuosta voisi häävalssinkin ottaa sitten, kun aika koittaa.
2: Siis minun ja sinun vai?
1: Kato, ensimmäinen valssi olisi tämä Kalajoki-valssi ja tämä tulisi toisena valssina sitten siinä.
2: Ai ja siis meidän ja sun häihissä.
1: Niin, mä en tiedä, se on vielä vähän epäselvä. Se sulhasen rooli on vähän epäselvä, mutta niin... Minä nyt voi olla bestmanina ainakin siinä ja pahimmassa tapauksessa voi olla pastorinakin, jos sitä ei löydy siihen.
2: Aivan.
1: Minä voin pastoroida teidät sitten. Että tuota,
2: okay. Tämä... No mutta mistä nyt korvantaa, että se pitäisi nyt löytää.
1: Mutta elää vielä, sen verran voin tähän omaankin kosintaan vastata, että älä varraa kirkkua vielä. Elä vielä. Mietitään rauhassa tätä.
2: No tehdään näin.
1: Tehdään näin, niin. Kyllä.
2: No niin. Pala... No mutta tämmönen...
1: Huumoria pitää olla aina.
2: Nimenomaan.
1: Eilan kanssa kun on tekemisissä, niin aina pitää olla huumoria. Joka kerran.
2: Nimenomaan. Kyllä. Joka tuutista.
1: Joka tuutista.
2: Moi.
1: Moi.

0: Radio Pooki.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
9: Raahen Motocafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Rockin perjantai-ilta.
1: Niinpä se kuulkaa ilta etenee. Studion kelloon tulee juuri uusi käki. Tuli justiin postissa tämä tilaus. Onko se, laita sinne paikalleen. No niin, nyt siihen tulee uusi käki. Katsotaan kohta, että toimiiko se. Kokeile. Nyt taitaa käki tulla. Piru, sinähän on väärä lintu. Nyt takuulappu esille.
0: Puukin perjantai-ilta.
1: Mikä harakka tuo oli? Joku pyryharakka. Tuo mikä piti tulla tuohon. Uusi käki piti olla tämmöistä. Se on tämä postitilaus. Onneksi on takuulappu tuolla kunnossa vielä. Sattuu tämmöisiä pieniä. Teettekö te muuten paljon näitä verkko-ostoksia? Kyllä verkko-ostoskin on tänä päivänä. Se on vaan niille kivijalkakaupoille hallaa tuo verkkokauppa, mutta ainakin itselläni, aina kun menee kivijalkakauppaan, niin ei sieltä löydy sitä, mitä on hakemassa, mutta verkosta löytyy. Niin silloinhan sitä on pakko tilata aina sieltä, mutta suosin kyllä näitä pikkusia kivijalkakauppojakin, jos niitä löytyy. Ja niistä on mukava käydä asioimassa. Mennään noista hollitalleista nykyään välitä, kun ne on isoja kauppoja ja noita. Mutta valikoima kutsuu välillä niihinkin ja sitten taas tuonne verkkoon tilaamaan, mutta yksi, mikä oli nyt tilauksissa, niin tilasin tuommoisen tulostimen, lasertulostimen kasetin. Ja mä kattelin, että tein pienen säästön. Mulla on tuommoinen tulostin siinä ja kattelin tuolta, niin 100 yli on ne oikeat kasetit. Niin löytyi korvaava kasetti tuohon malliin, joka on samanlainen, niin ei ollut kuin 30. Että siinä pientä säästöä ja vaan aivan yhtä hyvää ja yhtä kauan on luvattu toimiva ja samaan valmistajankin vielä, mutta että verkosta löytyy semmoisia tuotteita, mitä ei välttämättä löydä kivijalkakaupasta. No sitten WhatsAppin puolelta. Terveiset Ranuala Kertulle ja Ludelle, Navettalammelta mukavaa syksyä. Ja sitten siskon makkarat ovat paremman makuiset kuin nakkimakkarat, se ero laittaa Ranu. Jaaha, paremman makuiset. Joo, kun minä peräänkuulutin tuolla alakuidasta, että kun siskon makkaraa keittua joku tuolla valmistanut, niin mitä eroa sillä on nakkichoppaa. Mutta se on siis paremman makuusta. Mutta onko se makukysymys sitten ja mielipidekysymys. Akka kysyi leikkauksen jälkeen. Joo, kiitoksia Jake. Tervolan Kätkävaarasta päivää. Mies ei minua hakenut tältä naisten reissusta kotiin, jouduin jäämään, mutta onneksi meillä on radiopooki. Metsästämässä aamu käyty ja nyt vaaran päällä nautitaan ja halutaan kuulla Topia. Katsotaanpa, jos sitä joku soittaja toivoo. Tai sitten huomenna tuolla toiveessa sitä viestinä, tekstarina tai soittamalla kyselee. Olisi kiva lähettää kotiin hieman terveisiä suorassa lähetyksessä ja mieheni katuisi sitä, ettei vienyt minua kotiin. Pooki soi nyt ja aina. Soitapa, kuule vaan lähetykseni, saat toivon musiikin tähän ohjelmaan. Nimittäin meillä ei tässä nyt nämä viestit pelaa ja ainoat viestit, mitkä meillä pelaakin, on tekstiviestit ja ne käy vaan huomenna noihin päivän lähetyksiin. Eli nuo tekstaritoiveet, niin ne käy vain päivälähetyksiin ja nämä iltaohjelmat on vain ilmaisviestejä, joilla ei voi toivoa levyä. JPP, lasku tulee. Mikä tämä on? En näistä oikein ota kaikista. Otetaan vielä yksi tuosta. Ilta-Ari hämärtyvästä Lappeenrannasta Eki laittaa. Ei kehtaa tehdä polttopuita lisää enää, vaikka olisikin tuossa omassa metässä puita ja katoksessakin kasat. Ja lopetin kiukaan puilla sytyttämiset sauna jo ajat sitten, kun sitten vaihdoin aina valmis sähkökiukaiseen. No en ole enää pitänyt aina valmiina, kun nuo sähköhinnat heittelee, kun on 6 kW kiuas, mutta nyt helppoa saunoa ja ihan hyvät löylyt. Ymmärrän kyllä ainakin, että vaikka rantamökeissä hyvät puusaunat pitää olla Eki, laittu tuommoista kommenttia tähän saunakeskusteluun. Vaan mistä me keskustellaan seuraavaksi? Pookin perjantai-ilta.
2: No hei.
1: Heippa, heippa.
2: Kuule, semmoinen juttu nyt näistä savusanahommista.
1: Joo.
2: Niin sen verran omaa kokemusta. Mä oon syntynyt vuonna 1951.
1: Mm-hmm.
2: Ja mun isä saanutti silloin 60-luvun alussa meitä lapsia.
1: Joo.
2: 30 lasta. Niin otti rivviä siihen savusaunaan ja vastaalla hakkas selkiä niin, että tuntui mahtavalta. Ja,
1: joo.
2: Ja kaikki lapset käytiin läpi siinä.
1: Niin.
2: Ja muuta pesuhommaa ei ollut.
1: Niin.
2: Mutta aamuisin oli niin mahtava se, kun heräsi sitä vuoteesta, niin vähän raukia oloja tällä, että
1: joo.
2: Että savusaunasta mulla on niin mahtavat muistikuvat.
1: Joo. Onko tutkittu savusaunan vaikutuksia, onko sillä niin kuin suurempia terveydellisiä vaikutuksia kuin normaalisaunalla, tai mitä sillä loppujen lopuksi, onko se tunnetila vai olisiko sitä, mikä siinä, onko se aisteille tehty se savusauna, vai voisiko olla jopa vähän parempi löylynenkin sitten vai?
2: No kyllä se löyly on sillain lämpivä, mutta siskon mies tuohon Tyrjäväjoki varten tuossa 70-luvulla, ja heillä oli semmoinen savusauna, ja siinä käytiin, ja se tuoksu, mikä ihossa oli se savusaunan eläke, oli aivan mahtava.
1: Se on mahtava. Kyllä mä sanoin, että sauna on ihmiselle henkinen ja fyysinen apteekki.
2: Kyllä, ja se sitä on, ja se oli semmoinen rentoutumishomma, ja kyllä mä muistan vielä siitä, kun isämmeltä sanottiin, niin ei jätä muuta pesumahdollisuuksia ollut eikä muuta, että siinä sitten on pian.
1: No niin, niin. Kyllä, kyllä.
2: Talla.
1: Joo, semmoisia muistoja. No entäs musiikkia? Mitä me soitettaisiin?
2: No kuule, onko semmoinen löytyy, kun semmoista, kun tuo. Tuli vähän niin kuin metistä.
1: Joo. Kun laulaja sanot, niin ruvetaan sillä tutkimaan.
2: Tuo Louhikor, tuo Lohikoski.
1: Tarkoitatko Louhivuori vai Lohikos? Hetkinen, Louhivuori vai Lohiko? Eikö Lohikoski ollut ohjaaja?
2: Eikö Lohikoski?
1: Ei, tarkoitatko Lohiluoma? Lohiluoma. Jouko Mäki Lohiluoma on yksi.
2: Ei mä sinnekin mennä. Se on tuo. Otapa, kun mä mietin.
1: Onko sukunimensä Lohi?
2: Se oli tuota.
1: Onko Lohi, hetkinen.
2: Otapa, kun nyt tuli vähän niin kuin. Tuo Pursukukki.
1: Sua niin, eli Matti Louhivuori.
2: Matti Louhivuori.
1: Joo, sitä tarkoitat. Se löytyy, katsotaanpa niitä. Sillähän oli Louhivuorella tuota. No siellä on justiinsa tuo. Katsotaanpa, onko muita kappaleita Louhivuorella.
2: Suopursukukki.
1: On sillä täällä kuule yhteensä 6 kappaletta, mutta suopursukukkiin niin löytyy kyllä.
2: Hieno homma.
1: Niin, laitetaanpa se tuohon. Joo.
2: Kiva homma.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
1: Joo, hei.
2: Moi.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: No niin, siinä oli Matti Louhivuori ja Suo Pursu. Kiva, kun oot siellä perjantain pelastusmökillä sua kuunnellen Satu ja Juha laittu. Kivaa, kun tykkäätte. Moikka Ari, täällä kuulolla ollaan kuten aina. On tämä perjantai-ilta. Hyvä kuunnellen, parasta ohjelmaa kuunnellen. Kaikille tutuille terveisiä Pokin vakisoittajille Kiruna miehelle Vänille ja Juhani Helminen ja Kimu. Jaha, kiitoksia Juhani. Sä oot aina jossain reissussa. Nytkin on auton ikkunasta jotkut näkymät tuossa. Aina tien päällä. Jaha, sitten. Puhelinhan se soi tuosta, niin siihen pitää vastata. Pokin perjantai-ilta.
2: No päivää, Ari.
1: Päivää. Hyvää päivää.
2: Mitä sitä raheen kuuluu?
1: Hyvähän sitä aina tänne kuuluu. Harvoin mitään huonoa.
2: No niin, tännekin kuuluu ihan.
1: Katoppa, onko se Kaarina äänestä tunnistaisin?
2: No taitaapa se olla.
1: Kyllä minä väkeni jo tunnen.
2: No niinhän tuo vähän vaikuttaa.
1: Niin.
2: Kuulepako tuota, meinas unohtua.
1: Mikä meinas unohtua?
2: Me ollaan Ryynäsenniemessä.
1: Joo.
2: Ja tuossa toisella laijalla kenttää.
1: Niin.
2: On päivän sankari.
1: Oo.
2: Jolloin syntymäpäivä, niin pitäähän sitä Jari Jänkälä onnitella.
1: Jarille isot onnittelut.
2: Kyllä.
1: Kyllä. No niin.
2: Ja sitten meillä on tänään täällä, tai tänä viikonloppuna, niin meillä on niinku tämmöiset talkoot.
1: Jaha.
2: Eli siivotaan koko alue, tehdään kaikki hommat valmiiksi ja purkitetaan kesä.
1: Niin, te saatte niinku kesäkauden virallisesti päätökseen.
2: Joo, me purkitetaan kesää ja
1: joo,
2: pannaan talviteloille, mutta mehän ollaan auki ympäri vuoden,
1: niin,
2: että tänne pääsee talvi.
1: Sä oot nytkin Kaarina...
2: Mutta tämä on ihana paikka.
1: Niin, sä oot nytkin Kaarina Ryynäsenniemessä, niin sähän tajat olla melko ahane karavaanari.
2: Minä olen ollut täällä kuule, tämä on 41. vuosi.
1: Voi kauhea, silloin on vielä asuntovaunuakka ollut keksitty, niin miten sä oot jo silloin ollut siellä? Onko...
2: No en minä tiedä, kun meillä oli asuntovaunu.
1: Joo, siitä on niin pitkä aika, että mikä... Jaa,
2: no... Meillä on tuossa ikkuna-alla vielä retkeilyauto.
1: Niin... No niin, kalusto on muuttunut siinä ajassa.
2: Meillä on vaunu ja auto, eli vaunu seisoo paikallaan.
1: Joo.
2: Ja autolla liikutaan.
1: No niin, tuota, kans semmosia, että veri vettää tielle ja tuonne... Reissu.
2: Me ollaan kuule kunnon karavaanareita.
1: Se on, mä luulen, että karavaanareilla on semmoinen virtaava veri, että ne jotenkin ei jossain kavolla paikallaan.
2: No ollaankaan me nyt oltu melko kavun paikallaan, jos me ollaan 41.
1: Niin, no toisaalta se on kyllä niinkin, että kun aina... No tuo on kyllä hyvä oivallus, koska aina sanotaan, että karavaanareilla on liikkuva semmoinen veri, mutta nehän ne vaan onkin paikallaan sitten, kun ne asettuu.
2: Joo, ja sitten niillä ei ole kato 8-kulmaiset pyörät, vaan ne on pyöriä.
1: Niin on pyöriät sitten nekin vielä. Ja sitten jotenkin semmoinen, kun mä oon aina sanonut, että kun katsotaan alkukansoja, niin siellä on ollut näitä lännen vankkureita, tiipiä, telttoja. Se on ollut sitä leirielämää, niin karavanarithan vaan jatkaa sitä perinnettä nykykalustolla.
2: Joo, sun pitää Ari tulla käymään Suukoskella, niin
1: joo,
2: mä kutun käymään meillä niin kuin lennät. Jotakin mukavaa.
1: Mä luulen, että yksi mikä varmaan sullekin onko Kaarina, niin se yhteisöllisyys, mikä on.
2: Nimenomaan, mulla nytkin pallaa teltassa kynttilät.
1: Joo.
2: Ja puolikannu on pöydällä ja ovet on auki. Elikkä tervetuloa kaikki ryhmäläiset meille saa tulla.
1: Mä oon huomannut, kun mä oon käynyt näissä karavanariparukoissakin tuolla työn puolestakin, niin te ootte niin kuin yhtä suurta perhettä.
2: Kyllä me ollaan.
1: Joo, joo.
2: Ja yhteisesti me päätetään kaikista asioista.
1: Niin, sekin vielä. Että se on semmoista niin kuin, toisaalta niin se on semmoista hyvin määrätietoista toimintaa, vaikka onkin rentua meininkiä. Että te olette hyvin määrätietoisia,
2: joo,
1: miten homma on.
2: Me kokoillaan ja sovitaan asioista ja pidetään niistäkin.
1: No niin. Se on mahtava. Ja tuota, Ryynäsenniemi, se tulee, eikö se tule nyt Haukiputtaalle?
2: Suukosken, se on justiinsa Suukosken.
1: Suukosken, se on Suukoskella se, joo, se tuleekin vähän pohjoisemmassa.
2: Tervon.
1: Joo, Tervola.
2: Jarille tosiaan terveisiä ja me lähdetään nyt sitten laulamaan karaokea tuonne meidän pirtille.
1: Jaha, mikäs on?
2: Ja vietetään siellä sitten loppuilta.
1: Mikä on Kaarinan bravuuri kappale karaokeessa?
2: Kuule, kun niitä on niin monta.
1: Sano, minkä laulajan laulut voisi istua?
2: No, sieluni soitto on ihan hyvä.
1: Kato, Chanel Ford tai Saija Tuupanenhan laulaa meillä sen laulun.
2: Chanel Ford laulaa pari.
1: Onko se sun toivelevy?
2: Ei ole.
1: Mikä on toivelevy?
2: Vaan mulla on kuule Meijan Lassen laulu.
1: Meijan Lassen laulu, elikkä?
2: Kyllä.
1: Mikä se sitten on?
2: Kylmän kukkia.
1: Kylmän kukkia. Nyt kuullaan sovareitten versio, kun Aveni lauloi aiemmin, niin nyt kuullaan Lassen vastavetoa.
2: Se on meidän Lasse ja se laulaa sen hyvin.
1: Lasse laulaa hyvin kyllä sen, joo. Lassen laulu tuo ja tuota. Ei se tuota, karaokekin on mukavaa tuota hommaa.
2: Niin. Ja koska saa jokainen äänellä laulaa.
1: Niin sitä saa. Kyllä, mullakin on ollut, ajattele, karaokeissa. Niin, kun mullakin on ollut karaokeissa mustavyö jo 35 vuotta.
2: Karaokeissa.
1: Niin. Mun ne antoi mustavyön kerran, sanoi, että tuo on jo kova laji.
2: Tiedätkö mä, mikä se ensimmäinen vyö on?
1: No?
2: No, se on valkoinen.
1: Valkoinen vyö on ensimmäinen.
2: Sitten on keltainen.
1: Mistä sinä tiedät
2: tämän? Sitten on vihreä.
1: Jaha?
2: Sitten on musta.
1: Sullahan taitaa olla se mustavyö itselläkin.
2: Ja sitten ruvetaan panneen raitoja.
1: Minä luulen, että noin terhakka emäntä, niin sehän kuule pätkäset ukkuakin kuonoon, jos se alkaa isottelua.
2: Ei sitä tarvitse pätkästä kuonoon, kuule, kun se on laukiasko lamma.
1: Jaa, no
2: se on maailman paras mies.
1: No niin, ei, se, no, joo. Se, siksi se onkin kiltti ja hyvän tahtoinen, kun sulla on musta vyö.
2: On niin ihana poika, että.
1: Sulla on kato musta vyö, niin se on hyvin säysiä se isäntä, kuule.
2: Joo, sitä tarvitse paukutella. Eikä se tarvitse niin, paukutella mua.
1: Niin, ei tarvi. Kyllä, teillä kuulostaa, että elämä on aina mallillaan siellä, kun vaunuille te
2: auttavat. Joo, ja asioista silloin, kun ei ole, niin silloin keskustella.
1: No niin, Ryynäsenniemeen kaikille terveisiä. On teillä mukaan.
2: Turpi ei anneta, mutta keskustella.
1: Niin, asiat selviää puhumalla.
2: Joo, ja sinne Rahenperälle kaikille sukulaisille terveisiä ja Ari sulle terveyttä.
1: Kiitos, samaa. Teille kans kaikkia
2: hyvää.
1: Ja oikein
2: hyvää. Mukavaa syksyä.
1: Samaa. Ja
2: me varmaan vielä kuulemme toisiaan.
1: Miten kun talvi tulee, niin mitä teillä sitten tapahtuu?
2: No me käydään Ryynäsenniemessä ja isäntä käy hiihtelemässä tuolla Lammavaarossa. Kaikkia tämmöistä.
1: Toiminta jatkuu ympäri vuoden.
2: Niin, mutta me harrastetaan Suomen matkailu.
1: Suomen matkailu on, ajattele, kun ulkomaille lähettää ja suomiakkaan ei tunneta tarpeeksi.
2: Joo, emme lähetä, me ollaan aikanaan niin paljon oltu, että meille riittää.
1: Joo, meillähän on Suomessakin niin paljon kaikkia, mitä ihmiset ei tiedä, niin aina lähettää mukaan ulkomaille. Ja ollaan niin mahtavia, kun tullaan takaisin, ei tunneta edes kotimaata kunnolla.
2: Meillä on loma-osakekin Saariselällä, että päästään me sinne.
1: Niin.
2: Vaihtoehtoja löytyy.
1: Löytyy. Tutkikaa Suomen maata ja ostakaa asunto, auto tai vaunu.
2: Ja ottakaa nyrkkiä sieltä maasta sitä oikeaa maata ja haistelkaa, mille se haisee.
1: Kyllä.
2: Se haisee Suomelle.
1: Joo, niin haisee Suomen maalle.
2: Kyllä.
1: Kyllä, ja kylmän kukat kasvaa siinä maassa.
2: Niin, ja jäkälä jättää jäljen poski.
1: Niin, sekin vielä. Sinustahan tulee vielä runon kirjoittaja, kuule tuota menua.
2: Vähän perunoi.
1: No, sen kuuliko alako tulee lyriikkaa, kuule. Sieltä niin.
2: Mutta pannaanpa Jarille soimaan nyt onnittelulaulia.
1: Onnittelut Jarille.
2: Annetaan muillekin mahdollisuutta.
1: Annetaan.
2: Niitä tuntuu niitä soittajia.
1: Kyllä, niitä piisaa. Vähenee, mutta ei lopu.
2: Ari, kaikkia kiitoksia.
1: Samoin, heippa.
2: Heippa.
0: Radio Pooki. Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
0: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
0: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
0: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
0: Toisin kuin minä.
3: Poppa uunin.
0: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
0: Taattua poppamieslaatua.
3: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
0: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
0: Käy poppaan.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo.
4: Ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Radio Pohki.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Tookin perjantai-ilta.
1: Katoppas, se oli kylmän kukkia sovareilta ja tuonkin levy aikana ollaan tätä tuntia päästy loppusuoraan kohti 10:50 eli 20:51 on nyt kello. Pitää sanoa välillä tuo kelloaika tuolla niin virallisesti, niin tietää semmoinen, jolla on vuorokausirytmi sekaisin, onko nyt ilta vai aamu. Tuosta tulikin mieleen pieni vitsi, oli taiden näyttely. Siellä kaksi taiteilijaa topasi toisessa ja toinen sanoi, että minä olin ihailemassa sinun taiden näyttelyssä sinun tauluja ja pelkästään niitä sinun tauluja siellä kattelin. Niin se oli ilahtunut, että voi, oliko ne hienoja, ei kun muiden taulujen edessä oli liian pitkä jono. No sitten ne pohti, kun tämä taiteilija oli maalannut auringon, joka oli siellä meren horisontissa, niin ne pohti sitten, että onko tuo auringon lasku vai onko taiteilija nähnyt tässä niin kuin auringon nousun, kumpi tämä on. Joku sanoi, että hän tuntee tuon taidemaalari. Se on niin patalaiska ukko, että se ei ikinä nouse ennen puolta päivää. Kyllä tuo auringon lasku.
0: Puukin perjantai-ilta.
1: Näin se saattaa vuorokausirytmin heitellä. Mutta mitäs puhelin soi? Tuohan me keretään naarmasta puhelu. Pookin perjantai-ilta.
2: No, täällä on se sinun ikuinen ihailijasi Maija
1: Lappeenrannasta. Voi Maija Lappeenrannasta, ikuinen ihailija, kiitos.
2: No niin, kuule, mitä hän lupasin soittaa.
1: Voi sinulle. Että, minä, katsoppa, mä näytän sulle tämmöistä sydänhymiötä sormilla täältä. Kiitoksia.
2: Mieltä.
1: Miten sinä oot päätynyt tällä lailla niin kuin fanittamaan?
2: No kyllä, kun sinä oot niin hauska ihminen.
1: Jaa.
2: Ei sinä kyllä kahta sanaa.
1: Minä yritän olla koko ajan tosissaan, mutta kaikki ottaa tämän minut hauskana ihmisen.
2: Minusta se kivijalka juttu oli niin mainio, kun minä olin ajamassa autolla kaupasta, niin ei meinannut tulla ajamisesta mitään.
1: Joo, joo, se saattoi olla vähän semmoinen...
2: Meinasin jo linja-auto pysäkille poiketa, että saisin sen naurun loppumaan.
1: Joo, eli kysymyshän oli tosiaan, että mies meni jostain puujalakkaa puusepältä ja sanoi, että ei onnistu, tämä on kivijalkakauppa.
2: Mutta kuule, olen tehnyt remonttia koko päivän.
1: Niin.
2: Olin kuule työnjohtajana, hanslankarina, kahvinkeittäjänä ja siivoojana.
1: Luettelepa.
2: Kohta ilme muuttuu kotona.
1: Katoppa, sä oot hoitanut isänä ja emänän tehtävät kaikki.
2: No kuule, sitä pitää tehdä joskus, kuule, jakautua ihan moneksi.
1: Eli luettelepa vielä, sä teit mikä hanslankari?
2: Olin työnjohtaja.
1: Joo.
2: Hanslankari, kahvinkeittäjä ja siivooja.
1: Kauhia, sustahan saisi rakennustyömaallakin kuule tehokkaan naisen kuulekko.
2: Niin, kyllä. Eikö sinä sanonut, että joku rakennustyömaalla, kun on siivoajana, niin se on Raksalla somistaja.
1: Niin, se on somistaja, joo.
2: Niin, somistaja. Niin minä olin kyllä niin somistajakin tänään.
1: Niin, somistaja. Ja sitten se oli, ootapa, siellä on muitakin rakennustyömaan nimityksiä, niin se on ollut hetkinen, mitähän siellä oli jos mä muistan, niin siellä on ollut muurareistakin omaa lempinimiä, mutta kun mä muistan, että mikä niillä
2: oli. Mikä nyt ei tunnu minullekaan.

0: rakkia, niin tehkää yhteislaulutilaisuus. Se on sama, vaikka tulisi rakkeita vaaka suorassa, niin siellä on kaikki laulamassa yhteislaulua.
1: Ja sitten terveiset sinne Eilalle ja Eikalle sinne Nilsiänmökille. Ja Eilalle erityisesti sellaiset terveiset, että alahan tulla nyt kotiin, kun juhlat Kauppotorilla alkaa huomenna jo 10:00.
0: No niin.
1: Näin, hän ehtii sieltä Nilsiästä huomisen aamuksi tänne.
0: No niin.
1: Niin, että yksin on ikävä sinne mennä, että tuu jo kotiin, sinua kaivataan täällä.
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Siksikö sä ootkin noin monessa roolissa?
1: No niin, se on pakko kuule. Mutta sitten kuitenkin, vaikka Mikko Alatalo huomenna on täällä, niin silti toivon kuitenkin semmoista kappaletta, kun onko sinulla, kun Matti Muhonen laulaa kappaleen Lääkärissä.
0: Hetkinen, Muhonen Matti. Nyt on kyllä, niin. Kyllä semmoinen laulaja, että en ole ikinä kuullut tuota nimiä, niin mä vähän...
1: Minäkään en ole kuullut, mutta se tuli tuolta maailmalta.
0: Lääkärissä, kun mä laitan tähän, niin ei tule kuule, ei löydä kyllä mitään täältä.
1: No entäs sitten Mailis Eerolan laulu, jos ketään, niin sua?
0: Onko se Eerola? Taitaa olla niin kuin...
1: Eerola.
0: Se on Eero. No niin, ootas hetki. Eerola. Laitetaanpa tuohon. Kun häneltä mun mielestä on täällä musiikkia, mutta kun mä en muista, että... Painanpa tuohon Mailis. Mailis. Onko se niin Maili? Jillä tulee.
1: Ja viiva. Is.
0: Joo, ja viiva väliin vielä tuohon. Ja hetkinen. Mailis Eerola. Onko se Eerola vai Eerola? Kumpi se?
1: Eerola. Vai olikohan se Eerola?
0: Se on Eerola varmaan, koska se ei löyvä
1: millään.
0: Joo, katsotaanpa hetkinen. Nyt kuule alkoi. Joo. Ja siihen ei tullut viivaa ollenkaan.
1: Ai jaha, okei.
0: Okay. Elikkä mikä kappale?
1: Jos ketään, niin sua.
0: Se löytyy.
1: No kuunnellaanko se?
0: Tämähän passaa kuule oikein hyvin. Mikä se lääkärilaulu olisi ollut sitten?
1: No kuule, minä nyt annan sinulle pienen vinkin. Sinä voit tuolta vihollisen puolelta lainausmerkeissä sieltä YouTubesta laulaa. Pane siihen Matti Muhonen ja Lääkärissä, niin saat kyllä nauraa sitten vielä oikein roppakaupalla siitä laulusta.
0: Jaaha.
1: Jos te saisitte sen sinne pookiin, niin olisi kyllä tosi hieno juttu.
0: Minä kirjoitan puuttuviin lauluihin, kun mä ruukaan tuonne aina laittaa ylös, jos tulee semmoisia mielenkiintoisia. No niin, meillä on semmoinen puuttuvien laulujen lista. Joo, Matti Muhonen Lääkäri. Minäpä laitan tuota niin. Jaaha. Eli huumorikappale, mistä se kertoo niin kuin tarkemmin?
1: No se kertoo lääkärissä käynnistä.
0: Soijuuko siellä kaikki?
1: Ihan suoraan niin kuin se otsikkokin on, laulun kappaleen nimi on Lääkärissä, niin se kertoo käynnistä lääkärin luona.
0: Kyllä tuosta saisi varmaan, kuule tuosta sote-hommastakin varmaan jonkun laulun tehtyä nyt, kun on tämä terveyspalvelu, jota tämä sote-malli nyt.
1: Niin, kyllä, mutta tämä on aika varmasti semmoinen aika sopiva laulu, tai siis semmoinen... ajankohtainen laulu.
0: Niin.
1: Näinköhän tuomosta tapahtuu. Kyllä varmaan voisi tapahtua, mutta tämä on vähän niin kuin huumorimielistä. Tämä on huumorikappale.
0: Jos minä
1: kun ymmärrän huumoria, niin tämähän menee sinulle ihan hyvin.
0: Tiedätkö, jos minä tekisin soteista laulun, tästä sote-lääkäripalvelusta, niin se on semmoinen, että on jalkaterä kipiä, ja se menee, niin se menisi sille laulun sanotus sillä, että tänään tutkitaan pikkuvarvas, ensi viikolla nimetön, keskivarvas seuraavalla viikolla. Se voisi olla tämmöinen se niin rakenne sille kappaleelle.
1: No kuule, tässä laulussa tutkitaan vähän semmoista paikkaa, että minä en nyt kehtaa sanoa.
0: Mihin aurinko ei paista. Tutkitaan paikkaa, mihin aurinko ei paista.
1: No sitten ymmärrän kyllä
0: ikänä. Niin,
1: joo.
0: Jaha,
1: no niin.
0: Jaha.
1: Joo, mutta tämmöisiä terveisiä ja... Minä sitten kuuntelen vähän ennen 10:00, että mitä siinä arvonnassa nyt tapahtuu, että napsahtaako. Nimittäin minä soitan sinulle eka kertaa.
0: Ja arvaapa mitä kuule Maija, sun numero on 10:00.
1: 10:00?
0: Täys 10:00.
1: Kuule, lapsena kun asuin Vainikkalassa siellä rajan pinnassa, niin meidän puhelinnumero oli Vainikkala 10:00.
0: No niin. Kaikki ennemerkit on kuule hyvät nyt.
1: Tää enteilee nyt jotakin.
0: kyllä.
1: Joo. Hyvä juttu.
0: Kiitoksia.
1: Pidetään peukut pystyssä ja varpaat pystyssä ja kaikki varpaat.
0: No niin, kiva kun tykkäät kuunnella ja vanitat. Kiitos paljon.
1: Niitä, mitä ei ole vielä tutkittu siinä lääkärissä sinun varpaat, niin pidän nekin pystyssä.
0: Kyllä, kiitos.

0: soitahan vasta.
1: No, eipä.
2: Radio Pooki.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päälle.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
6: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
9: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
10: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
11: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
12: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
10: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Moro, mitä äijää?
15: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
14: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
15: Ei hyvää päivää.
14: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Näinpä se käynnistyy viimeinen tunti tälle Puukin perjantai-ilta lähetykselle. 21.08 näyttää studion kello, joka on tällä hetkellä, eli studion kello on tällä hetkellä rankkilistalla neljäntenä. Ja mennään tuonne 10 saakka, eli uutisiin saakka numerossa 0703921111. Tuota numeroa kun paukuttelee, niin pääsee suoraan lähetykseen, tosin pyrkijiä on muitakin. Viestittelijöitä löytyy pilvin pimein. Täällä on nytkin 30 lukematonta viestiä ja nuo pitäisi lukia yhden ihmisen tässä 50 minuutin aikana. Ei taida onnistua, mutta luetaan aina mitä keretään ja tuota, meillä päivystää myöskin tuo WhatsApp.
0: Radio Puukin studion WhatsApp 0405507660.
1: Kyllä, kyllä. Se on näissä WhatsApp-viesteissä, niin näitä ei pysty lukemaan periaatteessa tämmöisessä, missä otetaan puheluita koko illan, niin nämä ei kerta kaikkiaan mahu samaan lähetykseen. Meillä joitakin iltalähetyksiä on semmoisia, missä puheluita on vähemmän, niin siellä niitä keretään lukemaan tarkemmin, mutta tässä mennään sillä lailla, että viestejä väliin. Kiitos terveisistä Kiirunnan Tuomolle ja terveisiä myös minulta teille ja katsoppa Facebookin viesti Raimo K. laittu täällä. Jaha, pitääpä kattua. Jaana Kukkosta lähettää rakkaita terveisiä kummitäti Eijalle kannukseen tsemppiä huomiseen. Eli Jaana Kukkosta lähettää rakkaita terveisiä kummitäti Eijalle kannukseen tsemppiä huomiseen. Terveisiä viime viikonlopun mökkikaveri Sannalle ja Ketuolle studioon toivottaa Raili. Onko minä ollut viime viikolla sun mökkikaveri? Hetkinen, terveisiä viime viikonlopun mökkikaveri Sannalle ja Ketuolle. Ai studioon, joo. Lukki väärin tuo. Raili, joo, Ketulle studio. Kiitos Raili täältä takaisin. Ja sitten heissan kiuas keskusteluun. Puu vastaan sähkö. Aina miettinyt, että mistä pirusta ne kiuaskivet tietävät, millä ne lämpenevät. Tuokin on kiukallakin on ilmeisesti jonkunnäköinen psykologinen henkinen elämä. Vaan yksi mitä minä mietin, niin nyt kättä omaan poveen jokkainen. Kuunnelkaapa tämä, miettikääpä hetki, pitääkö paikkansa. Kännykän akku on älypuhelimensa varsinkin. Sillä on tosi älykäs se akku. Mistä se akku tietää loppua aina väärällä hetkellä, kun on joku kiire, hankala tilanne? Miksi se kännykkä ei lopu se virta siitä akusta silloin, kun sillä olisi joutilasta aikaa panna se lattaamaan? Mistä kännykän akku tietää loppua se virta just väärällä hetkellä? Mä oon miettinyt tuota, että se on asennettu varmaan älypuhelimeen, että se tietää, että nyt on huono hetki. Piip! Tulee merkkiääni, että nyt on virta lopussa. Just 3 hengen sähkösaunassa tuli hyvät löylyt. Terveisiä kuuntelijoille Jussilän perhe Tampereelta. No sinnehän takaisin. Tuosta narvastaa seuraava soittaja lähetykseen. Puukin perjantai-ilta.
2: No täällä on Tuula Tampereen Kaukajärveltä. Iltaa.
1: Iltaa Tuulalle Tampereelle.
2: Joo. Mä oon yrittänyt sinne monta kertaa, mutta en oo päässyt.
1: No nyt pääsit ja kaikki ei pääse ollenkaan.
2: Eikö?
1: Eikö, ne yrittää yhtä aikaa.
2: Niinpä, siinäpä se. Kato, mä en ole koskaan jutellut sun kanssa, mutta sä oot maailman paras toimittaja.
1: Kiitoski. Tämä tulee niin monesti tämä palaute, että pitää ruveta kohta itsekin uskomaan, vai mä vielä usko ihan kokoon.
2: Näin on, ja sitten toi Sari on toinen.
1: Jaha, toi. No Sarihan on itsestään selvästi, sehän on aivan huippu.
2: Näin on jo.
1: Ja Sari on niin kuin ihmisenäkin aivan mahtava, mitä sen kanssa tuossa on poristunut.
2: Niin on joo, aivan joo. Niin on, mä juttelin sen kanssa, kato, mä kerran pääsin sitten sillä, kun Sari oli siellä.
1: Joo.
2: Niin juteltiin pitkät pötköt kuule sen kanssa siinä. Niin. Hei, mä sanon terveisiä joo miehelleni tuonne saunaan.
1: Joo.
2: Niin. Ja sitten velipojille tuonne Ruoveteen 3, Karille, Markulle ja Antille ja pikkusiskolle Ylöjärvelle.
1: No niin, sinne mennään. Niin, ja
2: sitten vanhemmalle pojalle Lamminpäähän. Mutta en mä tiedä, kuunteleeko kaikki poikia, mutta noin.
1: Ei sitä tiedä, seinilläkin on korvat.
2: No seinilläkin on korvat näin.
1: Se on. Kyllä, ne on aika uteliaita tähän aikaan illasta aina.
2: Kans. Näin on, joo, kyllä. No mitä sun ilta on sujunut?
1: Hyvin on sujunut tässä. Viimeistä tuntia viiä ja mä ajattelin, että nyt kun lähden kotiin, niin mä tajan katsoa muutamaa elokuvaa ja sitten aamulla herään ennen 8 ja tuu 9 pitään puotipuksuja ja tuota.
2: Niin joo,
1: että tämä on tämmöinen vähän niin kuin ilta-aamuvuoro hybridi, mutta onneksi se on vasta 9, niin ei ole niin tuota.
2: Aivan, joo.
1: Joskus
2: joo,
1: on tainnut tehdä sillä lailla, että mulla on illalla loppunut 10 ja mä oon aamulla 6 tullut tänne takaisin. Niin siinä ei kerkiä ehkä vaikka kotona kääntymiseen ja tulla takaisin.
2: No näin, no mitä se vaimo sanoo siihen?
1: Sitä mä en tiedä.
2: Ja.
1: sitä mä en osaa sanoa. Hei tota, niin, mitäs musiikkia?
2: No kuule tota, mä ajattelin tota Juiseen. Se 15 yö.
1: Se olisi hieno kappale tähän kohtaan kyllä kans. Meinasin Juisea taisi soittakin yhden kappaleen tuota norjalainen villapaita, niin kyllä Juisella on tämmöisiä, nämä on niinku karaokeissakin ja yhteislauluissa, niin nämä Juisen kappaleet on verrattomia toivoa.
2: Näin on joo, mutta Juisehän osas sanottaa ja osas laulaa ja osas kaikkea, niin.
1: Se osas tehdä semmoisia lauluja, mitä kansa tykkää itsekin laulaa ja mä luulen, että nyt tekin kuorossa lauletaan tuota 15 yötä. Se on vissiin eniten näin laulettu karaokeen laulu Suomessa.
2: Näin on joo, justiin. Joo, no mutta ei mitään miehelle. Meni nyt saunaan terveiset ja se kuuntelee puukin siellä. Ja.
1: Niin.
2: Joo, niin. Ja mä kuulen sen kyllä tähän keittiönkin. Mutta noin.
1: Niin, kyllä.
2: Mutta ei mitään kuule. Ihan oli kuulla sun äänesi ja olet aivan mahtava toimittaja.
1: Kiitos, kiitos Tuula. Olen otettu. Olen hyvin otettu.
2: No niin, joo. Mutta ei mitään muuta kuin heippa ja pistetään Juiseen.
1: Minä laitan. Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Moi. Hei, heippa.
2: Moi.

0: Se oli Juise Leskinen 15 yö. Nyt kun muistelen, niin kyllä Juise taisi jossain haastattelussa sanoa ja vahvistaa tiedon, että tuo 15 yö on tehty kahden viikon ryyppyputken jälkeisestä krapula-aamusta. Ja se voi olla semmoinen olotila juuri siinä kohtaa, että aamulla pelottaa, että kuolee ja kohta pelottaa, että ei kuolekaan. Ja muistetaan vanha viisaus, että illalla otetaan hilpeänä kaljaa, aamulla ollaan kalpeänä hiljaa. No mutta, joo, ihan muistiluuna vaan teillekin kaikille nytten, niin muistakaa aamulla sitten olla pirtienä, kun lakaa 9 puotipuksut. Saattapi olla. Niin, toisaalta sinä saattaa olla nyt, kun yön juhulitte ja reellistätte, niin aamulla saattaa ollakin rahan tarve. Niin se kannattaa laittaa vaikka jotakin myyntiä sitten, niin saa sieltä lisää rahaa. No joo, tämmöisiä mainospuheita tuonne huomiseen. Sen verran täytyy sanoa, kun naapuri Yrjö käveli tänään tuossa kaupungilla ja sillä oli housun vetoketju auki sitä liitingistä. Ja sille huomautti sieltä kaksi rouvaa, että hei, sullahan on Yrjö vetskari housusta auki. Niin se vaan totesi, että kuulkaapa rouvat, kyllä se mainonta kannattaa aina, vaikka on pienempikin artikkeli kyseessä. Se on ollut aina mainosmies ja tietää nämä kauppahommat ja kaupalliset asiat. Mutta, mitäs täällä on? Terkkuja Arille studioon. Kiitos Maijalle terkusta Eila ja Eikka Syväärin rannalta, kun sinä lukee. Sinä lukee Syväärin rannalta, niin nyt en pysty tuota vahvistamaan, että Eikka tuo Syvääriltä. Onko se? Hei, olen ollut, mitä? Niin, täällä oli tämä joo. Hei Ari, kyllä on tosi mukava kuulla taas suomalaista radiopookia. En kuuntele mitään muuta kanavaa. Terveisin Kaitsu Kokkolasta. On sulla Kaitsu hyvää tuo maku, kieltämättä. Täytyy kehua, että sulla on harvinaisen hyvää maku. No, minkälainen maku on seuraavalla soittajalla? Pookin perjantai-ilta.
1: No Kyösti, terve.
0: Terve.
1: Täältä Kemijoki-varresta vaan pirauttelen.
0: No niin, Kyösti Kemijoki-varresta laitetaan ja numero 12 oot arvonnassa.
1: No niin. Ei ole kyllä onnen numero, mutta menköön.
0: Meinaako, että tällä kuuluu tusina sakkiin, kun on 12?
1: No joo, se on juuri sitä.
0: Niin. Joo, vai ei. Se, miten se on, että kuka itsensä ylentää, niin se alennettaa, eikö sitä sanota?
1: No niinhän se, näinhän se sanonta on.
0: Niin. Joo. Parempi pysyä matalalla profiililla.
1: Kyllä, kyllä, näin. Minä olen yleensä pitänyt ittiäni aina.
0: Niin, no mitäs Kemijoki varten?
1: No eikä tässä iltaa istutaan ja katsotaan jääkiekkoa. Nyt näyttää Tepsiä Jokerit tuossa pelailemaan.
0: Niin, ne alkaa nekin virkustumaan, no, kun alkaa syksytekkeen tuluaan.
1: Niin, kyllä ne tuonne jäille menee, pojat.
0: Joo. Ootko ahane seuraamaan urheilua?
1: Kyllä minä olen. Ne on aika ahana seuraamaan itsekin noin niin kuin pienimuotoisesti harrastellut näitä urheilu eri lajeja ja jääkiekko ja lentopallo on minun niin kuin mielilajeja, mitä minä katson yleensä.
0: Joo, se on jännä tuo urheiluharrastus, kun mä oon seurannut sivusta, niin saattaa olla vaikka samassa perheessä sisaruksia tai veljeksiä, niin toinen on kiinnostunut urheilusta ja toinen ei ole pätkääkään kiinnostunut.
1: Joo. Silloin pitää olla kyllä monta televisioa, jos tulee näitä ohjelmia yhtä aikaa. Niin kuin meillä on ihan sama juttu, että kun sieltä tulee noita, no joo, enpä viitsi sanoa mitä tulee, mutta rouva kattelee noita naisten ohjelmia
0: niin.
1: Ja minä katson urheilua.
0: Niin. Kuka se sanoo hyvin, että urheilu ei vie pahheen tielle, vai miten sitä sanottiin?
1: No niin se vain saattaa olla.
0: Joo, se on. Ennenhän ne piti, ajattelepa ennen piettiä urheilemistakin, niin humpuukina nämä vanhat isänät, niin ne sanoo pojillekin, poikasille aina, että leikkikö joutavia, tulkaa työntekoon. Että nyt on urheilu saanut arvon sitten se entisvanhan se ajan jälkeen. Että.
1: Joo, näin se muuten oli ennen vanhaa. Minäkin olen sen verran jo iällä, niin vain sanottiin ennen, että heitäpä tuo hömpötys pois ja lähdetään töihin.
0: Joo, niitä piti piilossa urheilla, että ei jääneet niinku kiinni laiskottelusta.
1: Niin, mutta kyllä se on hyvä, että nykyään arvostetaan urheilua niin paljon, että nuoriso ja kaikki muut, niin ne on lähteneet sille tielle, eikä tuolle katu miten nyt sanotaankaan rumasti, mutta kuitenkin niin minä tykkään ainakin siitä, että urheilu on yleensä hyvä laji.
0: Minä olen sitä mieltä ja olen huomannut, että Suomen kansa on semmoinen, että jos joku voittaa lotosta täysosuma, niin sitä kadehdittaa ja ollaan rienaavia, mutta jos joku voittaa urheilussa, niin sitä kunnioitetaan hirviästi, kun se on kovan työn saavutus.
1: Kyllä, se on juuri näin.
0: Me arvostetaan semmoista kovan tekemisen ja panostamisen tulosta.
1: Joo, niinhän se on. Se on juuri näin, ihan oikein.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Joo, ei täällä sen kummempaa. Ihan, kuunnellaan vain pookia ja jääkiekkoa, katsotaan, että molemmat on välillä on televisio isolla ja radio isolla ja sillä lailla mennään eteenpäin, mutta hyvää musiikkia on tullut ja halutaan kuulla lisää.
0: Se on mahtava homma, että radiona voidaan kilpailla lätkäottelun kanssa. Se kertoo jo aika paljon.
1: Joo. Sitä voi pienentää toista aina silloin, kun siellä ei ole ihan mielenkiintoisempaa ja toista isontaa ja näin minä teen.
0: Kun mä ajattelen tuon sillä, että jos radiosta tulisi hömpä, niin se menisi kyllä jääkiekon ajaksi kiinni, vaan se pysyy auki vuorotellen.
1: Ihan, se on juuri totta.
0: Kyllä, no mitä musiikkia?
1: No pannaanpa kuule näin ilta kun alkaa, oikeastaan se on jo pimeä ja hämärtymään ja pimeä, niin tulvimaan saat sydämen, niin...
0: Onko se Seresiltä? Seresiltä muistaakseni löytyy se. Katsotaanpa, tulvimaan saat, joo, kyllä se täällä on.
1: Joo.
0: Minä muistan melkein kaikki levyt jo ulkoa, mikä kuuluu kellekin. Tai oikeastaan mä muistan kaikki levyt ulkoa, en sitä, että mikä kuuluu kellekin.
1: Joo, niin minä olen vähän kuunnellut, että ei sinulle tarvitse sanoa etukirjain, niin sinä jo sanot sieltä, että mikä se
0: ainut,
1: on.
0: Mikä minun heikko akilleen kantapääni, niin uutuusmusiikki, just siinä semmoinen, mikä on tullut 2 viikkoa sitten, niin niissä on oikein hirveän paljon aina. Mä tuun vähän jälkijunassa, koska mulle ei napsaha uusmusiikki aina heti, mun täytyy se sulatella ja kuunnella, ja sitten se jää sitten hiljalleen kuin jää.
1: Kyllä, mutta kannattaa pikkuhiljaa ruveta vähän niin kuin syventymään, niin kyllä se sinne jää.
0: Se on jännä tuo musiikki, kun saattaa olla semmoisia kappaleita, että ne on täysin mitään sanomattomia, mutta menee viikko kaksi, niin sä huomaat hyräilevä sitä, että tämähän on jäänytkin mieleen tämä laulu nyt itsekseen.
1: Nimenomaan. Se on muuten, mulla on sama tilanne, että kun sitä jonkun aikaa tai muutaman kerran kuuntelee, niin se onkin hyvä.
0: Niin. Sitten taas voi olla ensi kuulemalta hyvä kappale, no se oli semmoinen hetken tuulahdus, vai eipä tuota tarvitse enää kuunnella, mutta nämä on jänniä nämä kappaleet, kun ne joku jää pysyvästikin elämään.
1: Niin se on juuri, toisinpäin menee joskus.
0: Mutta tänä päivänä semmoinen kappale, joka jää pysyvästi elämään, niin ne on aika harvinaisia lauluja, että ei jää kaikki.
1: Joo, ei jää. Tietenkin on, mitä tänä päivänä vanhempi ihminen kuuntelee, niin nykyajan kappaleet, ne niin herkästi jää oikeasti mieleen niin voimakkaasti, että mitä on noita vanhoja kuunneluja, mitkä on jäänyt niin kuin tuonne päähän ja sydämeenkin asti, niin niitä kyllä kuuntelee, mutta opettelua on näissä uusissa kappaleissa paljon.
0: Niin. Yksi, mikä tulee, ajattelepa paras palaute, että tämä Tapio Rautavarahan on tehnyt semmoisia unohtamattomia levyjä, joita toivotaan vieläkin 100 vuotta sen syntymän jälkeen, niin kuinka paljon saavojen päästä kuunnellaan nykykappaleita. Siinä onkin pieni temppu lauluntekijöillä ja laulajilla, mutta se oli saanut parhaan palautteen parikkalaansa isännältä, joltakin parikkalaisisännältä. Se oli sanonut Tapsalle, että kuule Tapsa, silloin on vinkkeet, virret, mutta yksi paha vika niissä on. Ja se oli kysynyt, että no mikä, niitten viereen unehtuu, oli isäntä toinen. Se sanoi, että hän ei ole parempaa palautetta saanut ikinä omista lauluista.
1: Joo, se on kyllä varmasti ihan hyvä lausunto ollut siinä.
0: Niin, että tehkääpä semmoisia lauluja, jotka soi 100 vuoden päästä, niin siinäpä onkin tavoitetta. Niin.
1: Eipä niitä kyllä, minä en ainakaan usko, että niitä kovinkaan montaa tulee.
0: Niin.
1: Toivottavasti tulee, että kaikkihan on semmoista sitten mukavaa historiaa kuunneltavaa ajan myötä, mutta no.
0: sanotaan näin, että on hetken lapsia tämmöisiä kappaleita, sitten on semmoisia niin kuin pitkään soineita, mutta kuolemattomat kappaleet on sitten omaa luokkansa.
1: No niin, näin se kyllä on, se on totta.
0: Kyllä.
1: Hyvä.
0: Pistetäänpä tuo tulimaa, saat sydämme. Kohta.
1: No niin, kiitos. Kiitos sinne ja hyvää illanjatkoa sulle.
0: Samoin sinne, kiitoksia.
1: Joo,
0: joo, hei, joo. Hei.
1: Hei.
2: Radio Pooki. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Spookin perjantai-ilta. Radio Spookin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Oikein hyvää huomenta Ketulle ja se on Timo, kun täältä Päijänteenrannasta soittelee taas morjesta. Se olisi huomenna vissiin lauantai ja täällä olisi meillä kuule Etelä-Päijänteellä uistelukilpailut. Jos jollain on sieltä kovia kalamiehiä linjoilla, niin mikä on päivän väri vaappuun. Ehdottomasti tuli velipoika tänne kanssa, päästi justiinsa tuolta hullujen huoneelta, niin ehdottomasti Makkoselle terveisiä ja muutenkin kaikille Spookin kuuntelijoille. On paras ohjelma, mitä on. Pystyy taajuuksilta löytää. Kiitos ja Ketulle hyvää kesää.
2: Kiitoksia sinne Lappeenrannan suuntaan, oikein kovasti. Vai että siellä on tämmöiset uistelukilpailut? Voi, toivottavasti siellä oli nyt kuuroilla korvapareja, jotka tätä harrastaa. Kalastushommaa, uistelukilpailu. Minulla on itsellä ollut tuo perhostaminen, on tainnut ennenkin mainita, mutta perhostus on itsellä ollut semmoinen laji. Ja ihan nyt kysymys kuuluukin muistin virkistämiseksi, mistä tunnistaa perhokalastajan? Sillä on repaleiset korvat ja siniset munat. Siitä tunnistaa perhokalastajan. Ja täällä on hetkinen. Joo. Meillä on tuossa, siinä oli tuommoinen tuoreelta vaikuttava ääniviesti tuo. Ja sitten katsotaanpa kohta noita viestejä. Tuosta otetaan seuraava soittaja tuosta. Spookin perjantai-ilta.
3: Terve.
2: Terve.
3: Siellä on Ari Kettukangas.
2: Täältä. Minut löytää, kyllä asiaa lienee.
3: Joo. Tiedätkö, mistä minäkin soitan? Mä soitan tätä etelästä.
2: Kuinka etelästä?
3: No, Porvoo-Loviisa tästä.
2: Sinä oot ihan siellä kuule Kaakon kulumilla melkein.
3: No, justiin täällä.
2: Kuka sieltä soittaa?
3: No, minä olen tämmöinen Olavi täällä, joka on tänne muuttanut tänne etelään.
2: Olavi Porvoosta. Joo. Joo. Sen minä muistan kuule, kun siinä oli tämä Spede-elokuva, kun niin käyni Porvoon kirkoeissa seisomassa, että täällä ollaan Porvoossa. Ootko nähnyt elokuva?
3: On, minä varmaan nähnyt.
2: Joo, se taisi olla Spedeen elokuva, semmoinen kuin koeputki aikuinen, ja ne meni käymään Porvoon kirkoeissa, että täällä me todistetusti ollaan Porvoossa.
3: Niin, mutta me on muuttanut Lapeesta vaan Ranuan pitäjässä tänne etelään.
2: Jaha. Joo.
3: Ja mä oon tämmönen meillä on yhteisiä se, että minä tykkään, mun päätalo on mun.
2: Kato, se on iskenyt sinne.
3: Mä oon lukenut ne kirjat ehkä monen kertaa ja nähnyt päätalo ja jutellutkin hänen.
2: Oho. Nyt on kovat piipusako. Sulla on kyllä hieno historiat.
3: Niin.
2: Joo.
3: On se hieno,
2: kyllä. Mitä sä sanot, Olavi, niille, kun joku haukkuu, että ne on liian hittaita kirjoja, niin onko lukija liian hosuja?
3: Ei missään nimessä. Se on just sitä, että joka lukee sen, niin sen pitää olla siinä ajan tasalla.
2: Minä sanoin, että joka niitä ei malta lukia, niin se ei jaksa keskittyä mihinkään muuhunkaan kovin kauan.
3: No näin se varmasti onkin.
2: Kyllä.
3: Ja mä oon sanonut, että mun hienoin kohta on se, että kun mä oon ollut päätalopäivillä Taivalkoskessa Jokijärvellä, niin juteltiin Kallin kanssa.
2: Joo.
3: Ja siitä on nyt valokuviakin.
2: No niin. Ajatteliko Kalle lähössäkin taitaa, mikäli muista oikein, niin 2001 lähti Kalle yläkertaan, niin siitäkin on jo 25 vuotta aikaa, kun Kalle lähti.
3: Niin, se lähti jo.
2: Ja 19.
3: Mutta se päätalopaneeli, niin on se semmoinen, sitä ei voi sanoa kuvatukkaan. Että...
2: Joo, nyt on moni kehunut niillä äänikirjoilla, mutta kyllä kirjan kun itse lukee, niin se on vielä voi olla semmoinen oma elämyksessä.
3: Niin. Mutta ajattelepa, kun Ari, kun sä lukee vielä, vaikka monestikin lukee noita kirjoja, aina löytyy uutta siitä.
2: Kyllä. Tiedätkö, että minä tein niin tarkasti kuule se homma nyt, kun mäkin olen lukenut, luenkohan mä niin kuin toista kertaa vai kolmatta kertaa niitä, niin mä oon ottanut ihan, niin kuin, ihan tulostanut siis Koillismaan kartat ja nämä, niin mä näen ihan kartasta seurata välillä, että missä päin ne menee siellä.
3: No niin se on. Ja mä muistan se, kun mä rupesin lukemaan Päätaloa ja sitten kävin niin, että kun kävin siellä Jokijärvellä ja se oli ne kuvailun nämä jutut.
2: Niin.
3: Se oli niin kuin mä olisin ennenkin nähnyt.
2: Niin, se on niin tarkkaan kuvailla. Se osaa kyllä tarkkaan kuvailla ne, että siinä pystyy kuuntelija ja lukija, niin pystyy havainnoimaan kyllä, että sille kasvaa se maailma, niin kuin se näkisi sen silmissä sen.
3: Se on just näin.
2: Asia.
3: Ja mä oon ensimmäinen soittaja elämässä, joka soittaa näille linjoille.
2: Jaha.
3: No ikinä, aina mä jäin jännittänyt kovastikin sitä, että miten hän tuonne pääsee, miten hän mie selviyy ja näistä jutuista, että mutta hienosti.
2: Sinähän puhut kuin vanha konkari.
3: No niin on, mä oran mua miehiä, mä osaan nämä jutut.
2: No niin, kyllä. Siellä, säkin tuut sieltä pohjoisesta, niin siellä on, sielläkin on, siellä on tuhansien tarinoiden pitäjiä.
3: On, ja mä oon tänne asettunut tähän Loviisa Porvoon, eli on 40 vuotta, ja täällä elänyt. Aina se rakkaus on sinne.
2: Niin.
3: Rannalla mulla on mökki siellä ja sinne mä menen aina kesäksi ja syksyksi.
2: Mites kun Ranualta oot Porvooseen lähtenyt, niin vois kysyä, että soppiko jalakarätti puolikenkää?
3: Jaa, Oulussa mä kävin tykistessä armeijassa.
2: Jaha.
3: Ja silläkin harjoitettiin jalakarätti.
2: Niin, kyllä.
3: Joo. Oulu oli semmoinen kanssa, että siellähän sitä tuli tykistössä oltua, mutta eihän tämä on loppunut siellä ja sillä lailla, mutta siellä tuli käytyä.
2: No niin, kyllä. Mm. Joo.
3: Et kyllä tässä niinku sanoisin, että elämässä, mitä miekin on tässä niinku ollut ja lähtenyt tuosta Lapista tänne etelään ja ollut metsuri. Mä oon ollut vaikka mitä metan laivan rakentaja. Ja sitten siihenkin vielä sitä tuommoinen niinku rakentaja, niinku kerrostaloja on tullut siellä ollut rakentamassa. Ja
2: kato.
3: Kaikenlaista.
2: Kyllä säkin oot kerennyt. Niistäkin saisi jo oman kirjaa.
3: Mä, niin kuin sanoo meidän Ranuar parakasmies, että nälkä on kaikkea opettanut.
2: Niin, se on ihmisen paras valmentaja tuo nälkä.
3: On se, joo, että ei siinä auta muu. Ja sillä lailla, hienoa, että on päässyt sinun kanssa juttu sille. Ja
2: joo.
3: Tiedän, että tässä on vain pieni osa me keskenäisellä tuossa juttu.
2: Niin, varmasti. Ei lopu asiat keskenko.
3: Päätalohan on se, tuolla mä oon rakennuksella huomannut Helsingin alueella, missä mä oon ollut, kun päätalosta tulee juttu, niin se ei lopu.
2: Ei lopu. Niitä on 60 kirjaa, kun niitä on, niitä tiilikiveen vahvuisia kirjoja. Niin.
3: Mitä ystäviä siellä voi, että kun se on hienoa. Ja joo.
2: Kalle oli vaatimaton mies, niin ne on sanonut pääkalle.
3: No, olen käynyt monta kertaa siellä Kalliojärvellä ja on kuujakin olla yhdessä.
2: Kallioniemi on se Kalle syntymäkoti Jokijärvellä.
3: Joo, on se.
2: On. Joo, siellä on kyllä, mäkin olen käynyt ajelemaan, olen käynyt Turpeisenjärvelläkin ajamassa ja sitten tuolla Turpeisenjärvellä ja sitten Tyrämäellä, siellä on se tuulimylly ja kyllä mä tunnen aika hyvin sieltä niitä paikkoja, että pitäisi joskus lähteä paremmalla ajalla oikein kiertelemään.
3: Joo, just niin.
2: Mielellään, että siellä olisi joku vielä paikallinen opas vähän, joka näyttäisi sieltä. Niin sieltä. Ja sitten siellä on mielenkiintoisia kaikkia niitä yksityiskohtia sinne lähempänäkin.
3: Niin, ja sitten meidän yksilöt kärpät on se yksilö.
2: Niin, sä oot urheilumiehiä kanssa sitten.
3: Ole viimeisen päälle.
2: Kyllä, kyllä. No entäs musiikki? Minkälainen Olavilla on musiikkimaku?
3: No se on iskelmamusiikki ja hienoja tanssimusiikkia. Se on se mun juttu. Ja joo. Sitten mä voin tietenkin sanoa ja puhua tämmöisestäkin, että Tarja Ylitalo.
2: Hmm.
3: Mä oon ollut metsurikursseilla siellä ja opiskellut metsuriksi, niin se oli keittäjä emäntänä siellä.
2: Oho,
3: Tarjan tyyli.
2: Kato, kaikkia sitä onkin.
3: Ja kaikkia, niin Tarjakas on, niin laitettiin aina yhdessä ruuat mettä, kun lähdettiin.
2: Joo.
3: Että jätkät pärjää hyvin, siellä oli termarissa kahvit ja leivät ja kaikki. Mä olin aina aamuisin sille auttamassa sitä siellä kurssikeskuksessa, koska mä asuin siellä päivisin.
2: Niin.
3: Oli yötä, niin mua pyydettiin, että me tarjaa kalsiaan aamuisin sinne. Ja
2: sehän
3: meni ja laitettiin ruuat sinne ja me ollaan tosi hyvä, mutta en ole valitettu, että ei ole nähnyt sen jälkeen.
2: Kato, kampa se jänniä on tarinat. Hei, onko se Tarja Ylitalua se musiikki?
3: No Tarja Ylitalo, voi että mä rakastan hänen musiikkia. Sitten muista, mä asun täällä Kosken kylä, tässä
2: niin.
3: Perneenän kylässä, Agrikolan kylä. Tämähän on syntynyt.
2: Joo.
3: Täällä on Ilkka Vainio, joka tässä pyörittää, kun sillä on mökki tästä ja asuu tässä.
2: Joo. Jaaha. Mm. No niin, sä tunnetkin näköjään piirit hyvinkö?
3: No pyörin, mutta hienosta pääsin tänne.
2: Pääsit. Hei, meillä alkaa uutisetkin lähestyä ja mä kerkesin ottaa vielä yhden puhelun ja tämä sun toivelevy, niin sanoppa äkkiä, että mitä me soitettaisiin.
3: No se on toi Jamppa Tuominen on myös minun, semmoinen kuuluu tähän, niin tämä Kevään tyttö.
2: Katsotaanpa, Kevään tyttö. Nyt heitit semmoisen laulun.
3: On hieno kappale.
2: On sillä semmoinenkin, mutta tämä ei ole kuule soinut kesäkuussa viimeksi ja en ole kyllä tätä soittanut itse pitkään aikaa.
3: Joo, mutta löytyy.
2: Tämä onkin hieno, kun kuullaan Jampalta vähän harvinaisesti.
3: On hieno kappale, Kevään tyttö.
2: Joo,
3: Jampalla ei ole muuta kuin hienoja.
2: Sillä lauluja. Ei ole kuin hienoja lauluja, niin tämä on mielenkiintoinen kuulla.
3: Ja Tarja Ylitalolla sanon.
2: Siinä on toinen, molemmat on kansansuosikkeja.
3: On, joo, mutta kiitos sulle Ari, että pääsin tuomassa. Mä soitan joskus toistetkin.
2: Joo. Ilman muuta.
3: Ilman
2: muuta.
3: Niin.
2: Niin, mehän kuule palaillaan asiaa.
3: Mä luulen, että palaillaan vielä ja soitan yhdessä. Nimittäin sit on paljon muutakin vielä.
2: Niin, asiat vähenee vai lopuu?
3: Joo, näin se on.
2: Kyllä. Mutta ei siinä. Kiitoksia, kiva kun soitit.
3: No kiitos.
2: Hyvä. Joo, hei. Hei.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanava ääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista. Radio.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, tämähän alkaa olla viimeisten hetkien aika tässä meillä olisi 5 minuuttia aikaa. Lukemattomia viestejä on 25 ja 5 minuuttia aikaa ja puhelin soi ja arvonta pitäisi tehdä. Niin kuin huomaatte, tässä loppuu aika ja kahdet käet kesken. Mutta me voidaan tehdä semmoinen homma, että otetaan yhden soittajan, niin kuin lupasin, otetaan siitä toivekappale tuonne ensi tunnin alkuun. Ja sitten luen, katsotaan jääkö viesteille aikaa ja arvontakinhan tässä pitää suorittaa vielä. Eli otetaan tuosta vielä yksi soittaja. Eli Pookin perjantai-ilta oot viimeinen soittaja.
2: No moi.
1: Moikka.
2: Mitä Ari sanoo?
1: Ari sanoo, että uutiset tulee kohta, mutta...
2: Niin justiinsa. Joo, Seija tällä vaan soittelee.
1: Seija soittaa meille numero. Sä oot 14 soittaja.
2: Niin, kun mä en kerennyt tuohon 13, mutta ei sinä mitään.
1: Niin, säkö siihen yritit?
2: Yritin, joo, mutta ei siis en päässyt kuitenkaan.
1: Onko 13 sun onnen numero?
2: No niinhän se on, että sillä on paljon tullut voittoja.
1: Kato.
2: Mutta ei se voitto ole pääasia.
1: Niin. Hetkinen, sä soitit, mistä päin sä olit? Oliko sä Ruukista, joo. Joo, niin mä muistan. Sinähän toit villasukat mulle, niin siitä se jäi mieleen.
2: Niin, tuo on jo tässä isommat sulle vaan sukat vielä.
1: Joo.
2: Voi tulla niin hirveästi sukki, että voi jumalista, mihin minä paan niitä.
1: Jaa, katoppa.
2: Katoppa, aina vaan kuvoo.
1: Sinähän oot oikein semmoinen villasukkatehas.
2: Niin se on. Pitää jonnapana menemään tuonne hyvää tekevään.
1: No ei, niin, ei ole joululahan, jos ainakaan uupelua, kun alkaa niitä.
2: Rupipa säkin tekee villasukat samalla, kun Joonas otti sen haasteen vastaan.
1: Jaa!
2: Siinä... Tehtiin pikku juju sille tuo.
1: Se voi olla, että jos minä teen ne villasukat, niin kyllä niillä paleillaan niilläkin talavella.
2: Niinkö tekee? No sulla on varsin sukkia.
1: Niin. Hei, mä otan sulta tuon toivekappaleen tuohon.
2: Otapa vaan tuota, niin

0: minä autossa, se veti semmoinen hirveä joho ja siitä tuli vettä ja sitten tuli äkkiä auki.
1: Katooppa! Joo, sehän joo, saattaa se olla oli semmoinen ongelma, niin se on, mä luulen, että siihen on kehitetty melko hyvät työkalut.
0: Niin, kun meilläkin on betonin, vanhat betonin putket, niin meistä ihan aukaisemme kuitenkin, niin sitten kuitenkin sitten.
1: Joo, sitä myyräksi sanotaan.
0: Niin, myyrä.
1: Myyrä. Katoopa.
0: Niin, myyrä, semmoinen johto, mikä siinä oli.
1: Joku sanoi, että heillä kävi viemärin kuvaa, ja mä kysyin, että miltä kanavalta se tänä iltana tulee.
0: Ai jaa, niitäkin on kyllä yhtenä soittajia tässä tuolla, kun soittavat
1: niin
0: sitten.
1: Niin, kappale tulee uutisten jälkeen ekana, ja tuota...
0: Ja Savo-saunan kaista parrain sauna, mulla on 100 vuotta vähän sauna.
1: No niin, sä puhut 100 vuoden kokemuksella.
0: Niin, porista se paremmalla aikaa toisella
1: porista, hyvä.
0: Terveisiä kaikille ja hyvät yöt sulle.
1: Samaa, kiitoksia.
0: No, hei.
1: Seija Ruukista teki vielä tuohon yhden puhelun, eli 14 puhelua. Tänään tuli ihan mukavasti noita puheluita. Mä jätin viestien lukemisen vähän vähemmälle, niin saatiin heti puheluta enemmän ja... Toki viestejä jäi nyt lukematta, mutta mä kyllä ne kattelen tässä tänä ja huomennakin, kun tuun lähetystä pitämään, niin joutessani lueskin ne, mitä te olette tuonne lähettänyt. Että ei ne mene kuitenkaan raakolle. Tuliko heti, hei, sieltä tuli heti numero, mikä löytyy meidän marginaalista. Täältä nousi numero 11 ja sehän on, kuulkaa, Tuulan numero Tampereelta. Numero 11, oot voittanut Pokin tuotepalakinnon. Onneksi olkoon, Tuulan numero jäi tuohon talteen ja tuota, mulla on muutama muukin palakinto vielä. Annetaanpa vähän listaan niitä kertyä, mä lähettelen niitä sitten ja kyselen Tuulankin yhteystietoja myöhemmin jälkikäteen postitusta varten. Kiitoksia tämän perjantaiilla osalta. Nyt lähdetään saunaan, iltapalalle ja nukkumaan. Aamulla herätään tomerana ja pirtienä 9:00 puotipuksuihin. Niitähän minä tuun pitämään. Huomenna puotipuksut 9:00–12:00. Toiveet 12:00–15:00. Saunatakin tanssit kello 16:00 ja tammiska lauantaina huumaa kello 18:00. Näillä eväillä toivotan teille oikein rattoisaa perjantai-iltaa.
2: Pookin perjantai-ilta. Radio Pooki.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunnan hallintovaliokunta on hyväksynyt hallituksen esityksen vaaratiedotelain muuttamisesta. Lakia on tarkoitus muuttaa siten, että vaaratiedote välitetään myös solulähetyksessä.

0: lähetysjärjestelmää käyttäen. Solulähetysjärjestelmä mahdollistaa lyhyiden viestien lähettämisen samanaikaisesti kaikkiin tietyn maantieteellisen alueen matkapuhelimiin. Lakimuutoksen tarpeellisuuteen havahduttiin viime keväänä Uudenmaan droniuhan vuoksi. Moni alueella oleskelleista sai tiedon asiasta toisten ihmisten tai median kautta, eivät viranomaisten välityksellä. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Tulli havaitsi Helsingin satamassa yöllä auton, josta löydettiin piiloutuneena kaksi ihmistä, kertoo Rajavartiolaitos. Tallinnasta matkustaja-aluksella saapuneiden epäillään pyrkineen Suomeen laittomasti. Auton kuljettaja ja apukuljettaja otettiin kiinni epäiltyinä laittoman maahantulon järjestämiseen liittyvästä rikoksesta. Rajavartiolaitoksen mukaan kyseessä on laajempi ilmiö, jossa ihmisiä kuljetetaan Valko-Venäjältä Schengen-alueelle. Aiemmin syyskuussa kerrottiin autosta, josta löydettiin kuusi piiloutunutta ihmistä Helsingin satamassa. Saksalainen autovalmistaja Volkswagen kutsuu maailmanlaajuisesti lähes 2,9 miljoonaa autoa korjattavaksi. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuviliitoksen ruuvi vaihdetaan sellaiseen ruuviin, jossa on korroosion kestävä pinnoitus. Takaisinkutsu koskee vuosien 2013-2024 välillä valmistettuja useita Volkswagenin malleja sekä vuosina 2017-2024 valmistettua Audin mallia. Traficomin mukaan Suomessa takaisinkutsuttavien autojen määrä on lähes 20 000. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue on voittanut EM-karsinnoissa Espanjan 2-1. Tampereella pelatussa ottelussa pikkuhuuhkajien osumista vastasivat Otto Ruoppi ja Miska Ylitolva. Espanjan kavennuksen teki ottelun lopussa Jacobo Ramon. Espanja on A-karsintalohkon kärjessä kerättyään 8 ottelustaan 21 pistettä. Suomi on jäänyt Espanjasta 2 pistettä ja on toisena.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

kun rakkautta saa, ei silti löydy haluavaa, ei meillä riitä aikaa rakastaa.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Radio Pooki.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: niitä moista hommista poliisi voi. Kuuntele Manta, jossa joko sireeni soi.
1: Ei me myyä villihevosia.
2: Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.